0: áfengi og gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðriksdórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
4: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.

0: sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands. Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
1: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
2: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
0: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuveitan verið að benda á öllum svarandi húshitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
2: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþæl, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það bara ótrúlega hátt hlutfall.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Bylgjan, björt og brosandi.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Baldvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
2: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
3: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilbúðum í júní Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla Húsasmiðunar og blómavals

0: Stúdió Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
1: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
4: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
5: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
6: Ég get ekki lofað neittni gjaldskrár lækun Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfönnum árum En leið hefur orkautan verið að benda á öllum svarandi húsitun Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali
7: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðilegt eða óþæl Það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.

0: dag, klukkan vissulega tíminn til fyrir sjö eins og maðurinn sagði, það komin 16. júni þarna hálgerður föstudagur og við sitjum hér í bítinu til tíu það Ómar, það Lilja og svo það segir Ómar
1: Já, takk að þið fyrir
0: Ég velkomin
1: Takk gaman að vera, virkilega, þetta svona hérna, ég laka bara til alltaf á mótana Já, ég svona maðurinn sem vakna 6.55 mm-hmm. en að vakna 5.55 bara betra Nú líður svolítið sem maður hafi grætt klukkustund sem vissulega rétt
0: Við Ómar lengjum þinn dag
1: Já,
0: já. Verður þeirra góð
1: Það þakka þér fyrir, ég mjög skemmtilegt
0: Ég búin að vera eitthvað eins og veður.is Þannig að morguninn og verður bara flott veður í dag allt land Kannski best verður það á norður og norðausturlandi Þar sem að sólin skín 15. hiti Svo ákveðin að kíkja aðeins inn í 17. júni Ekki alveg jafn góð spá fyrir 17. júni En samt allt í lagi Það verður rigning með suðurströndinni og austfjörðum Mér sýnist við hérna í þessum landslöta að mestu sleppa við rigningu og á vestfjörðum hún færist aðeins á Norðurland og Austurland rigningin svona það líða fara daginn hittast þér allt í læ svona 10-12 gráður þetta hefur verið verra en það svolítið kalt sýnist mér á Norðurlandi og Austurfjörðum á morgun
1: Nú, hvað er
0: svona,
1: það að gera okkur upp?
0: 5-6-7-8 gráður sko kaldan hefur verið allavegna Þannig að ég held við getum svona við getum verið þokkalega sátt við þennan þjóðtíða okkar
1: Já, svo er það eitthvað sem að hérna, móður minn hélt alltaf fram að það aldrei kaldara en eftir því sem þú klæðið þig sko, þú hérna það að klæða af sér allt veður sko
0: Það alveg rétt
1: En það kannski ekkit vola gaman kannski að standa og horfa á tónleika í rigningu, ég veit ekki, svona grútblautur einhvern veginn og
0: Það kannski aðalega sko skrúðgangan verður alltaf skemmtilegri í þurki og svo.
1: Já,
0: já.
1: Og eflust auðveldar að spila á básunu og svona, þú veist, þessi blástusljóðfari þegar það er ekki, það sullar ekki
2: munstíkinu. Svo hefur snjóað á 17. júni, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að...
1: Já, það hefur snjóað á 17. júni.
0: Ég... Það er það sem ég er að segja, sko, já. Þetta þokkalegt.
1: Já, já, já. Já.
0: Þetta hefur verið verra.
1: Ég man eftir, hérna, 17. júni hátu að ég stuði svo að farið inn í Íþróttahús sem allega bara vegna snjókomu og slittu. Þannig að já, það má alltaf finna í ákvæðu liðarnar í þessu.
0: Já, já, já.
1: Já. Eru þið plan fyrir 17. júni? Eru þið búin að ákvæða hvað ætlaði að gera?
0: Það er alltaf sama bara.
1: Já.
0: Það er svo fín hátíð heimabyggð að maður bara röltir
1: já.
0: á milli hátíðarsvæða.
2: Mitt. Já, ég sé gerir svipað bara
1: Já,
2: já
1: farið bara... í spari fötin eða þetta bara
0: já,
1: svona
0: Já, maður verður klæðsvíð
1: Já, upplut og svona ferð alveg alltaf með
0: Nei, já, ekki svoleiðis
1: Nei
0: Aldrei alltaf efna því, en það kemur einhvern
1: Já, já
0: En þú?
1: Já, bara svipað, við byrja daginn þar, byrja daginn er rosa kökubassar alltaf við hlíkar í Mósarsbæja Alveg ekta og svo er dagskrá í bakgarðinum, í félagsheimilinu Svo ætla ég að fara út úr bænum og fara í golf
0: Já,
1: já ég ætla að bruna á Borganes
0: hmm.
1: Já, já
0: okay.
1: að,
0: Er það góðum vell?
1: Já, Borganes vellur mjög góður Hann afspyrnu góður
0: mm-hmm.
1: Þannig að, já, þetta svona, þetta verður tvískipt Þetta verður svona 7. júli hátíð og svo golf
0: Ok, hljóma við
1: Já, ég held það
0: mm-hmm.
1: Held það verður bara mjög skemmtilegt Herðu, já, er það eitthvað, erum við eitthvað að fara að líta hérna yfir fréttir HM, ef við að byrja á smá HM fréttum
0: Herðu, það var nú aldeilis tíðindi gær
1: Já
0: Hvernig, með liði mitt, Spánverjar
1: Já,
0: gerðu bara jafntefli
1: Gerðu jafntefli, óvænt
0: Við grænhöðu þeir,
1: já
0: Þetta var áhugaverst Þetta var svona Íslands moment sem grænhöðu þeir áttu þarna
1: Já, ég reyndar sá ekki leikinn
0: Ekki heldur
1: Nei, já. Ég sá hins vegar Holland hérna Sá þannleik og hafðið, ég veit að við kynna þetta bara var dungdur leikur
0: mm-hmm.
1: Vá, okkur mann ég ekki hvaða lið Holland var að spila
0: Það var ekki Holland-Japan í fyrra
1: Nei, fyrir ekki, jú, hvað er ég að tala um? Ég er að tala um Egyptaland Já,
0: já, þú ert að tala um Egyptaland
1: Vá, þetta, þarna vantaði klukkutíman Nei, í svefni minn Þarna var það, þetta var Belgia Egyptaland,
0: já, já Svo kom Uruguay, sátti Arbi
1: Og hérna, það var skemmtilegt en það er verið að tala eftir því núna það er verið að kalla eftir því að dómari verði rekin heim af HM, Sean Evans verði rekin heim af HM Hann, hérna Hann átti að víst að hafa gefið einhverja handabendingar sem að áttu að líkast einhverju merkjum frá öfga hægri hópum hvíta auðbyrðu sinna
0: mm.
1: sem er svolítið áhugaverð sko, þú gerir örgulega 1000 handabendingar og menn fundu þarna einhverja hreyfingur sem að líktist eins og þetta væri öfga hópur
0: Í hvaða svona samhengi var þessi handabönd?
1: Jó, þetta var sem sagt hérna, já, ég ætla að sé ekki einhver svona kveðja af hætti auka hægri manna, nasista jafnvel eða eitthvað, ég þess að kemur ekki nákvæmlega fram hvernig þessi hreyfing var sko, en hann átti víst að hafa hérna, gefið einhverja handabendingar sem okay. að, veist
0: Það er allar að ná að mynda vel manna á sveðinu sko
1: Það er að fá var á þetta
0: Já, alveg pottjett
1: Og dæma það en, Já, allt er nú þetta að finna í þessu en Það var mjög skrítið ef einhver sem vildi koma hægri auka skjónamiðum sínum að framfari að gera það í kraspinnuleik með einhverjum handabendingum Ég held að það sé svolítið langsóttur ávinningur En hver veit?
0: Undarlegri hlutir hafa gerst En nú verður það skiptir í fréttir svo heldur áfram í bítinu
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum vaffpallar.is Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin millihrauna.is Sími 555-3325 Hann spilar golf og frisbeegolf Hann er útilegumaðurinn
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin Kemi.is
6: Við erum ekki bara í Reykjavík Við erum líka í Hafnarfirði Selfossi, Akureyri og Keflavík Flöggar litir
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Þverbogar, þverbogar Bílanust.is
9: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Næg bílastæði Strandgata 26.is
10: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíu Partiland Holtagörðum og Partiland.is
11: Útskriftargjafir í úrvali Penninn Eymundsson
12: HM í fótbolta Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa Gerir allt betra.
13: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
17: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
18: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiski kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
19: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
20: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
21: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
22: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
23: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur, vinna með þér.
24: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
25: Þitt sumar, þín rútína, world class.
26: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
27: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501
28: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
29: Veistu hvað, það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim Pantaðu leigubíl í Hopp appinu
30: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Donald Trump bandaríkjaforseti hefur lýst yfir að Hormuzsund verði galopið næstkomandi föstudag og að raunar sé búið að opna sundið nokkru leiti. Þetta fullyrti forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtoga fund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamninginn við Íran sem til stendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt þó enn óvíst í málinu, ekki síst afstaða Ísraela og sókn þeirra inn í Líbanon sem Írani segja að verði að linna en Ísraela segjast hvergi ætla að kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Það var einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef afverður muni lækka olíuverði í heiminum strax. Sérfræðingar segja raunar margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun hafa þeir ekki verið hærri frá árinu 1995. Það gerði bankinn í kjálfarið á olíuverðshækkunum undanfarna mánaða vegna stríðsins í Íran. Vextirnir fóru úr 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag fyrir hádegið klukkan 9:30. Hefst klukkan 10:30 ásakið en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loftslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum verndar og orku nýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi. Þannig að regluverk verði að stærstu hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá verður rætt hvernig minnast skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga árið 2030. Fórsættis nefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhölda því tilefni. Reknaði síðan með að þingstörfun ljúki í lok viku. Og átta fórust þar á meðal tveir starfsmenn Boeing flugvélaframleiðandans þegar risa sprengjuþvota af gerinni B-52 á vegum bandaríska flughersins fóst í Kaliforníu í gerkvöld að íslenskum tíma. Æfingaflug var að ræða og hafði vélinn nýverið tekið á loft frá Edwards flugherstöðinni frægu í suðurhluta Kaliforníu. Risastór sprenging var þegar vélinn skall til jarðar og fórust allir borð samstundis að því að talið er. Tildrögslysins er nú til rannsóknar. Og að þess að veðrinu en austan og norðaustan átt verður í dag strekkingsvindur síðst en annars yfirleitt hægari, bjart með köflum en stöku síðdegi skúri suðvestan lands, hlýjast síðan á norður og vesturlandi og 16 til 18 stig þar þegar best lætur. Og frétti vera næst að það klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: góðan daginn, kæra íslenska þjóð, klukkan 3 mínútu gengin í átta á þessum þriðjudags hálgerðum föstudags morgni, menda 16. júni, 17. júni á morgun. Lilja, Ómar og Sigmar heils ykkur hér á bylginni.
1: Ég að fíla þetta uppbrot út að ég búin að gleyma því núna held ég bara síðustu 10 daga að það sé að koma. Þannig að þessi frídagur á morgun verður svona óvæntur.
0: Já, þetta er svona búið að vera svona sérstaka viku, þetta við dottið eitthvað neðið þannig inn. Mikið róta þessu öllu saman.
1: Já, ég að fíla.
0: Já, þú fílar þetta.
1: Já.
0: Þú trefir það svona óhefbundnum, óreglulegum og óvæntum atbyrðum.
1: Ringulrið. Það vil ég.
0: Lognið í storminum.
1: Aha.
0: Já. Já, þetta er svona, sitjum hverju með þetta. Ég er talsmaður þess að það er að færa ákveðna frídaga að helgi.
1: Já, þú ert ekki einn með það, það er svo breytar að gera.
0: Svo þetta er erfitt að gera það með 17. júni samt, en það ætti að gera það kannski með svona aðra daga. Það er bara þjóðhagslega hagkvæmt og myndi svona auka, held ég, gleði þjóðarinnar að fá aðeins. Samfellu.
1: Já, þurfum við meiri gleði? Erum við ekki eina af hamingjusömustu þjóðum heims?
0: Jú, ég held að það sé nú bara því að við þorum ekki alveg að segja hlutin eins og þeir eru, sko. Við erum alltaf hvernig hefur það? Já, bara geggja. Gengur fríkalega
1: að
0: vera. Það er bara geggja.
1: Brjálað að gera.
0: Alltaf bara. Þetta reddast.
1: Já. En ýmislegt framöndan í okkur í dag. Daði Kristofarsson fjármálaráðherra kemur til okkur eftir. Við ætlum að ræða laun þingmanna sem er að fara að hækka núna 3.5%.
0: Það eru launahækkanir í kortunum og sama tíma og talað hefur verið niðurskurð og aðhald. Við ætlum að ræða matarverð líka. Það háttið ekki hátt á Íslandi í samanburði við ESB-löndin. Hann kemur hér Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtakana og ræði það við okkur.
1: Já, svo ræðum við hann Unnar Má Ástórsson, aðalvarstjóri Reykjavík. Það er svona framhald af þættinum í gær. Við ræðum við Einar Bárðarson lokanir og veiting og skemmtistum. Hann er svona ekki alveg sáttu við aðferðafræðina þó hann skilji erindið. Unnar ætlar að ræða það við okkur. Þó, hvort að þurfi í alvöru að loka skemmtistum á háanna tíma?
0: Já, og svo er spurningin þurfa stjórnvöld heim allan að velta fyrir sér borgaralaunum í skugga gervigreinda byltingar.
1: Já, ég meina ef
0: gervigreindin er til umræðu.
1: Já, ég meina ef að milljónir missa vinnuna.
0: Hvað gerist þá?
1: Haldóra Mogensen, hún er fyrirvændi þingmaður Pírata sem hafa nú beitt sér fyrir borgaralaunum. Hún er líka stofnmeðlumur samtaka mannvæna tækni. Hún ætlar að ræða þetta við okkur hérna hálfum níu leitið.
0: Já, og svo spurningin er fólk hætt að fara í sorpu. Það verða kvarti við skertið þjónustu og gagsar í verðskrá og þetta sé svona stundum þetta er svona að slumpað á þetta hvað kostar að fara með ruslið. En Gunnar Dorfi Ólafsson, sviðstjóri þjónustu samskiptasviðs hjá sorpu kemur og ræðum þessi mála aðeins. Og fyrir við í brennivín líka.
1: Ótrúlegt að við bókum hér einhverja menna að tala brennivín og heimir er ekki þarna. Einu maður með einu sem drekkur brennivín.
2: Og þið voru að tala golf í gær.
0: Ég drakk brennivín, þannig að ég liti ekki eitthvað að segja
1: þessu. Okay. En það var verið að veluna brennivín á International Wine and Spirit Competition sem er ó, fínt. Úlfar Árdal, hann er eimingameistari á Kveldúlfi Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson er vörumerkjastjóri áfengra drykkja í Ölgerni þegar það er það.
0: Vinning við erum með hérna. Það er helgjörn að uppákoma í Ormsson í dag sem heitir Ormsson með seta sem að opnar. Þetta er svona HM svæði í verslun Ormsson sem að það fyrir að byrja með látum.
1: Eins og nafni gefið til kynna, þá var Hjörvar Hafliða þarna fara á kostum.
0: Hann, Hjörvar Hafliða, svona verður á staðnum og veitingar og ýmislega skemmtilegt og við ætlum að gefa einhverju hlustanda með að fyrir tvo á þetta alls saman.
1: Og svo náttúrulega að þú að tækur eins konar leik hérna í gær.
0: Já.
1: Og við höfum bara ekki tíma.
0: Nei, við ætlum að gera það núna, sko.
1: Já.
0: Þetta ég held að þessi skemmtilega leikur. Ég ætla að fá ykkur til þess að okkur öll hérna til þess að giska hvað fólki finnst ákveði málefni. Og svo opnum við síman og fáum niðurstu í það hvað fólki finnst.
1: Ég er spennt, sko.
0: Og sá sem er næstur hér, hann vinnur einhvern glaðning.
1: Nú,
0: við þurfum að finna hana glaðning.
1: Er vinningur?
0: Já, við þurfum að búa til vinning.
1: Ok.
0: Einhvern vinning sem að, hérna, ég finn út úr því.
1: Ég er spennt.

0: Já, þetta lag er gamalt lag, Ómar. Þetta valdið þú í tilhengjum dagsans.
1: Gamalt en gott.
2: Já. Það er ekki svo gamalt.
1: Þetta er þriðjudagslag.
0: Þetta var ekki Eurovision framlag, þetta var
1: Hljómsveitin Módel.
0: Já, þetta var í einhverju keppni.
1: Það getur vel verið, ég man það nú ekki alveg.
0: Þetta var ekki Eurovision, það var einhverju annar landslagið eða eitthvað svona, það var eitthvað svona keppni, mér minni það.
1: Ég man bara eftir hérna Eddu Borg með kítarinn og blásið
0: já.
1: Hárið.
0: Já.
1: Og eina lagi sem ég man eftir alltaf eftir úr landslagin er náttúrulega Það á að byggja hérna ráðhús.
0: Já.

0: svona kranabíl með skipir frá Helguvík á síðasta ári án þess að nokkuð væri að gert. En bíllinn virðist nú sitja fastur á hafnarsvæði tollgæslunar í Dakla í Marokkó þar sem tæki pappíslaust.
1: Mm.
0: Það uppgötvaðist þess að samdægus að kraninn var horfin. Við sjáum samt á Marine Traffic að skip sem var í Helguvík er enn í lögsögunni og heyrim í sýslumann sem bendir á gæsluna. Við heyrim í landhelgisgæslun sem bendir á lögregluna. Við höfum sambandi þá en ekkit gerist, segir Björgvin Gunnar Björgvinsson hjá BP Shipping. Hann kvæst furða sig á því hvernig skip geti hýrt tæki á slíku stærð athugasemdalaust. Ég ætla nú bara að taka undir það með þér Björgvin. Þetta er heila bara ótrúlegt.
1: Einu sem ég fór að hugsa hvað lögreglan að gera og hún að fara bara að synda þarna út á stöðaskipi. Ja,
0: það lítur einhver að geta gert
1: þetta. Já, já, þetta er áhverjt.
0: Mjög
1: áhverjt. Það var nú ferlið slys sem átti staðar núna í nótt, skynst mér, áttamanna áhöf bandarískar sprengjuflugvílar að gera henni B-52 í talin af eftir að hafa rapað skömm eftir flugtak á herflugvelli í Kaliforníu. Og já, það er ekki gott. Eitt er það að rapa eftir flugtak og annað að vera svo uppfull af jafnvel, vopnum og sprengiefnum, það er svona kannski gerir þetta illt vera en þetta er auðvitað ferlegt.
0: En það er fallið mynd hérna fórsvíð morgunblásins úr höfninni í Reykjavík við Hörpu. Hvalvega bátarnir hvalur 8 og hvalur 9 sildu út á Faxaflói gær. Túrin var stuttur en það var aðeins farin til að stilla kompás og prófa vélar bátana. Tilstendur að sigla upp í hvalfjörð þar sem byssutna verða prófar áður en haldi verið til veiða á næstu dögum. Hafrannsóknastofnun lagði til að veiðar á langriði yrða hámarki 150 dýr á komandi veiðitímbili og á myndinni mitt sést hérna annað af tveimur hvalveiði skipum. Þetta er það sem við hefum ákveðið.
1: Já, skjóta hval.
0: Að skjóta hval og það hefur svo sem verið kannað hugur þjóðurinnar og það er meiri hluti fyrir því að gera það.
1: Já, svo borðum við ekkert mikið hval.
0: Nei, ég hef einu sinni lagt með þetta munn sem ég fannst þetta ekki gott.
1: Við vorum einu sinni með hambúrgarastað.
0: Hambúrgarafabrikuna, ekki, ekki hvaða hambúrgarastað sem er.
1: Og þá vorum við eitt sumari með hrefnubúrgara og notuðum við hrefnukjöt. Og það mætti nú svona pólitískum, hvað hefur segja, þegar við fengum gaggrinni. En þeir sem að komu inn voru mesta megnis ferðamenn sem voru að koma úr hvalaskoðun sem er mjög áhugavert. Þannig að sko, menn gera það einhvern veginn að samasemmerkja þeir sem vilja skoða hvali séu dýraverndur að sinna eða eitthvað í þeimtúr sko. En það var ekkit endilega máli, það var svona ákveðin pörun að fara í hvalaskoðun og svo smakka.
0: En var það ekki slagorð hjá einhverjum? See them, eat them.
1: Já, ég veit, ég við notuðum það nú ekki.
0: Nei, en
1: þetta var svona og svo svona gáu eftir að það var eitthvað gaggrinni og það er oft þannig að, að þeir sem hafa hátt þeir hafa áhrif þannig að, já, en þetta er svona.
0: Já.
1: Og talandi um ferðaþjónustu, það verðist ekki sjá til lands í deilu flugmanna og Icelandair. Það er nú haft eftir Ástráði Haraldssyni eða það sé að engin árangur borist að engin árangur náðust að þessum fundið þeirra og ég veit ekki hvernig þetta verður alltaf.
0: Nei, ég var nú inn á heimasíðu Keflavíkur flugvallar núna í morgunsárinu, mér sýnist nú að allt vera áætlun þar í dag allavega sem betur fer. Ég með eina henni viðbótt varandi Grindavík, það virðist vera unnið sér baku tjöldin við undirbúið nýtt hætt áhættumat fyrir Grindavík út af því að það er komin upp svolítil klemma. Grindvíkingar vilja kaupa eða leiga fasteignar af Þórköllu sem hann alltaf keypti upp þessar eignir en Grindavíkur nefnd hún setta fót ráðgefandi nefnd í málum Grindavíkur sem að í rauninni vara við því að vera með skólahaldan í haust sem er skona kannski fórsenda fyrir því að fólk flytti þarna aftur þannig að nú er ríkistjórn í rauninni vanda og það hún getur kannski ekki faðið gegn svona ráðgefandi áliti þannig að þá þarf að búa til nýtt áhættumat. Þannig að það er svona smá klemma í Grindavík og ennþá mikil óvissa sko, hvað gerist þannig í haust? Hvort að fólk muni flytja þannig aftur með börni sín eða ekki? Fylgjast með því áfram. Ert þú með eitthvað fleira?
1: Ekkit stórkostlegt. Það er hérna, það er einhver svona frétt hér inn á Vísi sem að kom inn rétt fyrir klukkan 7 sem segir hér stefna á að hafa ný aðaldaríki í styttri ól að stækkunastjóri Evrópusambandsins segir nýja reglur sem frangatastjórin er meiri smíðum eigi að tryggja að ný aðaldaríki fara reglum og haldi ekki sambandun í heljar greipum og að reglunda muni býta fastur ríki sem ekki fara eftir þeim.
0: Nú, já, já.
1: Þannig að það er svona...
0: Það er ekki svona, bara jákvætt.
1: Já, það er allavega jákvætt að vita hvað máli snýr.

0: sko, og reglunda séu skýrar þannig að hérna, þannig að þetta sé ekki svona svo frítagarnir í miðri viku sem að þú fílar svo mikið, Lilja.
1: Hvað er þetta?
0: Það verði svona skýrar einhvern veginn.
1: Stoppum þetta núna.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: Er komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
8: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
9: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
10: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
12: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
17: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
18: Útskrift framundan. Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
0: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
16: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
1: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Einmitt, það þá var klukkan 22 myndu gengin í 8 og það kom í fréttir í gær að þingmenn samþykktu frumvarpum að hækka launkjörna fulltrúa og embættismennum 3,5% í júli frekar en 9,7% eins og til stóð.
1: Já, þetta er launahækkun sem að, hérna, er minni en til stóð og til þess að koma og ræða þessi máli þannig að þetta er hérna, það er Kristoffer sem velkomin.
2: Takk, takk.
1: Er þið ein spurning sem er langt til að byrja á? Bara, hérna, laun. Hvað er þú með í laun?
2: 2.600.000
1: 2.600.000 Það sem að ég gerði aðeins í undirbúningi þessa er að kynna mig bara laun þingmann á ráðherra annara landa, stóra landa.
2: Já.
1: Og þegar ég tek Bretland og Ísland þá eru þingmenn eftir þessa hækkun með hærri laun en breski þingmann.
2: Ok, voru þeir það ekki fyrir?
1: Voru það, nei, voru það ekki fyrir.
2: Já, það er, þá, ef þetta er 60.000
1: ef þetta er 60.000 ef þetta er 60.000 króna launahækkun.
2: Gott að þeir að undirbúa
1: það. Já, takk fyrir það. Ef við förum til Norðurlanda, þá er þetta, þá eru íslenski þingmenn í grunnlaun með hærri laun en normenn, 50-60% hærri laun en finnski þingmenn og sænski þingmenn. Og ég velti fyrir mér núna, ég veit að þetta er lægri launahækkun en til stóð. Ég átta með á því, þetta er 3,5% launahækkun en ekki 9,7% sem ég veit ekki hver dró upp úr hattinum.
2: Eni, þetta er
1: sko... Hvað vilt þú segja þetta því við þá sem eru leiðinni núna í vinnu? Hvað getið þið sagt um það að þingmenn séu núna að fá án... atvinnuviðtals án þess að leggja fram árangur í starfi 60.000 krónur launahækkun á mánu.
2: Já, já, án þess að vera með verkfallsrétt og allt þetta. Sko,
1: það er engin að pína þá að vinna þetta, sko.
2: Einhvern fyrirkomulega verðum við að hafa á þessu og ég vil taka fram að þessi niðurstaða er niðurstaða eftir samráð við aðila vinnumarkaðurins. Þannig að það var nefnd.
1: Þú ert að tala með SA.
2: Já, og að SI. Og ég held að opinberi starfsmenn hafi líka verið þarna. Það er raunar sama fyrirkomulag og var haft þegar að þetta fyrirkomulag sem gildi þá þangað til í gær hérna var, því að var komið á að þá var þetta gert með sama hætti. Við höfum verið með alls konar fyrirkomulag á þessu og vandamálið hefur alltaf verið að eðlilega er fólk ósátt, gerir eins og þú, ber saman við aðra hópa. Og,
1: ég er ekki að bera saman við neitt hóp, ég er bara að segja laun þingmanna hækkun 60.000 krónur á sama tíma og við erum að fara í kjarasamninga í haust og það er verið að tala hér um aðhald
2: 3,5% meðan að verðbólga í 4% er raunlauna lækkun.
1: Já, 3,5% af háum launum er háta
2: og síðan skulum við líka halda því til haga að við þurfum að hafa eitthvað fyrirkomulaga á þessu það er bara á ákvörðun hvað launa stíð er og hérna og síðan þá hvernig laun eiga þróast, já það að haldi kaupmætti sínum er eðlilega krafa allra hópa. Það sem er gert í þessu frumvarpi og er þá alveg skýr skilaboð um aðhald er að þetta er 3,5% næstu 3 árin sem að er merkið sem að verkalýðshreyfingi setti niður í síðustu kjarasamningum og var í þá í samræmi við hagstjórnarmarkmið, ég skal alveg viðurkenna það, að síðan hafa laun hækka miklu meira heldur en það, að tölur sína að laun hafa hækka miklu meira og þess vegna hefði að óbreyttun lögum launahækkunin verið tæplega 10%.
0: En fyrir þá sem bara átti að segja á því, varandi þessa launahækkun sem átti að vera 9,7%, af hverju átti hún að vera 9,7%?
2: Af því hún átti að fylgja launavísitölu, bara breytingum á launavísitölu á ákveðnum tímabili. Það er verið að víkja raunverulega frá því, launavísitalan er að því leiti óheppileg að hún mælir alls konar aðra hluti heldur en bara launabreytingar, til dæmis breytingar á vinnutíma, mælast sem launahækkanir. Og það var aldrei vilji löggjafans á sín tíma, ég myndi segja að á einhvern hátt hafi kannski verið gerða ákveðin mistök í lagasetningunni á sín tíma, sem gerða verkum að í stað þess að fylgja bara hækkun, svona hreinni launahækkun sem að hefur ekkert með, þú veist, breytingu á starfsaldri eða breytingu á öðrum kjörum eða breytingu á hérna vinnutíma. og
1: ræður vinnutíma
2: fyrir tíman til þess að hérna að rifja upp að það var sem sett farið í mál við ríkið vegna þess hvernig þetta var reiknað ríkið tapaði því máli og þá var eiginlega verið að miða við vísutölu sem aldrei var hugmyndina mér
0: þetta þegar að miða við er einhvers konar meðaltal sko hjá opinberu starfsmönnum, það er ekki vinnumarkaðin heilsinni
2: fullvinnandi opinberu starfsmönnum
0: þannig að 9,7% þá segir okkur þá að það sem að talaði með bara alveg hárri eftir að laun opinberu starfsmönnum hafa hækkað alveg svakalega
2: já og það var líka samið það 2024 þannig að opinberu starfsmönn höfðu í sínum samningum á þeim tíma settin ákvæðan það, þeir myndu fylgja merkinu en ef að yrðu meiri hækkanir á almennu markaði heldur merki segi til og merki var þá 3,5% að þá myndu þeir fá það í launatöfluaukum og það hafa þeir fengið.
1: Nú því að fara bara aðeins yfir kjarasamninga síðan 2014. Meðal laun á almennu vinnumarkaði, hækkurinn er ekkit meira en í kringum 3,5%.
2: Ertu nú alveg?
1: Já, ég get sagt þér að kjarasamninga hækkurinn 2,8-2024, svo koma inn eitt og eitt ár.
2: Já, nú ertu að tala um kjarasamningana.
1: Já, ég er að tala um kjarasamninga.
2: En það er sem þetta launaskriðið umfram kjarasamningana, eru þetta launahækkanirnar? Já. Það er raunverulegu launahækkanir. Það stendur í kjarasamningunum ef við ekki farið eftir þeim, skiptir einlengu máli,
1: nei,
2: það bara hvað laun þín hækkuði raun og veru.
1: Ég átta mig á því, en það sem við erum að standa frammi fyrir núna dagi, er það að meðalaun opinbera starfsmann eru herrin og almennu vinnumarkaði síðan 2019.
2: En þú veist að þessi laun ná ekki til opinbera starfsmanna, þetta eru einungis laun æðstu stjórnenda hjá ríkinu sem að fara eftir þessum lögum.
1: Já. En eftir höfðinu dansa limiti sko
2: og það
1: skapa líka launaskrið
2: og þessna skipt svo miklu máli að þessi lög takmarka hækkanir hjá þessum hópi æðstu stjórnendum við 3,5% sem er lágmarkið sem sett var í kjarasamningunum 2024.
1: En ef við ræðum bara hlutin eins og þeir eru í raunheimum við erum að sjá það að starfsmenn, menntaði starfsmenn tökum bara bygginga fræðinga, þeir eru að ráða sig til opinbera aðila vegna þess að það eru hærri laun, það eru fleiri frídagar og við erum bara að sjá það að fyrirtæki hér sem vinna í þessum geira, get ekki keft við þið opinbera.
2: Já, ég er að vísu held sko, við höfum gert þessu
1: þetta er bara raun,
2: já,
1: þetta er raunheimar
2: hérna,
1: ég bara þekki til
2: þú þekkir örgulega tilfelli
1: til. Þetta. Mörg tilfelli
2: já, en þegar við gerum athuganir á þessu að þá, sko, það er auðvitað þannig að það á ekki að vera kerfisbundin launamunur milli opinbera og almenna markaðarins. Við viljum bara að þessi tveir markaðir séu í samkeppni og það er í sjálfu sér þannig þetta heitir vinnu markaður.
1: Eiga þeir að vera í samkeppni? Er það að segja með að þú viljir að hefur opinbera séu í samkeppni?
2: Það er algjörlega eðlilegt að það séu bóðin sambærileg kjör og hvernig ætlar að ætlast til þess að við getum mannastörf ef við getum ekki bóðið sambærileg kjör? Þannig að sambærileg kjör er það sem að þarf að vera til þess að ríki geti manna
1: þær stöður. Ertu að tala í launaumslagi? Ertu að tala í lífeyrisréttindum? Ertu að tala í frítögum? Ertu að tala í atvinnuöryggi?
2: Hvað er varðandi lífeyrisréttindin þá voru þau jöfnuð hérna fyrir að verða næstum 10 ár síðan. Þannig að það er engin munur lengur á lífeyriskjörum og hérna að horfa aftur í tíman og það er engin sem getur lengur hérna komið inn í B-deildina sko, þannig að A-deild lífeyrissjóðs opinbera starfsmanna er bara samkeppnisfær, er bara á sama grunni og almenni lífeyrissjóðir. Þannig að þegar við sjáum tilfærslur á sérfræðingum þá færast þeir bæði frá okkur og til okkar.
1: Já, en þú ert að segja með það að þið finnist eðlilegt að þið opinbera sé í samkeppni við atvinnulífið hæfasta fólk geti starfa.
2: Það er í samkeppni og hefur alltaf verið í samkeppni við opinbera markaðina því það er ekki þannig að opinberi starfsmenn séu hlekkjaðir við skrifborðið sitt og markmiðið hefur verið að þetta sé bara sambærilegt og ástæðan fyrir því að við erum til dæmis að gera breytingar á réttindum er nákvæmlega bara alltaf að jafna þessa stöðu
0: Þið finnst þessi samkeppni eðlilegt það er rauninni
2: punkturinn. Já, hún er eðlilegu hluti af vinnumarkaði hvar sem hann er. Við erum stór vinnuveitandi en svo sannarlega ekki svo stærsti og við erum með fullt á ómönnuðum stöðum.
0: Þetta fyrirtæki hér til dæmis hefur orðið fyrir mikilli blóttöku út af hinn opinbera. Þannig að er að bjóða margfalt herri laun.
1: Þetta er aðstæður kerfinu.
2: Margfalt herri laun á ég erfitt með að trúa. En að í einhverjum tilfellum séu dæmi starfsmenn sem fara frá hinn opinbera og til ríkisins vegna betri kjara er alveg örugglega rétt. En hinn dæminn eru bara líka til.
1: Já, en það er þú sagðir á það.
2: Þið þurfum að átt ykkur á því.
1: Já, þú sagðir á það sem er alveg hár rétt hjá þau, sko.
2: Og svo erum við aftur.
1: Kjör er ekki bara metin í krónum. Það er metið í frídögum. Já. Það er metið í styttingu vinnuviku, það er metið í alls konar lífsgæðum.
2: Þetta getur ekki verið þannig að það sé svona yfirburða staða ríkisins á vinnumarkaði, þá væri það þannig að við næðum að manna allar stöður alltaf og hérna...
1: Náuði því ekki?
2: Nei, nei.
1: En það er sagt fjölgun í kerfinu, eru það að segja mér að það sé meiri fjölgun framöndan?
2: Það er fjölgun og hefur verið fjölgun, en það er fyrst og fremst, þið veitir, hjúkunarfræðingar og kennarar og ýmsa stéttir sem að við bara, við þurfum að ráða í vinnu. Til hversu rekum við ríkið? Við rekum ríkið til þess að veita þjónustu og það eru þá þessi starfsmenn sem veita þá þjónustu. Fjölgun hjá ríkinu í almennu skrifstofustörfum er ekki í samræmi við þetta.
1: En aftur fyrir gefa að launa tölunni, af því að þegar við horfum hér á hana samanburð og við erum að bera okkur saman við löndin í kringum okkur, þá erum við líka að sjá það að ráðherrar landa eru með lægri laun en ráðherrar laun hér á landi. Við erum að sjá það að í Svíþjóð eru meðalun ráðherrar 2,1 miljón. Þetta eru stærri lönd en við...
2: Þingfarakaup á Íslandi er læra heldur en það.
1: Þingfarakaup?
2: Já.
1: Já, ég er að tala ráðherra laun, ég er að tala Já. Og nota bene, sko, launin sem ég er að meða við hér er ekki síðan greiðslu fyrir nefndastörf.
2: Nei,
1: er ekki greiðslu fyrir...
2: Það sé ekki sambærileg kerfi annars staðar líka.
1: Jú, sko. Þetta er alltaf lægri tökstum, sko, þannig að þegar þú tekur þetta saman, við erum skörinni lægri en löndin sem við berum okkur saman við og ef við tek Bandaríkin sem eru töluvert stort kapitalist samfélag, að þá eru þinglaun bandarískra þingmanna á pari við íslenska þingmenn og hver þingmaður hér á Íslandi er fulltrúi 67.000 manna og meðan þingmaður í Bandaríkjunum er fulltrúi 700.000 manna.
2: Já, já.
1: Og ég bara velti verið með hvað veldur þessu? Af hverju eru íslenski þingmenn svona háttlaunaður í samanbörðu?
2: Þetta er ósangjönd að sitja mig hérna niður og ætlast til að ég vergi sko ára tugi af kjara breytingum.
1: Já, þú getur breytti, þú ert að byrja aðhald á vinnumarkaði, þú ert að byrja aðhald
2: og það er nákvæmlega það sem við erum að gera sér.
1: Já, sko, þið hefðu ekki geta stoppað þessu launahækkun og sagt hún sé ekki tímabært.
2: Ef verðbólgan er 5% og þú semur 3,5% launahækkun, þá ertu að rýra raunlaunin.
1: Já, en er það ekki bara...
2: Lækka raunvirði og hérna, öllu meira heldur en það sé ekki alveg... Sist, ég skil alveg að ykkur finnst þetta svekkjandi en sáði listan yfir opinbera starfsmenn listan yfir 250 launahæstu opinbera starfsmennina sem hérna efnars og viðskiptanefnd baðum á þeim lista 250 launahæstu voru tveir sem hljóta laun samkvæmt þessum lögum. Það var að byrja þúsund manna lista til þess að fá hérna þessa og á þessum lista voru aðalega starfsmenn heilbrigðiskerfisins.
1: Já. Já, þú ætlaði nú ekki að fara að henda óbreyttu þingmann í læknastöðu á vestfjörðum.
2: Nei, en líðræðið er, þú veist, mikilvægt líka. Já,
1: ég skil það, en það sem við stöndum frammi fyrir
2: er
1: það.
2: Það er samhengið og svo er það líka þannig, og þetta finnst mér svona, þá líka umhugsunaræfni, launajöfnur er hvergi meiri í heiminum heldur en á Íslandi. Og spurningin er, þú veist, hvað ætlum að fara langt í því, sko?
0: En það sem fólk hefur verið að velta fyrir sér og maður sér það á samfélagsmiðlum og ég skil alveg hvað þú ert að segja að ef að þið hefði ekki tekið þessa launahækkun, það hefði verið launalækkun, en hefði það ekki bara verið smart að bara nulla út þessa hækkun í ár og svo ert að taka þráðan bara næsta ári?
2: Jú, en sko, á bak við þetta er þá einhvers konar hugmyndum að þau séu of há í dag og ég skil alveg sem er búin að vera að fara hérna yfir og honum finnist þau of há, en það er bara allt önnur umræð.
1: Það er klálega nokkri þingmenn sem eru allt á háan launum, þetta fennum okay. Líka til vinnuframlag, sko,
2: við skulum bara kallar þá hingað inn símum
1: og skammar
2: það fyrir þeirra vinnuframlag.
1: Það er stóra atrið er framöndanum haust sem atvinnulífið hefur ágjur
2: af, það er núna að senda alveg skýr skilaboðum það að það ætlar að fylgja merkinu sem lagt var upp með í kjarasamningunum 2024 gagnvart sínum æðstu stjórnendum.
0: En aftur að spurningunni
2: og aðrir aðilar á íslensku vinnumarkaði eru tilbúnir að gera sambærilega samninga við sína forstjóra.
0: Já, en má ég bara koma aftur að spurningunni, varandi það að taka ekki þessu launahækkun í ár? Út af því að þú talar um að hverjir aðrir getu hugsa sér að taka þessa hækkun. Ég meina fólk er að missa hérna vinnuna, atvinnuleysi í maí hefur ekki mælst hærra í maí síðan 2021. Síðan 2021, þá voru nýja tölu bara birtar í gær. Sko, þannig að, og fólk kom bara mjög háum launum er að missa vinnuna. Já, og það
2: en atvinnuleysi í Íslandi er samt mjög lágt, sko.
0: Það er alltaf verið lágt í sögulegum samburði og í samburði önnur lönd. og eins og Sigmar bendir á og þá er að koma að hausta þessi mögulega kjarasamningu
2: að munur það mikilvægasta losna. Í þessu er að það er verið að fylgja merkinu, það er gallin þið veitir þegar Bjarni Benediktsson er núna að fara landið í hringferð að það var hann að tala fyrir því sem hann kallar hérna, endurskoðun á vinnumarkasmódelinu þá er hann að tala fyrir því að það sé meiri ægi í að fylgja því merki sem markaðurinn setur þannig erum við að fara undan með góðu fordæmi þetta er nákvæmlega það sem verið er að byggja
0: en kom til greina að taka ekki þessu launa hækun
1: frestinni, af því að það er raunveruleg fordæmi sko, já, því að 3,5% launa hækkun núna á línuna, það er bara há launa hækkun fyrir markað.
2: Við hefum getað tekið 0% núna og fyllt svo launaskriðinu í kjölfarið. Okkur fannst miklu skynsanlega að dreifa þessu á 3 ár og gef okkur þá fram út þessa kjarasamninga að þessi hópur, hann fylgir bara merkinu, hann fær bara nákvæmlega það sem sami verður hann
0: 2023. Dreifa 3,5% næsta ári og svo 3,5%
1: og þetta er prósenta ofan á tölu þannig að þetta er í rauninni ef þú ferði prósentu
2: 3,5% er bara
1: 3,5% ofan á launin, grunnlaunin núna þannig að það er herri krónutala eftir því sem þú ert með herri laun en þú ert að segja þá þetta
2: vaxtavextir virka bara svona svona er það líka fyrir alla aðra sem að starfa samkvæmt kjarasamningum að hlutfallslegar hækkanir koma ofan á gamlar hlutfallslegar hækkanir en líka gamlar krónutölu hækkanir.
1: Já, en ef að þú fer núna yfir bara það sem býður verkræðisreifingarinnar og atvinnulífsins í haust.
2: Það var þetta alveg skýrskilur fyrir ríkistjórnarinnar.
1: Það 3,5% launahækkun næstu 3 árin er bara góðu dýll fyrir atvinnulífið.
2: Og er það sem sami var 2024 og er í samræmi við stöðuleika. Er það sem að Seðlabankin baðum að yrði gert og var gert. Vandamálið hefur hins vegar verið það að eiginlegar launahækkanir hafa verið miklu meiri heldur en 3,5% og það er til dæmis það kom fram í skýslunni sem hún kallar í mann skilaði hérna daginn já,
1: og er hún ekki samkeppni við ríkið líka dagi
2: en þið getið ekki á sama tíma sagt að þetta sé einhvern veginn óeðlilegt tala svo atvinnuleysi og svo þegar launaskrið kemur að segja bara þetta er markaðurinn þetta eru þetta markaður
1: en á ríkið að leiða markaður
2: við erum ekki að leiða
1: við erum með herri meðalun en alveg vinnumarkaður það er bara staðrind dagi meðalaun í opinbera kerfinu er herra en á almennu vinnumarkaði.
2: En það eru auðvitað vegna þess að samsetning ríkisstarfsmanna er allt
1: önnur. Það skiptir engu máli hver skýringin er, þetta er staðan.
2: Það skiptir mjög miklu máli.
1: Það eru mörg lönd á Vesturlöndum.
2: Það er að tala fyrir því að það sé engin premja fyrir menntun. Ríkisstarfsmenn eru meira menntaðir heldur en starfsmenn á almennu markaði.
1: Enda búið við meira öryggi. Þannig hefur reglan verið. Þannig var pappi minn skólastjóri í menntaskólanum Egilsstöðum.
2: Þú ert að fara mjög langt aftur í tíman til allt annars fyrirkomulags. Þar sem að þetta öryggi var meira og launin læri. Af þeirri braut höfum við þegar vikið.
1: Það sko, laun per vinnustund er kannski ekki sérstaklega lægri, sko, því að þú verður að taka inn í það sem þú nefndir á hann, þú ert með frýta, þú ert með aukna frýta.
2: Já.
1: Það eru ákveðin fríðindi sem fylgja því að vinna hjá hennu opinbera, það eru færri vinnustundur á bakvið launin og ég segi bara þetta, þú ert í, er eitthvað land á Vesturlöndum, það sem meðalaun opinbera starfsmanna er hærri nú almennu vinnumarka, getur nefnt mér annað land.
2: Ég myndi halda það eftir við öll Norðurlöndin, ég hef ekki kynnt mér
1: nei,
2: þetta.
1: Nei, þá ekki við neitt
2: að
1: Norðurlöndin.
2: Jú, það hlýtur að vera vegna þess að samsetning ríki starfsmanna er önnur heldur en starfsmanna á almennu vinnumarkaði. Svo þjónusta sem ríki veitir krefst meiri háskólamentunar. Við rekum til dæmis heilbrigðiskerfi, það sem eru bara stífar mentunarkröfur í því sem næst allar stöður og þá getur ekki ætlast til þess að þú getur borið það sama við bara eitthvað fyrirtækjum til bæ og ég vil aftur nefna að þrátt fyrir þetta að þá gengur okkur ekkit sérstaklega að fá fólk í þessi störf og þá hérna aftur að lögmálum markaðinu.
1: Þú ert að tala láglaunastörfin, þú ert að tala láglaunaslutan í opinberakirjunum. Þú ert að tala kennarastöður, sjúklunafræðinga.
2: Sko, þetta geta ekki verið láglaunastöður þú varst að enda við að segja að ríkisstarfsmenn væri
1: allir rosalega hálunum. Við erum að tala hérna stjórnendur, við erum að tala alþingismenn. Þú ert að hækka laun allra alþingismannum 60.000 krónur á mánuði.
2: 3,5%.
1: Já, það er 60.000 krónur.
0: Við verðum að fara að setja punktin.
1: Plús launatekjöld.
0: Ómar er að gefa okkur merki. Bara örstutt að þið, hvernig sérðu fyrir þér mál þróast í haust?
2: Ég held náttúrulega að þessa fréttir af samningum Bandaríkjana og Írans séu mjög góðar. Íslenska hagkerfið er háð innflutningi á eldsneiti til allra flutninga og reka fiskveiðiflotan okkar og hérna flugvélaflotan og allt þetta. Þannig að það út af fyrir sig eru góða fréttir. Við höfum þegar séð lækkanir olíuverði, þannig að ég er nú svona freka bjartsýn akkurat í augnablikinu. Það er því miður þannig að yfirlýsingar stjórnvalda þetta vopnaflý hafa verið svolítið margar, þannig að maður er svona pínu ég verið ekki drólegur fyrir hann á föstudaginn en þetta væru mjög góða fréttir. Síðan þróttur að þú hefði nefnt hérna að atvinnuleysi sé aukast árið aukast miklu minna heldur en við gerum ráð fyrir, tölurnar núna í maí kom okkur á óvart hvað vinnumarkaðurinn er ennþá sterkur og hækkanirnar milli ára óverulegar. Það er mikill kraftur í íslenska hagkerfinu, fiskverð í sögulegum hæðum, álverð í sögulegum hæðum. Ég er bjartsýn.
0: Já, gott að heyra. Dagmar Kristófsson, fjármálaráðherra, takk kærlega fyrir spjall.
1: Takk kærlega.
2: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á Bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppsett á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
14: Ioniq 9 er nýr, rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
15: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
16: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
17: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
18: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjött næsta sumar, sem að er síðan á markaðnum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
21: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjött.
22: Who do you believe is a traitor?
23: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
24: Welcome to the game.
23: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
4: Það ekkert að frétta umferðinni nema það vegaframkvæmdir víðum land endilega kynnið ykkur það inn á umferða.is eða hringi þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777 Förum saman
25: í frí Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
26: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
27: Þetta bylgjan.
4: Jæja, við förum á launahækkunum í matarverð. Við höfum fengið misvinnsendi fréttir hvort að matarverð sé hátt hérna eða ekki, svona í samanburði við hinn ESB-löndin. Eða hinn ESB-löndin, samanburði við ESB-löndin, við erum náttúrulega ekki í ESB. En samkeppniseftirlitið er búið að vera að skoða matarverð og segir að það sé næst hæst í Evrópu og, og kennir meðal annars ýmsu þegar kemur á landbúnaðunum. Trausti Hjálmarsson formað að bændasamtakana, hann hérna á línni eða með okkur messenger. Góðan dag, Trausti.
28: Já, góðan daginn.
29: Góðan daginn.
4: Kannski fá þið bara til þess að breiðast í fyrsta lagi þessu umræðuskjali sem samkeppniseftir þetta hefur byrst því það er nú tekið til, til að mynda varandi afurðastöður, stöðvar og fleira sem tengist þinni grein.
28: Mm-hmm.
4: Að kjöt og mjólkurvörur hafi hækkað mest.
28: Já, ég ætla nú að byrja að segja bara gleðilegt sumar við ykkur. Það er býða alla daga sól í sinni.
4: Mm-hmm.
28: Sko, ég held að hérna í allir þessar umræðum hátt matvæluverð þá sýnist mér að í rauninni hafi allir eitthvað til síns máls þegar rættur hátt matvæluverð það eru mikill kaupmáttur á Íslandi laun eru há vöruverð heilt yfir hátt á Íslandi og ég á mjög erfitt með að sjá að það sé sko hægt að taka mat eitthvað sérstaklega út fyrir sviga þegar við erum að tala hátt vöruverð á Íslandi heilt yfir. Varðandi umræðuskjali sem samkeppniseftirlitið gefur út og lætur frá sér, varðandi sko, landbúnarvörur og það kerfi, hann er, sko, samkeppniseftirlitið er tíðrætt landbúnarkerfið í allri sínu umræðu. Þá skulum við hafa það hugfast að í kringum mjólkina er opinber verðlagning á mjólk. Það kerfi sem að stjórnvöld og bændur hafa komið sér og afurðastöðar hafa komið sér saman að hafi gildi. Þar er hérna sko verðlagsnefnd búvara sem ákvarðar verð
4: mm-hmm.
28: til neytenda á hreinum vörum eins og mjólk og smjöri og ost í stórum stykkjum og hreinu skýri og allir þessum hreinu vörum. Þessi verðlagsnefnd, hún ákvarðar jafnframt lágmarksverð til bænda. Þannig að það gerir það verkum að afurðastöðar mjólk mega aldrei greiða bændum lægra verð heldur en lágmarksverð mjólkur.
4: Mm.
28: Og afurðastöðar mega ekki selja frá sér þessar hreinu vörur á hærra verði heldur en verðlagsnefndin ákvarðar.
4: Er þetta gott kerfi að þínu mati?
28: Sko, þetta tryggir hag neytenda og bænda. Þetta tryggir það að þessi stóri aðila markaði, hann getur ekki undir þessum kringustæðum neitt mismunað hvorki bændum niður neytendum og það er, ég tel það vera frekar positíft. Síðan er það annað sem við þurfum að hafa hugfast á sínum tíma fyrir rúmi 20 árum þá er það krafa samfélagsins að hérna, fara í hagræðingu í öllu sem tengist mjólkur iðnaði, framleiðslu mjólkur og úrvinnslu mjólkur. Úrverður þetta kerfi sem hefur tryggt ábata fyrir neytendur og bændur uppreiknað 3 miljard ári, 2 til neytenda og 1 til bænda.
4: Mér sýnist nú samkeppniseftirlitið ekki vera á sömu buxum og þú, þar að segja að þetta vangi ekki hag neytenda og bænda.
28: Nei, þá þarf hann bara svolítið að samkeppniseftirlitið að leggja sig fram við það að reikna það út og sýna fram á það með óyggjandi hætti að svo sé. Það eiga þau svolítið eftir að gera, finnst mér.
5: Ein spurning af því að ég hjó eftir því, þú segir sko þessi samningar, búur samningar, þeir snúa bara eða ekki að hreinuskýri, ost í stórum stykkjum og hreinni mjólk og rjóma, eða
28: já,
5: rjóma ekki þarna undir?
28: Já, rjómin er þetta inni, já, þetta eru þær vöru sem eru tilgreindar inn í þessu.
5: En þá ert ekki að tala um, þú ert ekki að tala um bráðbættarskýrið, þú ert ekki að tala um LGG, þú ert ekki að tala um hina ostana, ekki ost í sneiðum, ekki þessar sölu hæstu vörur MS eru ekki undir þessum samningum.
28: Ég er búin að nefna þær vörur sem að eru þarna inni sem eru hreinar vörur og það er það kerfi sem er byggt utan um þetta.
5: Þannig að hinar vörurnar eru þá bara á öðrum forsendum eins og rifin pizzaostur og slíkt, það er bara undir öðru verðlagi.
28: Ég ger ráð fyrir því að það sé undir öðru verðlagi, en það er líka það aukin samkeppni.
5: Já, þannig að það hefur ekki með búrusamningin að gera sem er kannski þá eitthvað sem er inn í þessu mengi.
28: Við erum að tala um, sko, við erum með búarsamninga, svo erum við með verðlagsnefnd búara og verðlagsnefnd búara ákvarða verðin á þessum vörum og var ákvarða lámarsverð til bænda. Það sem við meðum ekki gleyma heldur er að samkeppni í mjólkurframleiðslu eða mjólkurmarkaðnum eða vörum mjólkurafurður hefur aukist mjög mikið síðust árin með auknum innflutningi og fleiri aðilum á markaði í framleiðslu hér innanlands sem er til dæmis eins og Arna og Bíóbú og fleiri sem að hafa þrifist á markaði og er að koma sér fyrir.
4: Mm-hmm.
28: Þannig að það er ekki verið að þvælast fyrir samkeppni. Innflutningurinn á þessum mjólkurvörum, hann er samsvarar orðið 10-12 miljón lítra framleiðslu mjólkur sem er þá ekki framleiðsla mjólkur á Íslandi sem er ekki að skapa verðmæti í sveitum landsins hér, heldur er hreinlega verið að flytja inn. Ég ger ekkert neina stórar athugasemdir við það, við höfum bara gott af ákveðinni samkeppni og vöru úrvali og fjölbreytni.
4: Mm-hmm.
28: En þegar það verða gagnrýna kerfið þá þarf líka að hugsa hvers vegna kerfið eins og það er og hvað kom til þegar kerfið er búið til og hanna.
4: Já, trausti, við verðum því meira að hafa þetta framhaldsögu út af því að við erum bara brunn út á tíma, Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna, þessi umræða ekki búin.
28: Nei, ég skal koma aftur sem allra fyrst.
4: Dásamlegt.
5: Gerum það.
4: Takk fyrir.
5: Takk fyrir.
6: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
7: Milwaukee hátíðin Kópavogi er í dag. Sjáumst á Dalvegi 32, verkfara salan. Átt þú miða í sumarhattrati Krabbameinsfélagsins. Sölu líkar á hátíði á morgun 17. júní. Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Glæsileg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.juni.is.
8: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
10: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
11: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
12: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
13: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
29: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
30: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
31: 6000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
0: Gæða Juasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
18: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínum íslensku ensku tali.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jysk, góð tilboð.
2: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst því yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og raunar sig búið að opna sundið að nokkur leiti. Þetta sagði forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamninginn í Íran sem tilstendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt þó enn óvíst, ekki síst afstaða Ísraela og sók þeirra inn í Líbanon. Nún sem Írani segja nú að verði að linna Ísraela segjast hins vegar hvergi alltaf kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah samtökunum sem þar starfa Þá einnig talað óvíst hvort opnum sundsins ef að verður muni lækka olíuverði heiminum strax Sérfræðinga segja margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun að þeir hafa ekki verið hærri frá árinu 1995 Það gerir bankin í kjölfarið á olíuverðshækkunum vegna stríðsins í Íran. Vextirnir fóru úr 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag fyrir klukkan hálf eða klukkan hálf 11 en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til að afgreiða, þar á meðal þrjú frá umhverfis orku og loslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum vendar og orkunýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi, þannig að regluverkið verði skýrara. Og að stærstum hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá verður rætt hvernig minna skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga sem ber upp á ári 2030. En forsætisnefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhölda því tilefni. Reknaði síðan með því að þingstörfum ljúki í lok viku. Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi varð að ljúka sundi sínu niður lagarfljót snemma í nótt vegna ofkælingar en fljótið var kaldara en búist hefði verið við. Hann hóf sundi niður fljótið klukkan 9 í gærkvöld en áætlað hefði verið að það tæki hann sólarhring að synda þessa leið sem eru 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta-samtakana á Austurlandi og land allt. Í færslu sem birtist af Instagram reikningi Sigurgeirs greint frá því að aðstæður í fljótinu hafi verið ekki verið eins og spár höfðu gert ráð fyrir. Vatnið hafi aðeins verið 2-4 gráður en ekki 8 eins og menn heldu. Klukkan 4 í nótt þegar Sigurgeir var búinn að synda 15 km var hann orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins og því var hætt við sundið. 8 fórust, þar á meðal 2 starfsmenn Boeing flugvélja framleiðandast þegar risa sprengjuþota af gerðinni B-52 á vegum bandarinska flughersins fórst í Kaliforníu í gærkvöldi að íslenskum tíma. Æfingaflug var að ræða og hafði vélinn nýverið tekið á loft frá Edwards flugherstuðinni í suðurhluta Kaliforníu. Risa stór sprenging var þegar vélinn skall í jarðar og fórust allir borð samstundis að því er talið er. Tildrauslýsins er nú til rannsóknar. Og langdrægur úkraínsku dróni sagður hafa hæft olíuhreinsistöð í grennd við Moskvu í nótt. Forseti Úkraínu segir þetta hafa verið svar við árásum Rússa en þeir drápu 11 manns og skemmdu dómkirkjuna í kennugarði í dróna og flugskeita árás í gær. Yfirvöldi Rússlandi staðfesta árásina en fullir það engan hafi sakað. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu manna segir í færslu á samfélagsmiðli sínum í morgun að árásin sé réttmætt svar við árásum Rússa og stigmögnum stríðs sem verður að ljúka. Stækkunarstjóri Evrópusambandi segir nú að nýja reglu sem framkvæmdastjórn nemi í smíðum eigi að tryggja að ný aðildarríki fari að reglum sambandsins og haldi því ekki heljar greipum. Reglurnar munu bíta fast þau ríki sem fari ekki eftir þeim. Evrópskir ráðamenn eru enn minni við þess hvernig ungverjar létu undir strönd stjórn Viktors Orbán fyrrverandi forsætisráðherra en hann beitti ítreka neitunarvaldi til að stöðva aðgerðir sem einhugur var annarsum innan sambandsins þar á meðal refsiaðgerði gegn rússum og stuðning við Úkraínu. Orbán var einnig sakaður að grafa undan réttarríkinu og lýðræði í Ungverjalandi með breytingu sem hann gerði á dómskerfi og kosningakerfi landsins. Evrópusambandi fristi þannig rúmlega 10 milljarða evra greiðslur til Ungverjalands vegna þessa. Og fréttir verða næsaðar klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
4: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
5: Bítið á bylgjunni.
6: Já, góðan daginn, kæru Íslendingar, klukkan 5 mínútu gengin í níu á þessum þriðjudags morgni, 16. júní, frí á morgun, þjóðatíðadagur, Lilja Ómar og Sigmar Helsingur í bítinu.
7: Einmitt, veður bara fínt í dag, verður kannski einhver væt á morgun, allavegna austfjörðum og Norrland og Austurlandi, sólin kannski sést ekki mikið á morgun, en við hér í þessum landsluta ættum að vera það svona ágætlega vel sett.
6: Á suðvestur á þenni.
7: Já, en ýmislegt framöndin í okkur, við höfum svo sem verið að velta fyrir okkur gervigreind hérna síðustu vikur og mánuði og höfum svona okkar á milli verið líka að tala borgarlaun, þar að segja ef að fólk fer að missa hérna vinnuna í bílförmum og mun alltaf miljónir manna munum missa vinnuna heim allan eins og spáðir hvort að þurfi að fara að skoða þessu hugmynd með borgarlaun bara ofan í kjölin Haldur á Mósin og hún satt á þingi fyrir Pírata sem að töluði mikið borgarlaun hún líka stofnmeðlumur samtaka mannvæna tækni hún ætlar að velta vöngum þessu með okkur hérna eftir
6: Já, við ætlum líka að fá hann Gunnar Dorfa Ólafsson sviðstjóra þjónustu og samskiptasviðs og Sorpu það svona verið að kvarta þessi yfir skertri þjónustu og ógagnsæri verðskrá og sorpustöðum hingað og þangað og við ætlum aðeins að fara yfir þau mál því að okkur ber skylda til að skila vel af okkur og þetta svona skiptir miklu máli
7: Þetta umhverfismál
6: Já,
7: svo það bara enni vinist
6: Já
7: Annað umhverfismál
6: Við ætlum að ekki beinta staup okkur en við ætlum að fara yfir verðlun sem að íslenska brennivíni fékk á alþjóða keppni og alþjóða vettvangi
7: Gott að ég sit þetta með tveim mönnum sem eru hættir að drekka
6: Já, það er ágætt Það er svo sem að þefa þessu Það er ekki, það skal reyngan Þetta kúmen vodki Við fáum meiri upplýsingar það frá Kristjáni Helga Olsen Ævarssyni vörumerkjastjóra og svo sjálfum bruggmeistaranum Úlfari Árdal
7: Já, en nú fyrir við sér í annað Hann sat í okkur í gær Einar Bárðarson að tala máli veitingamanna
6: Já.
7: Sem eru ekki sáttir við aðferðir lögreglunar varandi eftirlit og slíkt þó þeir skilja sjálfsögðu erindið hann er sestirni hjá okkur Unnar Már Ástórsson aðalvarstjóri Reykjavík velkominn
8: Já, takk fyrir það
6: Takk fyrir að koma og svara kalli Herði, já, við bara vindum okkur beint í þetta hérna, hvað það og af hverju þarf að ég vil loka skemmtist á háana tíma til þess að framfylgja eftirliti það svona einn spurningin Þetta hefur farið fyrir brjóstuðamönnum að það sé búið að opna staðinn og þá gerð rassja í staðinn fyrir mögulega að koma áður í staðurinn opnar eða gera þetta utan háana tíma Hvert er svona svarið við því?
8: Já, svarið okkar við því er sem sagt eins og hefur búið að koma fram núna helgina sem sagt að einu staða var lokað og tveir aðri staði þurfti að loka af því að við stöðum rekstur ákveðnar öryggisþjónustur
6: Já
8: þegar þetta að fara í þennan farveg þá sem sagt fyrirtækjægjöndunir búin að fá sem sagt ákall frá yfirvöldum að bregðast við ákveðum ábendingum sem að yfirvöld setja fram hvort sem það er lögreglunar skattur en eitthvað aðra stofnanir og ef þú verður ekki við því þá sendi erindi til viðkomandi um að þeir þurfa stöða reksturinn eða ef hann stöðar heldur áfram og það ástæðan að við förum kannski á vettvang að kvöldi til eða eitthvað til þess að stöða reksturinn
7: Þannig að erindum hefur ekki verið svarað?
8: Já, það geti það að fara svo, já, það erindum hefur ekki verið svarað sem að það er að svara til þess að geta brugðist á við
7: En varðan þess að öryggisþjónustu, það var vendarlega dyraverðir?
8: Jú, sko, þetta er, öryggisþjónustunar bjóða upp á þjónustu að vera með dyraverð á skemmtistöðum og það er það sem svo birtingamenn sem við sjáum Og þegar við erum með dýraveiða þá eru þeir að vinna yfirleitt á kvöldin, seint eða jafnvel á næturnar eins og um helgar. Og þá þurfum við að fara á vettvang og skoða það hvort þeir séu við störf ennþá hjá við komandi fyrirtæki og þá er þeim vísa frá starfsmönnum þegar þeir eigi ekki verið vinnu því að búa stöða rekstu fyrirtækisins.
7: Mm-hmm. Þannig að það er raunin grunnurinn núna um helgina en við rættum við einar fleira, það var nokki bara varandi öryggisverði, til dæmis var eitt dæmi þegar að, að starfsleifi var ekki hangandi uppi þegar lögreglu bara garði eigandinn vakin og hann þurfti að fara að finna þetta í sínu fórum þegar þetta eru allt opinber upplýsingar og væntanlega leikur eitt fyrir ykkur að nálgast þessu upplýsingar bara með einu smelli ímynda með sér.
8: Jú, það er svo sem alveg rétt að ég þarf að nálgast upplýsingar bara á veðmiðlum sem þess að þá já, við komum til stofnun hvort sem það er heilbrigðis eftir þetta sýslumar og svo framvegis en svo þurfum við líka að velta fyrir okkur að ég sem neytandi þá líka kannski rétt að fá upplýsingarnar og ég kannski ekki veit ekki nákvæmlega hvert við leita þeim og þá kannski svona réttalegt að veitingastaðurinn sýnið að hann sé með þau leifi sem hann að vera með
6: og lögir
8: á það sko.
6: Er það þá lögreglun að framfylgja neytendalögunum í þessu tilfelli eða?
8: Já sko, það eru skildur hérna veitingaðar sem vera með resta leifið að hann að selja áfengi já. Og ef hann er hérna selur ekki áfengi þá þannig að líka vera með starfslið sem til við bútar og það er bara kveða á með menni og við erum að benda á mennum á að setja þau upp þannig
7: en er þetta að gera það bara hábjartan dag, kannski áðurnastaður nótnar eða þegar að hátegis og sinni liðin og síðdeis?
8: Já, við hefum svona verið að fara í eftirlitið á alls konar tímum og þá hefur þetta bara verið gert samhliða í eftirlitið og lögreglan er ekki ein alltaf í þessu eftirlitið, það eru margar aðra stofnanir sem eru með okkur því að við erum náttúrulega líka í samstarfi við á grundvelli hérna, eftirlit með brotastarfsemi á vinnumarkaði og þá eru fleiri stofnanir með okkur í þeim tilvikum.
7: Þannig að er eftirlit alltaf á háana tíma?
8: Nei, það er alls konar. Það er þetta tími sem við erum að fara á.
6: Ég held nefnilega að enginn setji út á eftirlit og ég held að það sé bara mjög gott því að það er alveg klárt mál og þeir sem er að gera þetta vel vilju þetta ekki þau eru í samkjörni þá sem gera þetta illa. En spurningin er þessi meðalhúsregla og það að vera í þessum erindagjörðum í fullum skrúða og eins og í einu tilfellinu sem að var ekki nafngreint sérstaklega er að lögreglumenn í búningum standa yfir starfsmönnum og staðnum þar til að eigandinn er búin að koma skjalinu upp á vegg sko. Það er svona ákveðin ógn í því staðan fyrir að koma inn sem það þarf að vera að bóta þessu eftir að koma til þetta flott við komum þó aftur skilur við munin að svona vera lögreglu inn á einhverjum stað vekur alltaf athygli það er eins og að sé eitthvað skrítið í gangi
8: Jú, það er sko það sem að ástæðan fyrir að vera kannski mengindu lögregluna er svo að við erum að nauka sýnir eitthvað lögregluna með því að hún sé eftirliti við höfum alveg fengið aðtúrsemdir að við séum ekki sinni eftirlitinu hvort sem það er frá almennu borgunum eða jafnvel einstaka veitingamönnum líka og öðrum rekstraðanum það er svona stæsti þannig, faktunum sem við erum að nota þegar sýnileikin við erum líka að gera það þannig að við óskum eftir að leifin séu sett upp og við komum þá aftur seinn um kvöldið þannig að menn þetta ekki verið að laga það er líka verið ég þekki þetta einstakja dæmi sem þetta nefna en ef það er svoleiðis að menn séu þannig, eins og þú nefnir að hanga kannski langa tíma yfir bara eftir að starfsliði settu upp og þá er eitthvað sem við þurfum að skoða og lagfara það því að þetta er hlutur sem menn er ekki að brugðast við og en við fylgjum þá um eftirliti af

0: í veitingageranum að það hefur komið upp svoleiðis. Við þekkjum alveg mál sem hafa verið það fjallað um ofbeldi og svoleiðis og þau hefur komið fram hluta til eða jafnvel öllu leyti í svona eftirliti.
1: Það er þess að bara svona tilfallandi eftirliti, ekki út af einhverjum ábendingum.
0: Nei, við erum, sko, stærsti parturinn á okkar eftirliti er sem sagt, eftirliti sem við ákvæmum að fara í án þess að séu ábendingar. Og við erum að bara að skýma hvort að hlutin í sér lagi. Og svo þegar við áttum á því að sé eitthvað að hjá við komandi þá, þá förum við kannski meiri aðgjörs og í kjölfarið þegar að við erum búin að ná utan verkefni aðilan hátt.
2: En hvað myndi þá, hérna, hvaða skilabóð myndi lögreglan vilja senda þá til veitingamanna sem eru með allt á hreinu og þurfum við sjálfum sér ekkert að hafa mikla áhyggjur en fá heimsókn. Hvaða skilabóð eru það, þú veist, til þeirra? Þurfum við að hafa áhyggjur af því að þið komið þá inn á háanna tíma og byrðið skýringar og svör eða að þú sagðir þetta er skimun og veist, er þetta þá bara eitthvað sem að menn geta átt von á?
0: Menn geta alltaf átt von á eftirlitinu, hvenær sem er, alltaf tíman sem er opið og ef að menn eru með hlutin í lagi þá þurfum við ekki óttast neitt og tekur þetta fljótt af og við erum bara farin eftir en mjög stuttan tíma sko.
2: Það er svolítið eins og ef maður fari á leiksýningu Þjóðleikhúsinu og í meiri sýningu kemur bruna eftir þetta og myndu taka út hvort það var ekki örugglega hérna, einn metur og engin hindrun við bruna útgangi og það myndu trubla svolítið sýninguna skilur þú samlíkinguna?
0: Já, ég skilur samlíkinguna sko, en þetta er bara þannig eru tveil ólíki hlutir erum að tala
2: er það samt? Því að fólk sem er út að borða og veit ekki hvað stað er að gera sig glæðan dag og inn kemur lögreglan og vill fá að sjá pappíra og sjá skýringar og eiga viðtal og samtöl við starfsmenn og er þar að venda að trufla starfsemina er þetta ekki bara svona álíka dæmi ef að þú ert á leiksýningu og allt inni bara bruna eftir þetta komið og labbar fyrir stólana og svona
0: Já, við erum
2: truflandi áhrif
0: Við erum reynum að trufla gesti þess að veit ekki staða sem minnst og reynum að ekki að hafa afskipt af þeim svo að þessi alveg á reynu En við reynum að þá að eiga samskipti við þá við komandi yfirmann sem er þá starfandi, sem er þá vaktstjórið eða jafnilegandi staðarins og reynum að líta eftir eins og hægt er með það.
1: En hvaða farfi geta veitingamenn beint sko, kvörtunum yfir eftir eins og þú varst að tala með á sko, ef það verið að hanga lengi á staðnum og býða bara eftir einhverjum plakat upp á vegg sko, þegar það er kannski óþarfi, þegar hlutinir eru leistir í runni, hvert geta veitingamenn snúa sér?
0: En sko, varandi lögregluna þá geta þess núi sér bæði til viðkomandi stofnuna sem eru við á lögreglan með kvörtun bara beint eða snúi sér til eftirlitsnefndar með störu lögreglu.
1: Mm-hmm. Og er eitthvað það varandi svona eftirlit að veitingamenn hafi kvarta?
0: Ég veit ekki til þess að þeir hafi kvarta til eftirlitsnefndar með störu lögreglu, ég bara enga vitneskju um það. Mm-hmm. En það hafa komið alveg á athugasemdir frá þeim til okkar og við hefum tekið þetta greina og farið yfir okkar hérna, verkefni sem að snýða það vikunni veitingast það og laffart ef það hefur eitthvað frávik verið á okkar hálfu og það hefur gert það.
1: Þannig að þeir eru opin fyrir athugasemdum og þessu samtali þá væntalega?
0: Já, við lögreglan er mjög opin fyrir svona athugasemdum því að hérna, það bara skiptir máli að við séum að reyna að vanda okkur og ef við fáum gaggrínið þá tökum við greina og sjáum hvort að það sé eitthvað að í okkar farir sem við getum laffart. Mm-hmm. Það er bara sjálfsögulegt við erum í samvinnu við almenning líka og þá skiptir máli að við séum að koma reynt fram.
1: En umræðan bara síðustu daga, kannski eftir þessar lokanir helgina kom alltaf að spratt líka upp umræði þegar Kastrup var lokað á sín tíma einmitt gerast á hána tíma í hádegisusinni. Finnst þér þetta sanngjörn umræða?
0: Ertu það að meina að staðnum hafi verið lokað í hátíðinu þá?
1: Þessi umræða til dæmis sem Einar Bárðarson var svona talsmaði fyrir talsmaður náttúrulega veitingamanna, finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni á lögregluna?
0: Já, sumt að því er sanngjörnt, sumt ekki bara eins og gengur og gerist og það er bara því að við höfum kannski ekki áttnægilega samtal og reynda útskýra bara fyrir þá við komandi samtökum hvað eftirlitið stýst og þau kannski ekki leita til okkar og fá útskýringar, þannig að ég skil alveg gagnrýnina og það er bara þannig að það er bara holt af að gagnrýni, hún skiptir máli.
2: Meðan það er inni til gags.
0: En nákvæmlega.
2: Ég held að allir séu alveg saman á það, það er frábært að hlutinni sé í lagi og það er að allir vilji að hlutinni sé í lagi og þeir sem eru ekki að gera hlutina vel eiga að þetta ekki að komast upp með það. Ég held að þessi meira svona spurningin framkvæmdina og finnst til að það. Er ekki bara málið að taka fund með Einari og fara yfir þetta við góðum kaffibolla og skilja sjóna með allra
1: á hverju góðum veitingasta kannski
2: góðum veitingasta
0: Jú, það getur bara verður við góð lausn að gera það sko.
2: Bara ekki á háanna tíma
0: já. En ég held að sé bara mikilvægt að eins og þú varst að koma

0: minna, það er bara hlutinni sé á hreinu og allir með sé sitt á tæru og þá bara þurfa enginn að áhyggjur einu neinu sko. En því miður bara er það ekki þannig og stundum sem eru sumutilvikur er mjög alvarleg frávik.
1: Já.
2: Mér langar áður við kveðunar út að því árum fórum í lofti og vorum nú að ræða sumarið og þannig frekar jákvæða fréttir af höfuðborgarsvæðinu þegar kemur á lögreglunni varandi mönnun.
0: Já, bara við erum bara mjög vel venni í sumar að mestu leiti og stór partur af okkar fólki er bara orðið mentaðir sem er að vinna henni á götunum og það er bara fagnar efni.
2: Já, frábært, þannig að svo þróun mættalega heldur það áfram.
0: Já, vonandi heldur það áfram.
2: Já.
0: Og hérna, og það er sól í heiði núna og það gleður eins og þetta.
1: Akkurat.
2: Einmitt, Unnar Már Ástason, aðalvarstjóri í hjá lögreglunni Reykjavík. Takk kærlega fyrir spjallið, gangi þér vel.
0: Sömuleiðis, takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: Og nú aftur á bak.
5: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
4: Lögum vegina, Kólas.
6: Stars shine bright above you.
7: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
6: Dream a little dream of me.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
11: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
12: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
13: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
14: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
15: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
16: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
17: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay comfy.
18: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
19: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
0: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi í klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
2: Sumarið er tíminn. Náðu þig í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling.
1: Það segir sig sjálft.
20: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Þetta og 5-50% af sláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is Skemmti dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskálagarði og Klambratúni. 17.júní.is
22: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Já, já, við erum mikið að spáði krónur og aura hérna þennan morgunin klukkan að verða hálf níu Nú er komið að ég velta fyrir sér borgarlaunum
1: Já, borgarlaun, hvað eru borgarlaun? Þetta eru góð spurning og tengist því að mögulega erum við að horfa fram á hér einhvers konar atvinnu umhverfisbreytingar með tilkomu gervigreindar og hvaða fólk að gera sem er lesta hólmi af gervigreindinni
0: Það er góð spurning
1: Þetta er stór spurning en hingaði komin Halldór Mogensen fyrir að þingmaður og stopp meðlum við samtaka um mannvæna tækni
2: Já
1: Er hún til, mannvæn tækni?
2: Við erum að vinna í þátt,
1: Já,
2: það er markmiðið.
0: En væntanlega mannvæn tækni ekki svo tækni sem að tekur störfin af fólkinu.
2: Það fyrir eftir ýmsu sko, það fyrir eftir í hvort að hagkerfið sé búið undir það, að hérna, hvort við séum til í að lifa lífin okkar aðeins öðruvísi. Veist, eins og staðinu núna þá verður það náttúrulega mjög slæmt út af því að við þetta er tengt saman, það er að segja að lífsviðið væri okkar og störfin en það væri alveg hægt að aftengja það, það geti verið valum að búa við annars konar samfélag en hérna, það er meira heldur bara borgarlaun það þyrfti að endur skoða í raun og veru allt hagkerfið líka bara og skatta umhverfið og
0: En við höfum samt verið að velta því fyrir okkur hérna bara okkur á milli sko, ef að miljónir missa vinnuna þá þarf eitthvað að koma í staðinn og ef það kom ekki störf í staðinn þá liggur kannski beinast við að skoða borgarlaun og kannski að mitt byrja á því, þú veist, hvað eru borgarlaun?
2: Sko, borgarlaun eru þetta er raun að vera mjög gömul hugmynd sem hefur verið rætt í þó nokkuð mörg ár, einhver hundra ár sko þannig að þetta, en hugmyndin er að allir fái laun bara fyrir að vera hlutaðegandur í þessu samfélagi, þú veist, í jörðinni og að það svo þú veist, það eru mismöndu útfærslur mér eru alltaf út af því að við erum með hérna á Íslandi svona tekjuskatt, eða kerfið okkar skattkerfið okkar býður upp á að vera með sem kallast neikvæður tekjuskattur sem týðir að svona persónuafslátturinn okkar, að það væri hægt að bara hækka hann í skrefum upp í ykkur upphæð sem er hægt að lifa og greiða út til þeirra sem eru ekki að nýta en er ekki að greiða út til þeirra sem eru að nýta Þess, það var hægt að nota persónuafsláttin á þennan hátt til þess að hérna, tryggja eitthvað grunnframfærslu fyrir fólk það er hugmynd frá Ísland en svo eru mismynd útfærslur út um allan heim og þetta hefur verið skoðið í samhengi við ef þetta myndi koma í staðin fyrir til með tryggingakerfið okkar þar segi koma í staðin fyrir almannatryggingakerfið okkar það hefur skoðið út frá því að það er gríðarlegur hérna, sparnaðir sem á sér stað í heilbrigðiskerfinu okkar, í refsivörslukerfinu, í mentakerfinu og annar stað sem kemur upp í kostnað, þannig að þetta eru alls konar útfærslur á þessu. En það sem mjög mikilvægt að koma fram að mér finnst mjög ólíklegt að gervigreindin sé að fara að taka öll störfin okkar. Þú veist, það er ekki að fara að gerast, en það er augljóst að hún er að fara að breyta eðli starfan okkar og hvernig við vinnum. Og þannig að þetta... Það er nægilega mikið, sko, það raskar samfélaginu nægilega mikið til þess að við þurfum að skapa sko, svigrúm fyrir fólk. Og þannig að ég sé borgarlaun fyrir mig núna sem svona símentunar og nýsköpunarstyrk. Og það því að það er alveg ljóst að við þurfum að skapa svigrúm fyrir fólk til þess að fara og læra nýja hluti. Mennta sig og pröfa sig áfram og út af því að við erum að færast frá þeim stað þar sem við útskrifumst úr skóla fáum ykkur að vinna og erum þar bara það sem eftir er en svo hefur kannski verið fyrir kynslóðina sem koma undan. Þetta er miklu meiri óvissa í gangi núna og við þurfum að vera með alvöru öryggisnet gólf fyrir fólk til að standa á þannig að það sé ekki þessi konstant hérna, ákoma ótti sem á sér staði á meðan þessar breytingar eiga sér stað.
1: En bara svo ég skilji sko, borgarlaun er ekki þekkt neins, það er ekki búið að innlega það inn í landi eða það?
2: Jú, það er búið, sko, það er búið að gera pröfur. Ótal margar rannsóknir og pröfur og ég held að lengsta slík rannsókn hafi verið í 6 ár í Kanada en það er orðið daldið mörg ár síðan að það var gert
1: og hvernig fór það?
2: Þar kom einmitt fram gríðalegur sparnaður í heilbrigðiskerfinu þar kom fram nú er það aldrei langt síðan ég skoði þessi tölur mér minnir að þetta hafi verið 8% sparnaður í heilbrigðiskerfinu
1: Er það þó að því að fólk er ekki slasa sig að vera vinna ekki?
2: Já, það er almennt sko færi slys en þetta er líka andlega heilsa sem batnar alveg mikið og þetta er líka hérna, sérst bara almenn líðan eykst og líðan
1: vinna ekki
2: Nei, fólk var alveg að vinna. Fólk hætti ekkert að vinna.
1: Já, við sé nú skilji ekki alveg hvernig borgarlaunin virkar sko.
2: Borgarlaunin eru þannig að þau eru hugsu sem til þess að tryggja. Þannig að þarna var fólk greitt ekkur uppið.
1: Já.
2: Og svo hérna er skatturinn sem tekur tilbaka fyrir þá sem eru að vinna. Þannig að er, þú þarft að endurhugsa skattkerfið út frá því að það eru allir tryggir í, þetta er eins og til dæmis atvinnuleysisbætur eða almannatryggingabætur, bara ekki með neinum skilyrðum.
1: Já, já, svo ræður því hvort þú ákveður að fara að vinna eða vinna ekki.
2: Þetta er eins og atvinnuleysisbætunar okkar núna, það eru þannig að þú verður að sækja með eitthvað x-margar vinnur í mánuði og þú þarft að skrá þig inn og þú verður að þykja, þú mátt ekki segja nei, þú verður að þykja þá vinnur sem að þeir eru boðið, vinnumálastofnun tekur með þess að sér að sækja vinnur bara fyrir þig, án samráðs við þig. Veist, það er alls konar svona inngrip inn í þitt frelsi sem einstaklingur, þú ert ekki raun að veru, það er svo mikið að skilurðum, að þetta verður opbúslega kúandi kerfi, þú veist, það er svo mikið vantraust til staðar, gagnvart einstaklingurinn sem er að sækja í hana sjóð. Og það er sama við almannatryggingakerfi, gríðarlega mikið eftirlit, gríðarlega mikið vantraust, ótrúlega mikið skilurðum og fullt af fólki sem að fellur inn á milli út af því að það næri ekki að uppfylla þessi skilurði. Borgaralaun eru þetta kerfi án skilurða. En, og þetta var skoða sérstaklega í því samhengi að passa upp á það, þú veist, er þetta að hafa áhrif á vinnumarkaðin, er fólk að hætta að vinna? Það voru helsta áhyggjurnar við þetta þegar það var verið að prufa þetta á sínum tíma. Svo kemur bara ljós að það er alls ekki þannig. Það var einhver minkun á vinnumarkaði, en sú minkun var þetta rekið til þess að það voru hérna, fólk ákveða að fara aftur í nám eða mennta sig lengur og kom þá út á vinnumarkaðin með betra nám og þar að leiðandi fekk betri vinnu.
1: Maður gæti í með það sé að svörta atvinnustarfsemi myndi aukast í svona kerfi til þess að skerða ekki þennan þessa default borgaralaun, maður gæti í með það sé það og svo er það hin hliðinu þetta sem er raunveruleiki sem við búum við í dag sem eru þetta þessi fólksflutningur á milli landa, við erum að sjá hér inn koma, innflytjendur og aðra. Veistu, er þetta kerfi þá bara opið öllum eða var þetta bara fyrir ríkisborgara eða hvernig væri útfærslan þessu? Því að
2: sko, nú veit ég ekki, ég get ekki svaraði hvernig væri best að útfæra þetta.
1: Nei, því að núna er fólk að koma hinga til þessa starfa, það var auðvitað erfitt að fá hér inn erlenda aðila sem myndu síðan bara velja það að vinna ekki af því að borgaralaunin eru bara sko til góð.
2: Sko, ég held að sé ekki hægt að horfa á þetta út frá núverandi eins og við skiljum vinnumarkaðin í dag. Nei. Við erum náttúrulega að skoða þetta sem möguleika til þess að skapa sveigjanleika fyrir fólk til þess að geta mennta sig eða skapa eitthvað nýtt og það er hitt sem kemur út frá borgaralaununum og þeim tilraunum sem hafa verið gert er það hefur verið aukning á nýjum fyrirtækjum. Fyrst, fólk er að nýta þetta svigrúm til þess að kannski að búa eitthvað til. Búa til verðmæti fyrir samfélagið. Þannig að þetta er ekki, það er ekki hægt að hugsa þetta, við erum ekki að fara að gera þetta út í þetta að fara að vera gríðarlega mikil kostnaður fyrir samfélagið. Við erum að fara að gera þetta út af því að þetta er að skila arð, þú veist, í gegnum fólk og tækifærin sem verða til staðar fyrir fólkið og, það, og svo verðmætasköpun sem verða til staðar í kjölfarið. Verðmætasköpun getur verið alls konar, þannig að veist, nákvæmlega hvernig við útfærum þetta er eitthvað sem þarf að skoða, en það hefur ekki verið skoðað hinga til og það eru aðrar þjóðir að skoða þetta og til dæmis er verið að innleiða borgaralaun fyrir vissa hópa eins og í Írlandi að það er verið að innleiða og festa í sessi borgaralaun fyrir listamenn.
1: Sem er svona listamannalaun?
2: Já, við erum með listamannalaun hér en það er mjög fáir á þeim lista.
1: Já.
2: Og hérna
1: er minni heilsubrestur hjá þeim en öðrum stéttum á Íslandi.
2: Bara hefur þetta verið rannsakað?
1: Nei, já, það er gaman að vita það, bara hvort það sé minni heilsubrestur hjá listamönnum á listamannalaunum en listamönnum sem er ekki á listamannalaunum.
2: En þarna er verið að skapa sérstakt svona borgaralauna kerfi í kringum listamenn, það sem er skilyrðislaust og þeir eru að stækka og víkka út þannig að fleiri falla inn í.
0: En eins og í Kanada þú sagði það er 6 ára tilraun og greinlega gekk vel en akkur var hún þá slegin út af borðin?
2: Þetta er góð spurning. Málið er að það sem gerðist er að það var ákveðið að fara í þessa tilraun og hún gekk í þessi 6 ár. Svo kom kemur pólitíkin inn í og það eru kostningar og það koma nýjir aðilar sem fá völdin og þeir horfa á þessa tilraun og skoða eitthvað bara eitt hluta Excel-skjálsins og því það var ekkert búið að taka út eða skoða neitt hverju þetta var að skila. Það var ekkert búið að gera
1: það. Það margfaldis áhrif þetta er inn í hagkerfið.
2: Þannig að þau skoða þetta bara og bara eitthvað, oh my god, sagðu hvað þetta kostar, við hættum þessu. Og þetta var bara hætt, annars að skoða neitt sko, hver árangurinn var af þessu og öllu var bara að pakka saman og hent inn í eitthvað skáp og svo var þetta ekki pælt í þessu í mörg ár svo voru bara einhverjir hérna nemar rannsakandur sem að tók að sér að fara bara inn í hana skáp og skoða allir þessi skjöl og fara að kortleggja og taka út hver áhrifin voru á hérna þennan bæ í hennan Manitoba í Kanada á þessum 6 árum og þá kemur bara í ljós að þetta var ekki kostnaður þetta skilaði sér í hérna sparnaði fyrir samfélagi
0: en heldur að þetta sé eitthvað sem að stjórnvöld sko ekki bara hér bara við þeim heim þurfa alvarlega að fara að velta fyrir sér núna eða hefur ekki trú á því að gervigreindin muni hafa svona gigantísk áhrif á vinnumarkaðin?
2: Ég held að gervigreindin þegar fara að hafa gigantísk áhrif á vinnumarkaðin og mun koma til að hafa meiri áhrif en ég held að gervigreindin eins og þessi samtíma gervigreind vill ég kalla nota því að ég vill meina að þetta sé ekki endastöð fyrir þróun gervigreindar
1: Ég held að þessu rétt að byrja
2: Já, og ég held að þessi gervigreind sem er svona byggða þessum djúptauganetum að hún sé ekki komin til þess að vera ég held að þetta sé svona fyrsta tilraun hún frekar gölluð ég sé fyrir mér að ég held að við verðum að fara að setja peninga í grunnrannsóknir til þess að búa til nýja gervigreind sem getur verið mun gagnsæri, ég meina þessi gervigreind sem við erum að vinna með í dag, við höfum ekki hugmynd hvernig hún kemst að vissum niðurstöðum, hún óútskýranlega, það eru óreikjanlegar niðurstöðunar. Hversu gagnleg verður hún í að taka fullt af störfum, mér finnst það ólíklegt reynilega út af því að það þarf ennþá svo mikið, við þurfum mannfólk til þess að fara yfir allt, út af því að til þess að vera vissum að hún sé ekki bara bulla, hún bulla svo mikið þessi gervigreind. Þannig að En ég sé fyrir mig seinna meir ef við erum að horfa einhverja ára tíu fram í tíman sem við eigum alltaf að vera að gera og við gerum allt og lítið það. Við erum ekki nægilega mikið að horfa fram í tíman.
1: Sammála því.
2: Eða við fjárfestum í veist, að búa til annars konar gervigreind sem er gagnsæri og þessi vinnar hafin sem er gagnsæri og hérna, getur orðið til þess að styðja mun betur við mannlegt samfélag og mannvæna tækni í framtíðinni að þá þurfum við að fara að skoða og taka breytingar á hagkerfinu okkar og hvernig við festum lífsviðurværi fólks við störf og annað að skapa frelsi og svigrúm fyrir fólk og við getum byrjað að gera það í dag og við þurfum að skoða þessar hugmyndir alvöru. Mm-hmm. Menn að ríkisstjórnin nýlega búin að samþykja atvinnustefnu til 2035 þar sem ekki einu sinni rætt gervigreind eða áhrifin sem hún hafa vinnumarkaðin. Þetta það er opaslega lít skortur á þekkingu og skammsýn í gangi og við þurfum aðeins að fara að horfa til lengri tíma og skoða þessar hugmyndir.
1: Ég get ekki undið það. Þetta sé samt mjög erfitt að selja íslensku þjóðasálinni það að bara fá laun fyrir að gera ekki neitt. Þetta er svo fjallætt einhvern veginn grunngildum í íslenska sveita og sjómennsku.
2: Ég held að ef þú sko tala við hvaða atvinnuleysa manneski sem er, ég held að myndi vera til undantekninga og myndi hitt eitthvað sem að segjast ekki vera að gera neitt. Sko.
1: Já.
2: Ég held að við erum alltaf að gera alveg fullt. Þetta er bara spurning þú veist, hver á að meta verleika þess sem við erum að gera
0: Já, og með frelsinu
2: og hvernig er
0: alls konar dyr og gluggar ég veit ekki hvað sko. Þetta er áhugavert Halldóra Mogensen, fyrirvandi þingmaður Pírata og stopp meðlumur samtaka um mannvænatækni takk kærlega fyrir þessa vangavöldur
2: Já, kæra takkir Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni
3: í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei.
3: Frábært, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
4: Jú, ok.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
7: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Borgaðu minna fyrir sama nett. Kosmos.
10: Eins og mjólk flest láttu þeir líða vel Arna
11: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
12: Þýskalandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
13: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
14: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Förum saman í frí.
16: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
17: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
18: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Hósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
19: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
20: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
21: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
22: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
23: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
24: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
25: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
26: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
27: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
28: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
29: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
30: Förum saman í frí.
31: Það alltaf gaman í útilegum.
32: Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún nú bara frekar þægileg, en það komið sumar og margir komnir í sumar frí, þar á meðal allir skólar og svo verðið að vinna bara alls kynns vegaframkvæmdum endilega kynni ykkur það enn á umferðin.is eða hringir í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777
33: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
34: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Já, þá lítum við aðeins til veður, horfum næsta sólarhringin. Gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu í dag. Bjart með köflum en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig, hlýjast í norður og vesturlandi. Bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 á morgun en 13-20 við suðausturströndina, rigningum landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til.
35: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
36: Þú ert að hlusta á bítið.
0: Þetta er Bylgjan.
1: Já, Jæja, við erum búin að fara við víða völl þennan morguninn mm-hmm. og erum ekki hætt. Við ætlum að fara hér, við erum búin að fara hér úr borgaralaunum og alls konar lögreglumálum og fjármálum ríkisins yfir í sorp.
0: Já, það eru stóru málin. Nú er það ruslið okkar, hvert hefur að fara með það og hvernig, hvað hefur að borga fyrir það?
1: Mm.
0: Við erum svona tekið eftir því umræðu samfélagsmeilum að fólk er kannski ekkit alltaf sátt við sorpu. Það er þetta líka að fengi orsendingar hérna að senda bara beint til okkar og jafnvel að fólk sé bara hætt að fara sorpu og fer með úrgöngin bara eitthvað út í móa sem náttúrulega ekki til fyrirmyndar. Gunnar Dofri Ólafsson er sviðstjóri þjónustu og samskipta sviðs hjá sorpu og sestjóri hjá okkur. Velkomin.
2: Jæ, takk.
0: Hefur þið tekið eftir þessari umræðu?
2: Hefur tekið eftir umræðinu, já.
0: Mm-hmm.
2: Og það er auðvitað leiðilegt að sjá að fólk sko hvað ég segja, skuli fela sér á bak við það, það sé rukka fyrir hluti til þess að í rauninni brjóta af sér af því það sem að þú veist að lýsa þarna er í rauninni ekkit annað heldur en bara lögreglumál. Mm-hmm. Það að fara með rusl og hendið á víðavangi er ekki verkefni úrgangsstjórnunar eða sorpu eða hérna sorpurðunar hér og þar, heldur bara fólk að fremja lögbrot. Mm-hmm. Og það er sorpaðin með ýmisvöld en ekki lögregluvald.
0: Mm. Nei, þið geta ekki farða eftir rusla lögbrotum.
2: Nei, við höfum reyndar verið að velta því fyrir okkur að því við erum núna að vinna í því að sorpa rekur ekki bara þessar endurvinnslustöðvar heldur líka svona ómannaðar grenndarstöðvar. Við höfum orðið vör við það að, og það er ekki nýtt að fólk skilur eftir rusl þar bara án þess að það sé tekið við flokkunum þar, segjum sem svo að þarna sé gamur fyrir pappír og plast en við mætum rúmdínu og uppþvottavél. Og þetta kostar sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu sko Reykjavík og Kópavog og svona hátt í 100 milljónir. Þau báðu okkur að taka þetta verkefni að sér. Mm. Þannig að við fórum í það að setja öryggismyndavélar. Þannig að ef fólk fer að gera þetta í svona, já, af hertum ásendingi, þá getum við farið að setja okkur í samband við lögreglu og umhverfisstofnun sem getur þá fylgt þessu eftir.
0: En er það á ykkar ábyrgð þá að taka þessu rúmdínu og þessa þvottavél?
2: Já, það er runni á ábyrgð sveitarfélaganna og þau fengu fólu okkur, þessi Reykjavík og Kópavogur báðu okkur að gera þetta fyrir sig og við erum svona að vinna í því að draga úr þessari hegðun eins og má kalla það á einhverju fagmáli með því að setja upp öryggismyndavélar.
0: En varandi sko að borga fyrir að henda hlutum, sko, það er náttúrulega ekki allt sem kostar.
2: Það kostar allt, þú bara borgar það ekki allt.
0: En borga ég það samt ekki gegnum einhvers konar sorpilu gjald í sveitafélaginu mínu og svo restina borga ég á sorp.
2: Jú, og þetta er sko, og við erum meðvituð um það og erum þess að vinna því að gera þetta einfaldara, tekur smá tíma. Þetta er flóknara en þetta þarf að vera. Í grunninn er þetta þannig að ef þú býrð á höfuðborgarsvæðinu, þá borgar til sorpu fyrir rekstur endurvinnslustöðvanna svona cirka 20.000 á ári, bara samhliða fasteignagjöldum þínum. Það eru 100.000 heimili á höfuðborgarsvæðinu, give or take, þannig að þetta eru á að giska 2 milljarðar. Mm-hmm. sem við fáum fyrir þetta. Rekstur endurvinnslustöðvanna kostar eins og 3 milljarðar. Þannig að restina, þessi milljarður í viðbót, hann þarf að koma einhverstað frá og hann kemur að hluta til frá notendum sem borga í svona kannski 10% skipta sem þið komið, þið borgið ekki 9 af hverjum 10 skiptum að meðaltali og svo með svona ýmsum öðrum tekjum eins og tekjum af endurvinnsluefnum, tekjum frá úrvinnslusjóði og annað eins.
1: Eina sem ég hugsa sko að ég sér umræði þá bara rifjaðast upp fyrir mér einhvern tímann í bílskúrs tildækt ég fór einhverja 3-4 ferðir og í einni ferðinni var ég rukkaður og hinn ekki og ég gat nú ekki séð að væri mikill munur, ég bara fyllti það sem ég gat í hverju ferð. Hvað er þetta hendistefna með greiðslur eða hvernig er eitthvað fyrirkomulega eitthvað?
2: Og þegar kerfinu var komið á þá byggði það í grunninn á því að það sem var múr og nagl fast, þú þurftir að borga fyrir það. Annað var ekki gjaldskyld og það hefur svona að miklu leiti til viðhaldist. En fyrirkomulagi sem að við viljum fara inn í er að því þetta fyrirkomulagi er líka ósangjant. Þú gætir verið í búið í þeim, hérna, þinn veruleiki gæti verið sá að þú kæmir til okkar með eina kerru, segjum bara af múrbroti, þú varur að fella einhvern burðavegg og svo kæmir ekki með neitt annað það árið. Þú þurftir að borga fyrir hann, þrátt fyrir að hafa borgað okkur sko með sköttunum þínum. Mm. Þannig að þú gætir ekki nýtt þá inn í þetta. Þannig að það sem við viljum gera er að fara svipað leið og hefur verið farin hérna í rosalega mörgum sveitarfélögum í kringum okkur, Akranes, Akureyri sem er ekki í kringum okkur, Kjós, Borgarbyggð og Grímsnes og Grafnings, þar ertu bara með ákveðin mörg klipp. Þú færð bara, hérna, þú veist,
1: klippukort.
2: Já, rafrænta sjálfsögðu. Þannig að þitt, bara þú sem íbúið höfuðborgarsvæðinu, mátt koma með x mikið af rusli fyrir x ákveðra peninga, eftir að búa með það, þá borgaru. Þannig að þá er fyrirsjáanleikin komin.
1: Það sé frábær hugmynd.
2: Takk, við erum mjög ánægð með þessa vinnu og bara hún ætti að vera komin miklu lengra. Og hérna, ég held að sé nefnilega ekki, sko, það er ekki það endilega að þurfa að borga, heldur óvissan það hvort þú þurfa að borga.
0: Já, það er alltaf bara svo lottovinningur að keyra þarna upp.
2: Það er málið. Og ef þú veist bara, heyrðu, ég má alltaf koma með hérna, nothæf húsgögn á þess að borga fyrir það, ég má alltaf koma með flöskur og dósir á þess að borga fyrir það, en ég þarf alltaf að sjá eftir einhverju af klippunum mínum, hvort það er, þú veist, hérna, 1, 2 eða 3 fyrir mismunandi dýra flokka.
0: Mm.
2: að þá er þetta komið, þá er þetta orðið sko miklu skynsamlega og við erum bara við erum að setja þetta í gang og komin að þessar stað
0: þannig að þetta er ákveðinlega, þannig að það á að fara þessi klippkort.
2: Við erum að útfæra nálgun á hvernig, hvernig við getum gert þetta af því það er í rauninni, það er svo mikil óvissa í okkar rekstri, af því ef að það kemur miklu meira af dýru rusli til okkar heldur við gerðum ráð fyrir núna í áætlunarvinnun okkur í ágúst þá er, af því við sendum sveitafélögunum bara fastan reikning einu sinni í mánuði fyrir reksturinn og við bara, ef það kemur miklu meira magn þá er bara halli á sorpu og eða setja þessum hluta sorpu og ef það kemur miklu minna magn þá skilum við peningum til sveitafélagana.
0: Hvert er dýrasta ruslið?
2: Það er góð spurning. Það er örugglega sko í dag, allavega á endurvinnslustöðunum er það hérna múrbrot ef ég mann rétt og svo leiðis. En ef þú vilt fara heilt yfir, þá eru það íleiningar held ég sem eru hæstar í gjaldskárun okkar.
0: Sem er hvað?
2: Það er svona, ef þú byggir íþróttahús, svona þannig plötur ut, það sem eru utan um það, en þær máttu ekki koma með á endurvinnslustöð. Það er þarft að vera með í stóru stöðun okkar uppi í Gufunesi.
0: Okay.
1: Hvað, hérna, nú velti ég bara fyrir mér neysla fólks hefur aukist gríðarlega, er það ekki meina, það er, við erum að henda meira dóti og hafið eitthvað tíma búið til eitthvað graf um það tíðinni viðskipta á Temu versus ruslapokar í sorpu.
2: Við höfum verið að skoða, af því við förum í gegnum rusl í svona áralegri ruslarannsókn hjá okkur núna í nóvember á hverju ári og en þar förum við bara í gegnum tunnurnar sko, sem koma heima frá fólki, við förum minna í gegnum allt þetta og þar sjáum við hversu gott fólk er að flokka og duglegt og fólk er mjög duglegt að flokka það gerir, það fylgir, þetta er ekki sérstaklega flókið að aðskilja matarleifar og hérna glerbrot og en hvað var þar sko neysluna, við erum líka að skoða það hvort við getum hvort það séu einhverju svona leiðandi hagvísar í ruslinu, þannig að ef þú sérð hérna skarpt fall í máluðu timbri að þá á fjórum ársfjórðungum síðar þá spækar atvinnuleysi eitthvað, hvort það séu einhverju svona vensl þarna en það væri og ég veit að hérna Seðlabankinn hefði alveg og greiningadeildirnar myndi alveg þykja svona mælikvarða til að geta spáð betur fyrir.
1: Herri upplýsingar.
2: Já, og bara public upplýsingar þess vegna, sko.
0: Rusla hagkerfi.
2: Já, leiðandi hagvísar.
0: Árnum hvernig, sko, þá var líka búið að vera kvarta svolítið yfir þessari svona minguðu starfsemi á Dalvegi og upp í Breiðholti í Selakverjunu á sorpustöðunum. Og það er verið að beina fólki á Sævarhöfðu og Breiðhöllu og fólk er svona veltaði fyrir sig af hverju það er betra fyrir fólk að fara úr sínu hverfi og keyra langa leið og jafnvel bíðiröð til þess að henda rusli.
2: Akkurat, og þetta er við þekkjum það sem að höfum notað Dalvegin að þar var þar gerðist það oftar en við kærum okkur að það var bara bílaröð út á hringtorgið sem að bara reynlega blokkaði Dalvegin og þá erum við ekkert sérstaklega góðu nágranni, heldur bara farin að skapa hættu og við í rauninu bara viljum ekki búa til hættu, það er svona, kannski, svona grunnþáttur í rekstri allar fyrirtækja að skapa ekki hættu, þannig að bara út af öllu þessum, allir þessari ásókn og því að stöðin er, sko, hún er fyrst að fara á árunni 91 og þá er henni ætlað að taka við 8 flokkum, hún er farin að taka við 40 og íbúa fjöldi höfuðborgarsvæðisins hefur örugglega tvöfaldast á tímabilinu þannig hún reiðir hennilega ekki við verkefni þannig við vildum frekar skalana niður og gera hana þá að svona kósi heimilistöð og hérna, já, draga úr þessari hættu og sama með Breiðholti.
0: Þetta var bara góð yfirferð. Gunnar Dofri Ólafsson, sviðstjóri þjónustu og samskiptasviðs hjá Sorpu. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir komuna. Þetta er
3: Bylgja. Milwaukee hátíðin Kópavogi er í dag. Sjáumst á Dalvegi 32. Verkvara salan. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Velkomin í miðborgina á 17. júní. 17.juni.is.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Félög Styrkás. Alls

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.

0: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilbúði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
7: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir. Þórhamar.

0: með þér í sumar.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
3: Gluggaþvottur, Glersín, Brimborg, auðveldarskiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Sigur Geir Svanbergsson sjósund kappi varð að ljúka sundi sínu niður lagarfljót snemma vegna ofkælingarinn. Fljóti var kaldara en búist hafi verið við. Sigur Geir hóf sundi klukkan 9 í gærkvöld en áætla hafi verið að það tæki hann sólarhinga synda leiðina sem 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta samtakanna á Austurlandi og land allt. Í færslu sem birtist á Instagram reikningi Sigur Geir sínótt var greint frá því að aðstæður í lagarfljóti hafi ekki verið eins og spáð hafi verið. Vatnið hafi verið 2 til 4 gráður en ekki 8 gráður eins og búist hafi verið við. Klukkan 4 í nótt þegar Sigur Geir var búinn að synda 15 km var hann orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins því var ákveðið að hætta sundi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og að rauna sér búið að opna sundið að nokkur leiti. Þetta fullist í forsetið þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstattu leiðtogafund G7-ríkjana sem þar fer nú fram. Trump hélt í rauna fram að því að væri búið að undirrita friðarsamning við Íran en það stendur til að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt er þó enn á huldu og óvíst, ekki síst afstaða Ísraela og sókn þeirra inn í Líbanon sem Íranir segja að verði að linna en Ísraelar segjast hins vegar hvergi ætla að kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Þá einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef að verður muni lækka olíuverði heiminu strax. Sérfræðingar segja margir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Þannig hækkaði Seðlabanki Japans stýrivexti í landinu í morgun. Þeir hafa ekki verið hærri frá árunu 1995. Það gerði bankinn í kjölfarið á olíuverðshækkunum vegna stríðsins í Íran og hækkandi verðbólgu í landinu. Vextirni fóru 0,75% og upp í heilt prósent. Þingfundur fer fram á Alþingi í dag klukkan 10:30 en í gær voru nokkur stór mál afgreitt sem þurfti að klára fyrir þingfrestun sem yfirvofandi. Fjármála áætlun var þannig samþykkt í gær sem og lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Í dag eru nokkur mál sem stendur til að afgreiða, þar á meðal 3 frá umhverfis orku og loftslagsráðherra, meðal annars breytingar á lögum verndar og orkunýtingar áætlun sem á að setja skýrari ramma vindorku virkjanir hér á landi og þannig að regluverkið verði að stærstum hluta sambærilegt við vatnsaflsvirkjanir. Þá er einnig rætt hvernig minna skuli 1100 ára afmælis Alþingis Íslendinga árið 2030. Forsætis nefnd leggur til að skipu verið nefnd sem undirbúi hátíðarhöld að því tilefni. Reiknaði síðan með því að þingstörfum ljúki lok vikunar. Og frétti vera næsaðar klukkan 10. Þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Að ganga 10 og við sitjum hér í bítinu. Það Ómar og það Lilja og það Sigmar.
1: Já.
0: Sjáðu, ég fann að ganga
1: það
0: Sigmar.
1: Já, takk fyrir það. Já, það þú og mamma og einhverjir og... Nei, það mjög skemmtilegt. Þeir sem að vilja kalla mig einhverju svona öðru en Simmi, þeir segja alltaf Sigmundur.
0: Þannig að mér,
1: já, sæll Sigmundur, ég fekk bara síðast í gær, sæll Sigmundur, bjóða þetta á listasýningu. Já, takk fyrir það, hvað ég að Sigmar. En hérna, já, já, það er eins og það er.
2: Gerið þið ykkur grein fyrir einnig staðrind?
0: Nei.
2: Hér skín sól, hér eru tvær brennivínsflöskur, allafana, og kassagítar í stúdíónu.
0: Vá.
2: Sumarlega og íslenskara verður
1: á það. Þetta er aðeins íslenskt partíð að gerist. Það er ættamóti að vel.
0: Já, viljið þið þá ekki fara og fá einhverja staðgengla fyrir ykkar hann?
2: Nei, nei, við lifum bara einn dag einn að gera. Við veitum ekki hvað gerist hérna eftir lagið.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Fátt betur en gott ímyndunarfylleri. En íslenska brennivínið, stolt okkar þjóðar, vann til heldur betur flottra alþjóða velurna, gullvelurna á International Wine and Spirit Competition. Og þeir eru mættir hérna, Úlfar Árdal, eimingameistari frá Kveldúlfi til Stilleri og Kristján Helgi Olsen Ævarsson, vörumerkjastjóri hjá Ölgerinni.
0: Við ætlum að ræða þá eftir örstutt lag.

0: Sko, manst þú eftir því fyrsta sinn sem þú smakkaði brennivín?
1: Já, heldur betur, mann mjög vel eftir því.
0: Já, ég er nefnilega mann líka mjög vel eftir því smakkaði brennivín fyrst.
1: Já.
0: Út að ég held að þetta væri algjör viðbjóður. Ég bara var búin að ákveða það.
1: Mm.
0: En svo var það bara svona sætt og gott að bræða.
1: Já, það er slag gott.
0: Já.
1: Ég get sagt, það er alveg fyndin sagabak við það, sko, við byggum í Svíþjóð því 13-16 ára og faðir minn tók með eina brennivínsflösku og átti í fristinum alltaf í Svíþjóð. Og svo við svona 16 ára aldurinn þá uppgötaði þetta vildi prófa og þá vildi ég passa að pabbi sagði ekki að ég hef tekið af henni, þannig ég setti vatn á móti og svo í fjórða skipti þá sprakk flaskan sko, þannig það var prósent að koma niður fyrir og hérna, já, já.
0: En Ómar, manst þú eftir fyrst skiptinu sem að þú smakkaði brennivín?
2: Já, svona framan að kvöldi, mann ég bara ákveld leti því sko.
0: Ok.
2: Já, mjög gaman.
0: Sabún. Þeir eru sestir hérna, Úlfar Árdal, eimingameistari hjá Kveldúlfi Distillery og Kristján Helgi Olsen Ævarsson, vörumerkjastjóri áfengadrykkja hjá Ölgerni. Velkomin bara tveir.
3: Takk fyrir.
0: Með brennivínið.
1: Og til hamingju með sigurinn, viltu segja okkur aðeins frá því, Úlfar? Hvernig, hvað gerist þú og af hverju unnum við þetta?
3: Ég skal ekki segja af hverju við unnum, nema bara við gerðum vökva sem dómnefndinni fannst nógu góður og vildi hampa.
0: Mm. Hvaða velun er þetta sem að þið voruð að vinna?
3: Þetta er alþjóðleg verðlaun í flokki áfengradrykja, bæði vína og sterkvína,
0: mm-hmm.
3: sem eru haldin ár hvert og eru þúsundir þáttakata sem taka þátt.
0: Já.
3: Þannig að þetta er bara virkilega mikið teiður að fá þessi gullverðlaun.
0: Þetta er stórt. Ég meina, við vitum það náttúrulega líka að brennivín hefur verið í útrás. Við fáum hérna helvitis kokkin regla til okkar. Hann kemur alltaf með brennivín.
3: Já.
0: Og hann sagði okkur til að mynda að brennivín væri orðið ansi heitt í Bandaríkjunum.
4: Já, við hérna erum í töluverðum útflutningi til Bandaríkjana og höfum verið í svona rúman áratug og vinsældi brennivíns eru sívaksandi í Bandaríkjunum.
0: Líka í sko kóktelum?
4: Já, við erum í föstu vörúrafli í rúmum 23 fylgjum í Bandaríkjunum og gífulega vinsæl á svona þessum kóktela börum. Við Úlfar erum nýkomnir heim frá New York og það var útrúlega skemmtileg tilfinning að lappin á flottustu kóttelabari á Grand Central Station og sjá hérna brennivínsflösku upp í hillu og jafnvel þó að færi niður í sko sjá að þorpi Red Hook í Brooklyn að þá gæst alltaf fyndið þitt brennivín sko.
1: Já, já.
4: Það fyllti mann svolítið þjóðastolti og þetta stolti að þessu frábæra brennivíni.
1: Og tilhengi hjá mann er bara, hey, you know, this is from Iceland, það er svona að segja frá því og hérna, maður er alltaf á svegtu þegar barður er mjög, já, já. Hún með drull En já, það er gaman að heyra. Og er þetta eitthvað sem að hægt er að byggja onna á eða veist, er eitthvað hugmynd ykkar í að marka sitja þetta frekar?
4: Já, að sjálfsögðu. Þetta hjálpar okkur gífulega að vinna til svona veluna eins og jólabrennivín og okkar var að vinna núna. VAFSC eru stæðstu svona alþjóðlegu velunin í þessum flokki og þetta hjálpar okkur gífulega við markasetningu erlendis.
1: Já, trúið því.
0: Þetta brennivín er ekki bara brennivín lengur, það er bara áskon tegundar brennivín.
4: Já, og þetta er kannski sérstaklega svona viðurkenning fyrir tunnu þrosku línun okkar. Brennivíni, jólabrennivíni sem við gáum út í fyrra hefur fengið að liggja í 7 ár á Ola Rosso Sherry í tunnum. Við erum núna með í ríkinu líka sem við köllum Special Cask Selection sem við gefum út á hverju ári. 2026 útgáfan er hefur fengið að liggja á Bourbon og Madeira tunnum líka í 7 ár, alveg gjössalega frábært.
1: Og hvar liggur þetta? Er þetta í Borgarnesi?
4: Já, það er hérna kannski ekki gott
1: að hver er GPS-punkturinn svona fyrir það sem vilja?
3: Við skulum ekki fara svo djúpt í
1: þetta. Nei.
4: En já, þetta hérna 7 ára gamla tunnuþroskaði brennivín, að Úlfar tappað á tunnurnar fyrir árið 2018 og hefur verið að nostra við þetta síðan og útgáman er náttúrulega gjössalega
1: dásamlega. Hver er munurinn á jólabrennivínunum og þessu hefbunda kúmen brennivíni sem við þekkjum?
3: Munurinn er raun sá að þetta hefur leið á tunnu.
1: Já, það er eini munurinn.
3: Já, við notum alltaf sama upphafsvökan sem er það bara brennivínið eins og við þekkjum það.
1: Hmm.
3: Svo eina breytingi sem verður er raun bara tunnan og lengdin á tunnunni.
1: Og aróma sem kemur þá frá tunnunni í vínið?
3: Já. Litur, bragð, þykkt og áferð.
0: Mm.
3: Þetta kemur allt bara við geymsla á tunnu.
0: Og þannig að brennivínu hendar sérstaklega vel þá til þess að, og ég veit ekki þessi vísindi sko, út að maður held einhvern veginn að brennivín mæri bara brennivín, en þannig að það er hægt að leika sér bara á alla vegu.
3: ef það virkar, þá virkar það.
0: Ok, ok, hvað, hefur þú prófað eitthvað sem eru ekki virkað?
3: Já, já, það alveg heilan hellík,
0: okay.
3: Sko.
1: Þannig að þú hefur verið með einhverja sjö ára gamla tunni, já, já, komið að því, nú smökum við þetta, þetta er hræðilegt.
3: Já, já, já, já, það var síðast bara í vor þar sem við smökum við meina tunni og það virkaði alls ekki.
1: Nei, og fundið út úr því af hverju það virkaði ekki og eitthvað sem þið getið deilt með okkur?
3: Já, það er nú bara tunnugerðin sem við keftum, við höfum verið svo nýstárleiri í tunnukaupum sko undarfari og jæna, það bara virkaði ekki,
0: okay.
3: Akkurat ekki.
1: Nei.
0: En er eitthvað svona í kortunum sko næstu bragðtegundir, tala maður bragðtegundir, bara næstu tegundir?
1: Er eitthvað á leiðinni?
4: Við erum tildulega nýlega búin að fagna 90 ára ám.

0: upp á nýtt í nýtt gler.
1: Er bragðmunur á þessu brennivíni og því sem að ég fer bara út í búð að kaupa eftir?
0: Já, sko, kúminni er að sjálfsögðu alltaf ríkjandi og það er svona ákveðin þjóðsaga að spýri breytist ekkit eftir hann er kúmin á flösku. En hann mildast klárlega, það er svona spýrin, það mingar bitið í spýranum og kúminni er komið líka með svona svolítið mildari og skemmtilegari tón.
1: Okay.
2: Þannig að það er alveg bragðmunur á þessu 18 ára brennivíni og þessu sem að við erum bara að kaupa áttubúð. Hvað er brennivínið annars lengi? Þú veist, venjuleg flaska brennivíni. Hvað liggur hún lengi? Veist, hvað er hún bara töpuð á eins og þú bara sota vatn eða gos? Eða er það hvernig?
3: Já, við setjum þetta á flöskur og svo fær þetta býða í svona mánuð.
2: Já, þannig að tölum verið munur á þessu náttúrulega tvennu.
3: Já. Mm-hmm. Eða líka bara geymsluplossið gefur ekki alveg. Tíma til þess að geyma 18 ára
2: nei,
3: uppleiki sko.
2: Það var ég svolítið mikið.
1: En eru Íslendingar að blanda brennivín í kóktel út? Að fyrst þegar ég heyrði sko brennivíns kóktel þá hugsa ég það er einhvers konar siðróf sko. Fólk Íslendingar eru ekki að meta það.
0: Já, við náttúrulega kannski margir tengja brennivíni einna helst við að skjóta þessu ísköldu og jafnvel
2: með einhverjum frosnu í heluðu glasi.
0: Já, og jafnvel með einhverjum vondum mat.
2: Já.
0: En brennivín hefur klárlega verið svona að upplifa nýja líf daga. Brennivín eru mjög vinsalt meðal svona fremstu kóktela barþjóna landsins.
1: Okay.
0: Brennivín er bara frábært í kóktela. Þú getur tekið gamla góða klassíska kóktela sem minni alltaf tæra að spýra eins og gin eða vodka og skipt út fyrir brennivínið og fengið bara frábæra svona öðruvísu útgáfu á honum.
2: Mm-hmm. Brennivín sáar, er það eitthvað? Er það til?
0: Ef að fólk er Basil Gimlet aðdóðandi þá mæli ég til dæmis eindri með því að gera Gimletin með brennivínið, það er stórkostlegt.
3: En ég hef alveg notað jólabrennivín í brennivín sáar sko.
2: Já, það er svoleið.
3: Bara svona tunnu þroskaða útgáfuna.
2: Og virkaða?
3: Já, stór gott.
1: Okay.
0: En ef við erum að smakka og jafnvel þefa á
2: jóla. Sko, þefa, ég finnum ekki lengri það sko. Ég hérna, en já, það er alltilega þefa.
1: Við þurfum að kera heim og svona.
2: Já, og sumir eru líka bara hættir að drekka áfengi sko.
1: Já, það er enda meira
2: eins og undirrita það sko.
1: Þú ert eitthvað rétt að Ómar sem hann getur líka þefa. Ég
2: þetta er ansi langt frá þessu brennivíni sem að maður þekki sko. Þetta er þú tekur bara þrjú skot, Lilja. Það verður bara mjög skemmtilegt. Ég skal kæra það heim.
1: Ég fæ svona viski svona feeling sko.
0: Já, með tunnum þróskunni þá eru við komin mun nær því að vera eitthvað í áttina af því sem að kannast við í viski eða rommi.
1: Er það móðgun að líka einu sterku víni við annað?
3: Svo lengi sem að sterk víni sem þú vorst að líka við er gott okay. Það er allt í lagi sko.
1: Bara fá það hreitt.
2: Munu þið þá halda áfram? Ég meina nú þetta 7 ára gamalt brennivín sem þið fengu velum fyrir.
3: Já.
2: Eru þið alveg með bats fyrir hvert ár núna? Hafið þið verið að
3: ég er náttúrulega bara að byrjaði að vinna fyrir þessi jól sko.
2: Já.
3: Það er í pípunum núna og byrjaði að smakka tunnur og sér, ég byrjaði að smakka tunnur vel saman einhver tunnu sem virka vel.
2: Já.
3: Og svo prufa ég að blanda því saman.
2: Já.
3: Og það ferliði byrja núna.
1: Er þetta hár nákvæmvísindi eða ertu stundum bara slumpa?
3: Bæði.
1: Ok.
2: Já.
3: Þetta er náttúrulega áfengisprósentan þarf að vera alveg hár nákvæm. En svo ég veit ekki nákvæmlega hversu mikið magnir í tunnunni eða slíkt.
1: Hefurðu gert mistök sem eruðu snillt?
3: Já. Og ég hef líka gert hinn mistökin.
2: En það er nú bara eins og með vín almennt og með mismunandi árganga.
3: Já,
2: og það er bara fyrir til regni og vindum og,
3: já. Og jötna,
2: en þetta er aðeins öðruvísi, þetta er ekki eins viðkvæmt fyrir slíku í
3: nei,
2: tunnu.
3: Og ég er ekki að reyna að endurskapa þetta vín á hverju ári.
2: Nei.
3: Ég er alltaf að reyna að gera það besta úr því sem ég hef.
2: Já.
3: Þannig að þetta er ekki eins og margt annað þess að þú ert að reyna að halda alltaf sama. Heldur er þá nýtt ár, það er bara ný útgáfa.
1: Ok, en sko Bandaríkin er stórmarkaður, fleiri lönd eða fleiri landvinningar svona í kortunum?
0: Já, við stefnum að sjálfsögðu bara á heimsýðuráð.
2: Myndu við ráða við það? Myndu ölgerin ráða við framlustu við heimsýðuráð?
0: Finnum alltaf einhverja lustu. Það hefur í gegnum tíðina verið flutt út mikið til Norðurlandana og til Bretlands og við svegarum Evrópu en við ákvaðum hins vegar að Bandaríkin markaður væri sá sem við ættum að einblýna á og svona klára kannski að sigra áður við við erum að horfa á restina heiminum.
2: Hann sé stór markaður. Þetta hét Black Death í útflutningi gamla daga, eða ekki?

0: Var það ekki brennivín?
1: Það var ekki brennivín.
0: Það var ekki brennivín?
1: Nei, því miður.
0: Hvað var Black Death þá?
2: Sko, brennivín bara strax árið 1935 þegar brennivín kemur út, þá fekk það þennan svona einkennandi svarta miða því að menn vildu hafa þetta eins óaðalagandi og hægt var þannig að strax í raun og leiðu að þetta kemur út þá færi þetta viðunefni svarti döði sem að færi síðan út fyrir landsteinana sem Black Death og elsta blaðagrein sem við höfum það sem við vísa til brennivín sem svarta döða er strax í febrúar árið 1935.
0: Já, af því að ég man að þeirra Slash gítarleikari Guns N' Roses var mikill aðdóðandi Black Death.
2: Já, það er í raunni annað vörumerki hérna, sem á einni rætu til Íslands.
0: Já, er það ekki hluta völgerinn í dag? Nei,
2: þetta vörumerki er að ég best veit bara ekki ennþá
0: ekki gangi.
2: Starra eitt í dag.
3: Ok, já, ég er bara fein að þetta, ég varst að þetta myndi vera eins minnsalt sem svartuduð, en ég veit það ekki.
0: Já, ég meina, maður veit það ekki. Ég mæli með að þú setir þetta í skýrið þitt. Ég sé það með þetta, prófa það.
3: Ég var að hugsa það, sko.
0: Ég er mikill aðdáðandi nýsköpunar, hann að prófa það, setir þetta í skýrið.
3: Já, ég skal gera það bara í auðlýsingarhlýðinu.
0: Brennivín skýrið, komum við margt.
2: Heyrið mér hans.
0: Já. Heyriði, til hamingju með frábæran árangur. Við erum alltaf stolt af því Íslendingar, hvort sem það er í árangri brennivíns eða íþróta að ná langt og þetta er bara frábær árangur. Einnilega til hamingju með þetta.
3: Úlfar Árdal, eimingameistari og Kveldúlið, distilleri og Kristján Helgi Olsen Ævarsson, vörumerkjastjóri áfengra drykkja í Ölgerðinni. Takk fyrir spjallið.
2: Takk hella. Takk.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Ertu með mið á bergmál? Þá vanda þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
8: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

0: þetta eru Crash Test Dummies.
1: Vinnur kanadísku.
0: Já, með lagi
2: Frábært
0: minnband. Já, þetta er gott lag og frábært minnband. Herði, það er rót að segja að það sé HMI-ði í þjóðinni þó að tímandir séu nú eitt alltaf bestir á þessum blessuðu leikjum vegna tímamismunar. En Ormsson eru að fara að setja upp eitthvað sem þið kalla Ormzone. Skemmtilegur orðarleikur þar.
2: Já.
0: Ormzone er sem sagt svona HM-svæði sem þeir eru að girða af inn í verslun sinni. Og þar er verndari verkefni sem Hjörvar Hafliðason sem er náttúrulega Dogzone maðurinn, þaðan kemur auðvitað orðið, Ormzone.
2: Mm-hmm.
0: Og í dag, eða í kvöld, klukkan 18.30, þá verður þetta svæði vígt og opnað með heljarnar veslu og veitingum þar sem að leikur kvöldsins verður sýndur ásamt Víkingur KR sem ég veit að er mikill hiti fyrir.
2: Það er sko Frakland Senegal frá 7 kvöld.
0: Já.
2: Takk fyrir.
0: Já, og það er inn á Ormzone.is er eitthvað sem heitir Ormzone postlisti og þið getið skráð ykkur inn á þennan postlista og það verður ykkur í 15 sem að fá þar boð með gest til að koma á þetta kvöld í kvöld. En við hins vegar erum með miða fyrir eitthvað eitt sem getur tekið með sér félaga og mætt á þetta Ormzone.
2: Mm. Við getum jafnvel sko, ef að er áhugið þá gætum við jafnvel gefið sko tvo miða sem er þá fyrir tvo út að þú er
0: fær miða. Gefa tveimur eitt miða fyrir tvo.
2: Já, þannig að gæti verið það sko.
0: Það fyrir eftir hver áhugin er.
2: Já, 5, 6, 7, 11, 11. Þetta held ég að verði svolítið fjör sko. Ég er allavega persónulega mjög hrifin af Dogzone sko þegar í ennsku boltanum.
0: Já, já.
2: Þetta verður svona svipur stemming.
0: Þetta verður góð stemning í kvöld, þetta er skemmtun og Hjörfa verður þarna og þarna eru veitingar og drikkir og alls konar fínir í. Þannig að 5, 6, 7, 11, 11, ef að þið hefði áhuga á því að gera gott úr kvöldinu og kíkja í Ormzone.
2: Hér glóa alla línur, ef ekki bara byrja þetta, Bylgjan, góðan dag.
3: Ég kom að blessa þeim.
0: Góðan dag. Hefur þú áhuga á fótbolta?
3: Já,
0: já,
3: ég er bara forskróður í fótboltanum sko, fyrir það ég held með þannig liðum.
0: Nú, hvaða liði heldur við með?
3: Liverpool og Þór.
0: Já, þetta eru tvö góð lið.
3: Ég vil að byrja á öðru.
0: Já.
3: Það er óskuð til hamingi með hvað þið stóðu ykkur vel, hvert jörg mára þeirra.
0: Já, takk fyrir.
3: Og það sem að mér fannst vera honum, að hann, eftir sem að fóri meðið þrótt, þá bara glottan meira og virtist vera beila læri.
0: Já, það er þitt mat, þarf ekki endur spekla mat þjóðarinnar.
3: Jú, það er mitt mat.
0: Ertu staddur fyrir norðan?
3: Nei,
0: þú ert á höfuðborgarsvæðinu.
3: Útjæri borgarinnar.
0: Já.
2: Ertu ekki upp á Skaga?
3: Akkurat.
2: Uh-huh.
0: Upp á Skaga. Viltu skella þig niður í Ormzone í kvöld í Lámúla og kíkja á Ormzone?
3: Já.
0: Já, geggjað.
2: Ertu með spurningu?
0: Er þið með spurningu fyrir það?
2: Já, er þið ekki með spurningu
3: fyrir það? Nei, engi fíblalæti.
0: Nei, við ætlum bara að gefa þér þetta, fyrst að þú varst fyrstur inn, það er bara aftur þannig, fyrstu kemur fyrstu fær.
2: Er þetta ekki Þorsteinn?
3: Jó.
2: Ég get náttúrulega ekki muna hvað heiti fullu nafnið, nú verður að segja mér.
3: Óskarsson.
2: Við komum nafniðinu til Ormzone, eða Ormzone, og þú getur bara mætt 18.30 kvöld, byrjar
0: þetta. Sjáum stærri kvöld.
2: Takk Þorsteinn.
3: Takk fyrir.
0: Já, takk.
3: Já,
0: við höfum ekki að fá einnig viðbútt.
2: Jú, ég held þú svo góður, eitthvað spurningar og ekki neitt.
0: Nei, þetta er bara, fyrstu kemur fyrstu færi, þetta er bara hérna frumskóa lögmálið. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan að blessa, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Harry og ég vil bara eiginlega, ég vil ekki fá neitt gefið svo maður langar ekkert að fara í Ormzone þó ég búið hérna með liðina.
2: Nú, já, ok.
4: Ég vil bara segja strax.
0: Já.
4: Bara takk fyrir frábæran þátt og Simmi vil bara takk fyrir að vera mættur á svæðið minna þess að það er náttúrulega ekkert betra en að fá Simma bara byggt í sjónvarpið.
0: Já. Já, ég þakka það fyrir, ég ekki væri nú bara með andlit fyrir útvarp en það er eins og það.
4: Já, en síðan náttúrulega er herra Kolsöldur minn besti maður þannig að þetta er, en Lilja ekkert illa meint líka.
2: Ég tek því ekkert illa.
4: Nei, ég sakni ykkur að það vont að missa okkar besta mann, Heimi Karlsson, beint úr útsendingu en að fá þetta fallega andlit í sjónvarpi í staðinn, það er alveg bara æðisagt.
2: Ég hvað tökuleg.
0: Það er ég með símanúmerið þitt, ég þakkaði fyrir bara prívatvert, þakkaði ekki alveg.
4: Ég sendi líka skilabóð á hann og þakkaði fyrir alveg frábæra umræðu við Daða, menn þess að þú stóðst í alveg, þarna kom Egilstaði loksins og bara með kastan í hárið og sagði honum bara hvernig þetta á að vera og hvað er að
0: Erðu ég milli farið á þig í loknatar Ég veit ekki hvernig maður tekur þessu Þakkaði fyrir, hvað bara er í þig
2: Þegar þá var næsti, ég góðan dag
5: Góðan dag
2: Góðan dag, ætlað þú að fara á Orm Zone
5: Já, ég væri til í það
0: Já, fría veitingar og góðu bolti í frábærum aðstæðum
5: Já, æði
0: Já, hvað heitir þú?
5: Ég heit Anna, það ég gjör glæð tvo með það
0: Jú
5: Já, hjúfgat
0: Það var ekkert eini partí
5: Nei, ég segi það, þetta glæð
2: Hvað heitir fullu nafni Anna?
5: Ég heit Anna Jónsdóttir
2: Já, þú ert komin hérna á listan Bóðslistan
5: Æðislegt Æðislegt, kæra þakkir
0: Ég segi bara góða skemmtun og við sjáumst í kvöld
5: Já, takk sem leið
0: Já, takk
5: Já,
0: Það þetta að gefa við þykja
2: Það þannig að þú þarf með leik
0: Já,
2: fá
0: lag, lag og tökum svo leik Ég hérna vill heyra hvað hvað þjóðinni finnst og láti ykkur gíska á það áður en þau segja skoðun sína
2: Ok, ok, ég til það

0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
7: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum, en leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun, að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
11: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
12: Þetta er Bylgjan þín,
13: björt og brosandi í 40 ár.
12: Þetta er Bylgjan.
14: 40 ár, sagði hún. Herðu, já, loksins, ég ætla mig langa til að setja hérna smá leiki í gang í sumar.
15: Ertu búin að vera að býða?
14: Já, loksins fáum við að fara í eitthvað skemmtilegt, eitthvað öðruvísi, brjóta þetta upp. En hérna, já, ég er með dagskóli, leik, prófum þetta, fyrst skytið, sjáum hvað það gengur. Ég kalla þetta hvað heldur bítið og hvað segir þjóðin?
15: Já.
14: Þetta er ein spurning og við opnum fyrir síman og ég vil að þið gíski fyrst, Ómar og Lilja. Og ég spyr, hvort haldið þið að fólk vilji vera án kaffis út æfina eða án súkkulaðis út æfina?
15: Ok.
14: Hvað segir þú, Lilja? Hvað heldur þú að meilhlutin segir hérna sem ringir inn? Að vera án þess að drekka kaffi út æfina eða að vera án þess að borða súkkulaði út æfina?
15: Sko, ég held út að ég myndi frekar vilja vera án kaffis persónulega, en ég held að fólk muni henda súkkulaðinu út í sjó. Í staðan fyrir kaffinu, sko.
16: Já, ég held nefnilega öfugt, sko.
15: Þú heldur öfugt, ok.
16: En ég myndi frekar henda súkkulaðinu, sko. Þetta er ég lítið fyrir sætindi að nótt komið.
14: Ég veit ekki hvað ég held, bara svona, þó ég sé að spyrja. Ég held að...
15: Býtu, þú leifur okkur ekki eins og svara.
14: Jú, hvað sagði
15: ekki? Nei, ég vil bara ekki
14: veita. Hvort viltu?
15: Jú, ég vil
14: heyra. Heldur að fólk vilji frekar... Haldi súkkulaði en
15: Nei,
14: kaffið?
15: Nei, ég held að fólk vilja haldi kaffið og Já. Ómar heldur að fólk vilja haldi súkkulaði en hvað heldur þú sem
14: er? Ég held að konur vilji frekar haldi súkkulaði heldur en kaffið og ég held að þessi kynja skipt sko.
15: Þetta eru ákveðnisleiki dómar engin sorgnað súkkulaði hér í þessum þætti heldur en heimur Karlsson.
14: Já, þetta er gísk. En opnum fyrir síman, aðdugur það, súkkulaði eða kaffi? Hvort myndur við komandi hend út súkkulaði eða kaffi?
15: Bylgjan,
17: Herðu, það er súkkulaði allan daginn.
15: Ok.
14: Þú myndir henda út súkkulaðinu.
17: Henda súkkulaðinu.
15: Já.
17: Japla kaffin á mótnana og klukkan 10 og svo aftur klukkan 11 og svo aftur klukkan 12.
15: Nauðst þig.
17: 13 klukkan 1, kannski senast í kaffibóllin og svo er monster eftir það.
14: Já, það er bara svoleiðis.
15: Ok. Já. Þú ert að segja okkur sérst að þú elskar þitt koffín?
17: Já, ég elskar kaffibragðið. eins og að ég býi hafna fyrir og hérna, ég held að þetta heiti te og kaffi sem er hérna, þeir eru alltaf að brenna kaffi svona á og til, kaffi lyktin inn í hafna fyrir þetta er bara besta lykt ever, það má vera rigning, snjókoma og haggjel og frumu veður
14: en kaffi lyktin bjargar
17: kaffi lyktin er, og það er bara best í heimi sko, en ég ætla að leifa að vera um að hringja
14: já, glæsilegt, kaffi, súklaði út
17: erum, krakkar, gleði jól
15: já, gleði jól gleði jól, ég býi
14: gleði jól að kaffi gangi
15: já, ok, ég kom með eitt atkvæði
14: já,
15: býtu, akkur ertu búin að skrifa eitt
14: já,
15: eitt,
14: súklaði fór út já, fyrir gjöðu
15: já,
16: sumar, ekki svindla
15: ok,
14: Bylgjan, góðan dag kaffi eða súklaði, hvort myndur þú henda út?
18: Já, góðan daginn. Sko, persóla myndi ég henda út súkulaðinu, sko.
15: Takk fyrir að kjósa það. En hvað? Nei,
18: ég myndi henda út kaffinu, vegna þess að kona mín elskar súkulaði og drekku líka fyrir.
15: Þetta er rétt svar.
18: Já, það er svona fórnar kostnaður, sko. Það er ekki spurning.
15: Þetta er eiginlega tvö stig.
14: Já, þetta er rómantískt.
15: Já.
14: Hann vill fá að borða jafna súkulaði með konunni.
15: Já, hann gerir hana glaða.
18: Hvað maður fórna sér sko.
14: Þú gætir haldið í kaffið og svo bara kistana einum frönskum og fengið smá súkulaði.
18: Já.
15: Er hann þá ekki búin að henda súkulaði?
14: Jó, hann er búin að henda súkulaði.
15: Ok, það mega ekki sens.
14: Já, ok, eitt, kaffi súkulaði.
15: Takk fyrir, það eru ýmis lög í þessari spurningu. Þetta er bara eins og appelsína sem við erum að taka börkinu þetta.
16: En hvað er þetta upp í mikið? Fimm?
14: Já, eða ekki, fyrstur upp í
15: fimm. Ok, Bylgjan, góðan dag.
19: Já, góðan dag.
14: Góðan dag.
15: Jæja.
14: Kaffi eða súkulaði?
19: Ég myndi hendur kaffin, ég drekk ekki kaffin.
14: Já,
15: ok. Ómar er að taka fórstu hérna.
14: Já,
15: ok.
14: Herru, takk fyrir þetta, út með kaffi. Já, sem var ekki inni, þannig að það var auðvelt.
15: Já, það er auðvelt ákvörðum. En það næsti Bylgjan, góðan dag.
19: Já, góðan daginn.
14: Góðan daginn.
15: Góðan dag.
19: Hefðu?
15: Já.
19: Ég er að halda súkulaðinu, sko.
14: Þú myndir halda súkulaðinu og henda kaffinu.
19: Já. Ég er náttúrulega að vera, hérna að segja, ég drekk ekki kaffi.
14: Nú, þetta er svona spurning hvort að þau megi að ringa inn, sko.
15: Já,
19: það er, ég var einmitt að hugsa
15: Ég myndi að setja þessi tvö síðustu stig.
14: Já, þetta er hálft stig. Við gefum þessum tveimur atkvæðum eitt stig samtals. Herðu, glæsilegt, þú farið súklaði til einnig dagsins.
19: Ég gefi það.
14: Já, takk.
19: Ok, já, bye.
14: Þá er 2-1. Þetta er svona, við komum til þarfíl að drekka kaffi.
15: Já, mér finnst það er rosalega ósangjast.
14: Þið gefið ekki með kostningarétt og drekkur ekki kaffi.
15: Já, ég borði ekki súkulega, ég ætla að halda kaffi.
14: Já,
15: veit ekki með það, ok. Jæja, næsti Bylgjan, góðan dag.
20: Góðan daginn. Þetta er auðvelt hend út kaffinu.
14: Hend út kaffinu.
15: Drekkur kaffi.
20: Nei,
14: hvað er að gera? Það er bara allir súklaði fíklar heimsins hérna.
20: Það er einhver bráðvestu drikkur sem er
15: svo. Já, ok, eyrðu, þessi kosting er náttúrulega ólega.
14: Þetta er ófært. Eyrðu, takk fyrir þetta. Já, það er ennþá bara 2-1.
15: Vá, þetta er algjört kast, já.
16: Þetta er svona erfitt fyrir okkur sem vöknum fjögur á nóttinni, sko.
14: Ég segi svo meðaldra koni í garðabænum, ég bilast. Eyrðu, kaffi eða súkulaði?
20: Kaffið út.
14: Kaffið út, drekkur þú kaffi?
20: Ég ekki segja það.
14: No.
15: Nei, svarað er nei.
20: Nei, maðurinn drekkur kaffi og hann vil frekar súkulaði en kaffi.
14: Okay. Þannig að þú tala fyrir hönd mannsins.
15: Það er alltaf, já. Þú tökum það gild.
14: Takk.
15: 3-1.
14: Já, 3-1.
15: Já.
14: Það gerir þú óvart, hendur
15: kaffi. Ég fór gegn einn samfæringu. Ég fann það bara um leið og ég valdi kaffi. Jæja, það var að Bylgjan, góðan dag.
17: Já, góðan daginn. Hérna, hendi bara út súkulaðinu og fáum okkur kaffi og dippum bara matakeksunni eða kremkeksunni og ný.
14: Já,
17: þess að milli þá bara svindlum við og fáum okkur eitt prins Pólo sem er rosa gott að dippa hann í kaffi líka.
14: Já, flokka sem keks. Flokka sem keks.
15: Það er keks.
14: Er það glæsilegt, það er þá 3-2.
15: Takk fyrir að rétta minn hlut, herramaður, og þá er það bara næsti bylgjan, góðan dag.
21: Góðan daginn. Það er bara það stórlega ofmetið.
14: Er kaffi?
21: Já.
14: Drekkur kaffi?
21: Nei.
14: Ég sé
21: reysta, sko, en þetta er bara, eins og segja, þetta er ómett, þetta er út með kaffi.
14: Já, út með kaffi, inn með súkulaði. Ég, hérna, við vitum ekki hvort að við getum gefið þessi atkvæði. Þessi leikur er bara að deyja því að það er bara allir súkulaði fíkla landsins að ringi hérna inn alveg óðir.
21: Svona.
14: Herru, takk fyrir þetta. Já, ég get ekki líka undir það
21: kaffi.
14: Já, góðan daginn.
21: Já, góðan að blessa.
15: Góðan dag.
14: Drekkur þú kaffi?
21: Já.
14: Mikið aðeins, myndirðu halda því eða henda því?
0: Ég myndi allan daginn halda kaffinu.
15: Auðvitað, myndi við gera það.
2: Já,
15: já, já. Voru að skáta niður?
2: Já, ég er að skáta, ég, 4-2.
0: Ég fór að súkulaði líka, sko.
15: Nei, ég kom með 3.
0: Kaffið er alveg, ég er búið með 4-5 bolla í morgunan.
2: Já.
15: Ná, frábært, gott til þér.
2: Ég, við erum á sama stað þar. Takk fyrir þetta.
15: Star er sko 3-3.
2: Nei, 4-3. Nei, ok. Allt í góðu.
15: Drakk ekki kaffi.
2: Ánað með keppniskapi.
15: Já, ég vil vinna.
2: Já,
22: ég er hérna fjölmiðla fólkum að gæta hlutleysis.
2: Já.
22: Í sínum störfum hér.
2: Það er 3-3.
15: Bylgjan, góðan dag.
22: Við erum skráður fjölmiðl.
15: Góðan dag.
23: Já, halló.
15: Halló.
2: Drekkur þú kaffi?
23: Ég drekk kaffi, ég vil henda út kaffinu og hafa súkkulaði.
2: Okay.
15: Ég tek það gilt, veist þú drekkur kaffi, mér staði bara alltaf læg, sangjart.
2: Erðu, glæsilegt, þá er kaffi 4-3.
15: Ok, ok, þannig að Ómar er frá að taka þetta henni næstu simtali.
2: Þá gæti þú síðast atkvæði, kaffi eða súkkulaði.
15: Bylgjan, góðan dag.
0: Kaffi og konni, takk.
2: Kaffi og konni og henda út súkkulaðinu.
15: Takk fyrir, takk
2: Það er glæsilegt, takk fyrir það.
15: Ok, nú ræðist þetta bara, það vant að breyta atkvæði. Þetta úrst þetta atkvæði, Bylgjan, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Drekkur þú kaffi?
0: Ég drekk kaffi. Henda súkkulaðinu.
2: Henda súkkulaðinu og inn með kaffi.
0: Inn með kaffi.
15: Takk fyrir.
2: Herðu, þar með er það ljóst að þjóðin vill frekar súkkulaði en kaffi.
15: Já.
2: Sagði ekki henda kaffinu
15: nei,
2: og inn með súkulaði?
15: Nei, hún hendi súkulaðinu.
2: Fyrir ekki að það.
15: Segir maður?
2: Ég er alveg voru ringlaður í einn leik.
15: Þú ert að drepa leikinn, ekki næstendur.
0: Myndi þú henda kaffinu og
2: bóða súkulaði? Nei, aldrei.
0: Nei.
2: Kaffi er hóttu drikkur. Þetta er bara baunasæmi.
0: Mjög
2: svo. Já, takk fyrir þetta.
15: Þannig að 1-0 fyrir mér,
22: Ómar. Við skulum bara fá lag.
15: Þar
2: er allt bara að kemja. Súmarum, þjóðin vill sitt kaffi, það vill ekki súkulaði.
22: Skulum bara fá lag.

0: Er þið ekki epitalan, sagði maðurinn.
1: Herði, það er HM að sjálfsögðu á eftir. Já. Og það var náttúrulega HM í nótt, Íran, Nýja-Sjáland, gera 1-1 jafntefli, þetta er svona, nei, 2-2 jafntefli, þetta er svona jafntefla dagur í gær og nótt. Klukkan 7 er það Frakland Senegal og klukkan 10 mæta Norðmenn, sko, það er Írak, Noregur og Ómar er bara hata Norðmenn, ég veit ekki alveg af hverju nákvæmlega, en ég held pílindi með
2: það. Þetta er allt og djúft í árun að tekið.
1: Er það?
2: Norðmenn eru samt lúðalegir upp til hoppa, sko.
1: Já.
2: En í hatingan, sko.
1: Okay, okay.
0: Norðmenn. Norðmenn getur nú verið.
2: Holland ekki töff, sko, hann ekki töff.
1: Hann svo indælt
0: strákur. Fótboltam, hann töff fótboltamaður. Þeir getur komið á óvart Norðmenn nefnilega.
1: Nefnilega.
0: Þeir eru nefnilega lúmski, sko.
2: Yeah. Sjáu þið þá ekki fyrir eitthvað vinna HM?
3: Já! Já,
0: það er svo sjempegott, sjempegott, sjempegott.
1: Já,
0: við
1: elskum
0: þetta landet.
1: Já, akkur ekki.
0: Já, verðsmestari, það er sjempegott.
1: Er það eitthvað verða hvað annað?
0: Nei, það var bara skemmtilegt.
2: Það er svo lúðaleg.
0: Það myndir ekki minka hrókan í þeir samt.
1: Ég er ekki sammála, það hefur verið á 7. maí eða?
2: Já, já.
1: Ok, mér stað bara ekki lúðlegt, allir í upplut og þjóðbúning og eitthvað, mér stað geggjað.
2: Þannig bara svaraðir þú spurningum minni.
1: Þjóðarstolt, ég fíla það. En svo á morgun er náttúrulega risaleikur klukkan 8 á sjálfan 17. júni. Það er England, Króatía.
0: Já, það verður stórleikur og maður búast yfir marg menni víða, borg og bí.
1: Já, það held
0: ég. Og meðan hans í Ormsson sem opnar í kvöld.
1: Já.
0: Já.
1: Og bara kannski minna á að fyrir þá sem að vita ekkert hvað er að gera morgun, þá er Vísir búin að vera mjög duglegur að birta hérna samantektir á hvað er hægt að gera á 17. júni, þannig að undir lífið. Og svo er líka inn á Vísir undirflokk sem heitir Viðburðir.
2: Og áður en þið farið á stað í skrúðgöngunar og tíu ykkur í daginn, þá stillaðu á bylgjörnum klokkan 10 og hlustaðu Ívar Guðmundsson tala við Stefán Hilmarsson.
0: Já, það er legendary.
2: Og spjall.
0: Það er legendary.
1: Það er gaman.
0: Með kaffibollan og súkkulega, því að það er ekki búið að banna þetta. Það er bara leikur.
1: Nákvæmlega. En er þið á ég að fara við niðurstöður frá Reykjavík Citys?
0: Endilega.
1: Spurt var, ert þú að biðlista eftir einhverju þjónustu heilbrigðiskerfinu? Og það voru 5338 svör. Nei, 69,3%. Já, 30,7. Mér stannum svolítið hátt.
0: Það er svolítið hátt, já.
1: Það er já, 10,7.
0: Biðlista eftir einhverju þjónustu. Mm. En Bylgja spyr í dag, hún spyr, hefur þú notað stefnumótaforrit?
4: Aldrei.
0: Nei, Ívar Guðmundsson segir aldrei.
4: Jú, ég var í viku á hérna Tinder eftir ég skildi en ég með stöðu svo leiðild í hætti.
0: Já, þá ertu búin að vera að stendum
4: á það fórið. En ég notaði það.
0: Já, já, sko.
4: Ég skáði minn og eittu svo reikningin.
1: Já, já. En segjum marg?
0: Já, ég verð að viðkjöna það þegar maður skilur þá dettum maður inn í frumskó nýra veraldar og ég endist ekki lengi, ég var seinn inn og fljótur út eins og ég var.
1: Við ómarjum þetta eftir og vonandi þurfum við aldrei að geta þetta.
0: Maður var reikin áram að forvitni fegar en einhvers konar löngun, satt að segja.
2: Ég bara í.
0: Segja það. Ég segja það. Það eru afmælisbörn, er það ekki eitthvað sem að við endum daginn á? Hvernig er það? Já, Vilborg Arna Gísradóttir, Fjallagit, hún á afmæli dag, 46 ára gömul.
1: Já.
0: Já,
1: og ég segi hérna Hulda Karen Eyjólfsdóttir, frábær breiðhildingur, 47 ára gömul dag og Þórólfur Heiðar Þorsteinsson, nágrannur minn, hann er 46 ára.
0: Já, svo er ég með Sófanías Jónsson, hann er 42 ára.
1: Hmm.
0: Já. Facebook vinnur minn, Sófanías.
1: Mér það æðislega, og það er í minni móðrætt.
0: Já, og í minni föðurætt líka.
1: Það,
0: já, Sófanías. Já,
1: Birgir Hauksson, frændi minn, hann á amali og Unnur Ragnar Benditsdóttir er 64 gummil dag til landinu daginn.
0: Sigmar Torfi Ásgrímsson, Egilsstaðabúi, hann er 55 ára gamall dag og ástæðan fyrir því að ég var ekki kallaður Simmi Rauðari er vegna þess að hann bjóða heistu og hann er rauðar, hann fekk viðnefni Simmi Rauðari.
4: Hann er
0: eldri. Hann er eldri. Hann er 38 ára gamall í dag.
1: Já, Ómar.
2: Herðu, frænka mín Anita Þorgerður Tryggvadóttir, hún á afmæli í dag. Og sömulegis fyrirverandi forstjóri þessa fyrirtæki sem hét hún eitthvað annað þá, Sævar Freyr Þráinsson, sem er núna forstjóri Orkuvitunar.
1: Já, já, hét fyrirtæki annað.
4: Ekki hann. Nei,
2: þetta
4: er
2: ekki
0: breytið. Hann hét Sæfríður.
2: Svo bara geti ég lækkað ykkur að halda árum.
1: Fyrir ekki að halda árum.
0: Nei, hérna já, svo er það Jarþrúður Ásmundsdóttir, hún er 50 í dag, stóra amali. Ég hef ekki að halda hún væri deginum eldri 35.
1: Nei, til hamingjum daginn, til hamingjum daginn. Á þessum degi árið 2018 gerðum við Íslendingar jafntefli við Argentínu. í fyrsta leik okkur á HM. Munið eftir því?
4: Algjörlega, gleymir aldrei.
1: Wow.
0: Hannes Varði frá Messi, er, þú topar það ekki til markmannsferðlinum.
4: Flott að byrja mót svona með látum sko.
1: Þetta er svona svipa eins og græna það er gerðu gegn Spáni.
4: Algjörlega.
1: Þannig að til hann kemur daginn.
0: Herra, við sjáumst ekki á morgun, heldur hinn.
1: Já, og það er 17. júni á morgun, hvað ætlaði að gera? Við erum svo búin að ræða morgun, Ívar er ekki búin að segja hvað hann ætlaði að gera 17. júni.
4: Nei, ég er ekki með neitt eitthvað sísta plan.
0: Ég er að fara
4: að tónleika í kvöld, hjá Frikka Dór, hittar að messuna, Kaplakrika, og svo verðum að bara örgulega rólegur morgun.
0: Kikir í brautur til lekarinn?
4: Já, það verði gegja.
1: Þau eru búin að tala við Stefán Hilmarsson.
4: Já, það er bara klukkan tíu fyrramálið og er rúmu tveir tímar.
1: Vá,
2: en ferði var... í ræktin á 17.
4: Nei, ég hugsi ég sleppi því, ég hugsi ég farið búin að hlaupa.
0: Já.
4: Hvað létt bara.
0: Það er eitthvað elda þig.
4: Já, það er eins og Pétur Jóhann sagði, hann fer enginn út að hlaupa hann með einhversi elda. Já,
0: já. Hafið það gott að njótið þjóðatíðadagsins? Bara, komið fram við náungur eins og þið viljið að hann komið fram við ykkur þá okkur þegar kemur þetta allt saman vel út sko.
1: Algjörlega og það er bara mjög metnaðanfull og flott dagskrá í öllum bæjarfjölugum út kvipin og kvapin. Ég og Ómar verðum náttúrulega í Kópavogi, okkar heimabæ. Ómar, mætir þú í, á mitt heimasvæði eða er sérstök dagskrá í dyrannesinu?
2: Nei, ég mæti til því.
1: Já, það er útstún og það er það er salurinn í Kópavogi og bókasafnið og allt þetta.
2: Endalaust dagskrá.
0: Það er víðfermt.
1: Júlía, hvað ætlar þú að gera á 7. júní?
3: Golf.
0: Já, það er að sama og ég gerir setni part.
1: Herðu, þá er þessum þætti lokið. Við komst í mér ekki lengra, öll við tilkomin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið og við verðum hér á 5. daginn, 7:50.
2: Sæl og bless.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Hátíðarmessa Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11. Reynivallasó. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarmessa 17. júní Keflavíku kirkju klukkan 12. Keflavíku só.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Ost, alla daga.
11: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Klukkan er 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Íslenska ríkið hefur tekið ákvörðun um að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu á vef stjórnarráðsins í morgun en með dómi héraðsdóms Reykjavíkur. Í maí síðastliðnum var íslenska ríkið dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarka aðgerða sem framkvæmd var á Andi Marian Bayeni á Karolinska háskóla sjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Í tilkynningunni frá ráðuneytinu nú segir að háttsemi læknis Landspítala sem kom að meðferðinni og vísaði sjúklingnum í hana hafi í dómnum verið talin ein af orsökum tjónsins og samkvæmt dómnum ber í íslenska ríki því vinnuveitenda ábyrgð svokallaða. Læknirinn Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina á Andi Mariam í Svíþjóð var árið 2023 sakfelldu fyrir að hafa valdið honum og tveimur öðrum einstaklingu sem undirgengust sambærilega aðgerð stórkostlegu líkamstjóni af ásetningi. Máli vakti á sínum tíma heimsathygli og hefur verið mikið rannsakað bæði hér í landi og í Svíþjóð. Því segir ráðuneyti mikilvægt að svo sérstatt og alvarlegt mál fái umfjöllun á aðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unt ekki einungis fyrir þetta mál, heldur einnig sem leiða ljós fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsmenn til framtíðar. Svanbergsson afsæki sjósund kappi var að ljúka sundi niður lagarfljót snemma í nótt vegna ofkælingar. En fljótið var kaldara en búist hafði verið við. Hann hóf sundið klukkan 9 í gærkvöld en áætla hafði verið að tækjum sólarhring fyrir hann að synda þessa leið sem eru 50 km löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pietasamtakan á Austurlandi og um land allt. Í færslu sem birtist á Instagram reikningi Sigurgeirs er greint frá því að aðstæðurnar í lagafljóti hafi ekki verið eins og spár fyrri ár og athuganir höfðu gert ráð fyrir. Vatnið hafi verið 2-4 gráður en ekki 8 gráður eins og gert hafi verið ráð fyrir. Klukkan 4 í nótt þegar hann var búinn að synda 15 km var Sigurgeir orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins og því var ákveðið að hætta sundi. Menn sem kveiktu í húsi og bíl sem tengdust Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, fengu greitt fyrir það frá rússneskum æsingamönnum. Sumu menn reyndu að ala á sundrungu og æsa til ófriðs á milli múslima og öfgahærimanna með dulbúnum áráðri á netinu. Bresku dómstóll sakfelldi í gær 2 karlmenn og sýknaði þann þriðja að hrinu íkveikja í byggingum og bíl sem tengdust Starmer, en atvikin áttu sér staði fyrra. Mennindi kveiktu meðal annars í húsi þar sem Starmer bjó, áður en að flutti í Downingstræti og bíl sem áður hafði verið í hans eigu. Fréttir verða næst aðar klukkan 11 en þangað til finnið allt um þessi fréttamál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæl, ég var komið svo með okkur á þessum þriðju degi, það jú komin 16. júni og þetta dagur 167 á þessu ári. Það má segja að við séum bara nokkurnum dögum frá því að árið sé hálnað. Jæja, þetta verður bara skemmtilegu dagur og þetta nú svona áhugavert að því að náttúrulega á morgun 17. júni og frídagur þannig að við fáum stutta vinnuviku, svona festir allavega. Við verðum í hvarvarsku hérna og eftir og við förum í afturbakleikinn í samvinnu við Metro og það fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro stöðunum þeir eru 2 hérna á suðvesturhorninu. Og við verðum líka með óþarfa fróðleik og eitt og annað. Þetta líka að spila fyrir ykkur smá brotur viðtalum mínum við hann að Katie Melua sem var með í hátíðinu gær. Hún á leið til landsins líka. Og svo að minna á afmælisþáttinn Stefán Hilmarsson sem í fyrramáli klukkan 10. Rúmir 2 tímar. En eigum að byrja á einu litlu heilabroti. Og heilabrotið í dag, það fjallar vekjaraklukku. Pípandi vekjaraklukka. Jú, hún hjálpar okkur til að vakna á réttum tíma en hún líka alveg þekkt fyrir það að valda þessu Pípandi vekjaraklukka hefur verið þekkt fyrir það að valda þessu hverju þá svarið við því kemur hérna rétt á

0: tilfelli skráð svoleiðis Mest þetta nú bara Bara svolítið sérstakt En við hérna vilkir hættum alltaf áfram Þetta smá stund, kíkjum með mitt á veðrið En það nú svona betra hér á Suðvesturhóttun Heldur en kannski spáin var í gær En kíkjum aðeins á þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali Kemi.is
2: Sumar útsala hýslunar 30-70% afsláttur á völdum vörum Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8
3: of bjart? Hvernig svarstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúruleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrulegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
4: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
9: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
10: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
12: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
14: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Jæja, þá það bara veðri hjá okkur í dag og morgun og ég vil nú segja alveg svera það nú svona betra veður hérna á Suðvesturhorninu heldur en bjóst við en það gengur í austan og norðaustan átt í dag segir 5-13 metra vindhraði á landinu bjart með köflum en stöku síti í skúrir svona suðvestanlands þannig að jú, það bara tiltölulega bjart svona fyrir hluta dagsins hitinn 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi og svo bætir vind síðst á landinu í kvöld nú á morgun en norðaustan átt á þjóðtíða daginn gætur það svolítið hvasst við suðausturströndina rigning landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands á morgun hitinn 6-15 stig mildast suðvestan til. Já, já, þetta nú bara ágætis dagur og það víða bjart á deginum í dag og svona kannski minna á morgun en sólarupprásin var nú bara 4:03 í nótt og sólsetur 1:12 í kvöld.
15: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki en ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, svo

0: Daddy Swim, Sábylgjunni, Mr. Know It All. Herðu, ég á eftir á kemur til mínan Fannar úr Hipsum Haps. Við erum með nýtt lag fyrir ykkur, þetta rétt á eftir, en nú ætlum við að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og hvar varstu á þessum degi, 16. júní, árið 1990, þetta var laugardagur árið 1990 og ef við skoðum forsíður DFF á þessum tíma, þá sé ég hérna mynd af, og við talum við Atla Eðvaldsson heitinn, knassbyrnumann, atvinnumann í knassbyrnu og hann þarna tala knassbyrnu ferilinn og hann hann meðal annars í káurbúningnum sé ég og svo erum við komin inn í blaðið, þannig verið að tala nýju þóturnar óhæfar til matvælaflutninga þetta hjá flugleiðum sem að hétt það á sínu tíma og svo erum við aðeins að skoða hérna auglýsingar hægt var að fá sér splunkun nýjan Daihatsu Ferrosa svona jeppling fyrir milljón kall á göttuna, þetta var líka 1990 margt breyst síðan þá og svo náttúrulega fótbolti setur allt á annan endan nema hvað Þarna var í gangi með heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu árið 1990 og þetta var heilmikil keppni, þetta ekki árið sem að Argentínumenn mættu sem heimsmeistarar eftir að hafa unnið keppnin 86 og þarna 1990 og maður ekki betur en að Maradona hafi mætt þetta með og það gekk ekkert hjá honum. Nú einmitt Argentínumenn að hefja leik í nótt. Á keppninni sem einmitt nú verðandi heimsmeistarar þetta svona fer allt í hringi einhvern veginn ef við skoðum það sem var að vera meðal annars í sjónvarpun á þessum degi 1990 getur bara að skoða dagskrá stöðvar 2 til dæmis þá var morgunstundin með afa alltaf vinsæl það var eitt vinsælasta efnið á skjánum á þessum tíma þá var stöð 2 svona 4 ára gömul og hvað var að vera að vera í bíóhúsunum jú það tengist nú líka svolítið lagi dagsins en myndirna sem voru hér heima á Íslandi í bíóhúsunum voru Homeboy, Internal Affairs líka, hörku spennandi mynd og Hrellirinn The Shocker og svo myndin sem að tengist lagi dagsins það var að vera sína myndina Pretty Woman já, gríðilega vinsal Richard Gere og Julia Roberts og það var einmitt á þessum degi árið 1990 sem lag úr þessari bíómynd fór á toppin vestur í Bandaríkjunum og satt þar í svolítinn tíma þetta voru Roxette hinn sænsku og eigum að segja ástarsöngur úr myndinni Pretty Woman, Must Have Been Love

0: þessum degi 1990 Þetta eru Roxette sem fór á þessum degi 1990 á toppin í Bandaríkjörum þetta lag Og stór hlut af því var náttúrulega voru vinsaldir myndarinnar Pretty Woman eins og kannski margir munna En það nú bara þannig að góður hlutir gerast hægt eins og segir nú í einu lagi og hingað komin hann Fannar og hann á nú heiður nefnt að því lagi sem var hérna fyrir svolítið síðan Ég segi bara velkomin
1: Já, takk fyrir það
0: Hipsum haps, það náttúrulega bara þú
1: Það er kallinn
0: á baka og svo
1: Það er svo staðan í dag
0: Herðu, þú komst hérna síðast á hérna Gott þú varst ekki bara með Pálma Gunnarsson með þér þegar þú komst hérna síðast
1: Jú, það passa
0: Rámar eitthvað
1: Fyrir tónleikun okkar hérna í september
0: Já, og þá voru þið svona Já, bæði að vinna og vinna eitthvað meira saman Er þetta ekki búið að vera svona eitthvað skemmtilegt samstarf sem varð úr þessu?
1: Jú, nefnilega Svona í aðdraganda tónleikun okkar Þá stakk Pálma upp að við myndum fara í stúdíó saman að taka upp lag
0: Já
1: Og Já, búið að beða með mér áður af öðrum og ég bara svona, að ég hef ekki alveg orkunni að svo ef að Pálmi spyr mig að þessu, þá hérna hlaut ég að segja, bara, varð ég að segja já.
0: Já,
1: og við fórum í sundlaugina, hérna í Mosó stúdíó hjá, hérna, sem að Sigur Ásvar Reyga og tókum upp þetta lag, meira en mig og það er sérst fyrsta lagi sem var tekið upp af nýju plötunni sem að kemur út á morgun
0: Já, já útgáfudagurinn er einmitt á morgun
1: Útgáfudagurinn er á morgun en að platan Algrím Hjartan sem kemur út á morgun
0: já.
1: Og þetta var þetta er einhverjum mjög sérstætt þetta lag að því letum við til að þetta er í fyrsta sinn sem að ég fer bara í stúdíó með heila hljómsveit
0: já.
1: Við spilum bara live
0: Inn bara
1: Já, og ég hafði aldrei unnið þannig aðstæða maður en mér langar rosalega að prófa að gera svona old school
0: Já
1: útgáfu, eða svona útsetningu af lagi það var mjög krefjandi fyrir mig að geta ekki svona alveg stjórna en svo þurfti maður bara svona að sleppa át bara hefði ég mættur hérna ég með sko Toma Jóns ég með Tuma Árnason, ég með Björg Úlíes ég með Kitta, ég með Pálma Gunnarsson og ég með Berg Einar og Jói á tökkunum Þetta hlýtur að verða bara allt í lagi
0: Þetta hlýtur að sleppa
1: Já.
0: En er þetta ekki svona, eins og segir, þetta öðruvísi þegar þið eru að liggja yfir upptökum og taka jafnilega eitt ljóðfæri einu og alls konar svoleiðis
1: Jú, klálega sko, bara svona bara að finna kannski bara í töku sex
0: Já
1: Bara að sjötta reynsli á laginu, bara wow, herr, þarna bara lenti þetta
0: Já
1: Og bara, já, þykir ótrúlega væntum þetta lag og hérna Mamma segir þetta sé hittar nú plötunni sko
0: Já, þannig að hún hefur allan að gefa þessu sitt atkvæði
1: Já, hún hefur gefa þessu sitt atkvæði
0: Sko, er þetta rétt hjá mér, ég sé hérna á síðuninni að það er mynd af tómri íbúð og opið út á svalir Er þetta covermyndin á plötunni eða?
1: Þetta er svona b-side
0: Já, þetta er svona b-side
1: B-side mynd
0: hérna... Ég er bara að spáði fyrst að fara inn í einhverja hérna, íbúð sem er í byggingu eða ertu að klára
1: íbúð tókum upp myndteim plötunar í raun og eru bara áður en flest var tekið upp
0: Já, já,
1: já Mér langaði svona svolítið að finna fyrir bara hvaða áhrif geti ég fengi úr myndefninu inn í hljóðið
0: já.
1: Í staðan fyrir að klára plötu og taka svo myndina
0: Þannig
1: ég fór með vinni mínum Erlendi Sveinsinni og tókum upp alveg bara fullt af dóti á hérna bara myndbassu upptöku vel
0: já.
1: Sem notum í kynningarefni á plötunni Svo skautan þessari ljósmynda með að bregur fann að statu hana og þannig erum við íbúði apalskarði á völlunum í Hafnarfirði, skarslíðinni
0: Já, en gaman, það er mér gaman að setja líka sko
1: Já, og hérna, þetta var svona ósnert hverfi, það var engin búin að einhvernig taka upp auglýsingu eða neitt þarna og hérna, og áhugavert hverfið að því þurfum til hvað er mikið af íbúðum þarna og já. Hversu erfitt það er að komast inn á húsnæðismarkaðinn og sem er mikið af, sem er stórt þema á plötunum minni bara að vera bara ungt fólk í dag hver er staðan og hérna þannig að já bara, hann sagði mér að standa þannig í hotnið og horfa niður og skauði þessa mynd og ég var búin að stengleima þessu svo bað ég hann að hjálpa mér með að gera plötuumslagi bara, lefa þér að leiða þess að vinnu hann bara, já, ég er með því, ég tók þessa mynd að þér í februar
0: og sko, svona þegar að líður frá og það verður líka gaman einhver tíma sko, fyrir fólk sem að eignast þessa íbúð og býr í nefnski löta
1: klálega, sko, það var stóð spurning sko, eigum að photoshopa veggarna hægri með henni, eigum að láta sjást hérna út gluggan þegar út gluggan sér í byggingakrana og blokk í svona í byggð og bara, þú veist, svona þetta snýst svo mikið að skrásetja tíðarhandan fyrir mér og gera plötu sem gerist í dag
0: Já.
1: og út í að einhvern tímann erum við að horfa kannski á rúf og á þáttinn á, úst, árið var 2026
0: mm-hmm.
1: og hvað er þá að frétta?
0: Einmitt.
1: Hver er staðan?
0: Já, mér finnst þetta, þetta er líka svolítið hérna, ég er bara skemmtileg hugsun já, bara að gera þetta svona áður en að öll lögin er tilbúin og allt hljóðefnið og...
1: Já, einmitt, það bara myndi aldrei þóra þessu, þú veist, þetta var reynslan sko.
0: Já, já,
1: þú veist, núna er bara komið svo mikla reynslu og ég bara svona treysti mér að gera hlutina kannski aðeins það eru í þessi
0: Skemmtilegt, bara mjög skemmtilegt Sko, þetta lag meira en mig, er þetta lag sem að þú áttir til eða varð til upp úr þessum samstarfi eða hvernig svona hvernig myndur lýsa þessu?
1: Sko, ég átti þetta til
0: Já
1: Og það svona þegar langur aðdragandi Þú veist, ég kannski ég fekk svona kveikjuna að viðlæginu svona 2024 og svo bara að gera einhvern algjörna svona serious pakka texta í kringum þetta hérna, ég sýndi litlu frængum minn þetta lag og hún bara gat fyllt í eyðunar sko.
0: Já, bara, hún,
1: og, sko, sem er góðs góð viti
0: svona fyrir sjáanlegt
1: skilur já, mjög fyrir þess að ég var búin að hlusta svo mikið á hérna, Paul McCartney og hérna, síðast ári og svona stútera hana og skoða viðtöl og hann bara alltaf eitthvað hey, þú veist Textarnir eru svona auðveldir vegna þess að við þurftum bara að muna sko.
0: Já Nei, meina það lítur að vera stór hluti af því að lög svona ná í gegn líka er að muna ákveðin
1: Já.
0: textabrót og,
1: og bara ég búin ok, leið mér að vera pínu bara kærlaus og skrifa bara eitthvað svona nittið og töff ástalag Þannig að ég kláraði að skrifa lagið og Pálmi spurði mig síðan hvort ég ætti eitthvað lagið til þess að taka upp og það er bara ok,
0: já
1: þetta hér já. Og hérna bara, já, þykir reikilega vænt þetta lag sko.
0: Mest þetta var að frábærtjáður og hérna gaman líka svona hvernig það þroskaðist þetta samstarf ykkar sem að mér, þið þekktust ekkit áður en að þú baðist hann að vera með þér ekki var það
1: Jú, í þannig Jú, bara ég þekkti Pálmi ekki neitt fyrir sko, ég hafði spilað með honum á lokaballinu mín í Veslu
0: Já, það er svoleiðis
1: 2000, nú er ég muna, 2011 lokaballi mitt á NASA, þá var ég í skólinjónstunni í Veslu
0: Já.
1: Með hérna mótsöngkonu minni Unni Eggertsdóttir Unnur og reyðakuðirnir og hérna
0: Unnur sem var sóla styrða á tímpil
1: og hérna svo bara var sem, Pálmi leynigestur ég söng með honum á sviði og svo líka er einu verið bara þegar ég var hvað svona 5-6 ára þá sá fóldrar mínir hérna, veiðhúsi á Sela og Vopnafyrði og það kemur Pálmi
0: mikill veiður
1: í heimsókn
0: já.
1: Og að veiða og hérna skutlaði mig okkur veiktum í sund okkur sískinunum og búið almennilega eitthvað og hann maður ekki neitt þetta sko.
0: Nei, en skemmtilt fyrir þig
1: Já, og mám pappa er að rifja þetta upp veist, og hérna þannig að það er svona gaman að eiga eitthvað svona tengingar og svo liggja leiður okkur saman bara veist, á miklum jafningagrundvelli núna
0: já.
1: Og hann er búinn að vera hérna hjálpa mig mjög mikið á hérna persónlegu nótum og hann hugsar mjög mikið bara vel sjálfan sig og hérna heldur sér í standi og það ger ég líka.
0: Já, mér stað bara svo virðingavert líka og svo bara eins og ég meina við heyrum hvernig hann röddina sér og líkalegt ástand og þetta er bara frábært að geta verið í svona topp standi
1: Já.
0: Og komin sjötugt sko.
1: Já, bara hann er stórsöngvari og rockstjarna á sama tíma.
0: Já.
1: Og bara svona svo er líka fyndið, þú veist, ykkar kynslu svona, hann er bara eitthvað svona súpistjarna svo er ég kannski að fara bara á stefnumót með stelpum bara, og bara ja, svo hjælti tónlega með Pálma Gunnar sína bara, já, hver er það?
0: Já
1: Það er bara svona, já, ok, þú er kannski aðeins ung
0: Þú er kannski aðeins yngur En það er bara svo misjað hvernig fólk er, sko Sumir hafa mikið náhuga að kynna sér svona söguna og tónlistina og allt þetta
1: já,
0: Svo fer þetta stundu líka eftir, ég hefur tekið því Svona, hvað foreldrar manns er að spila og, veist, og þá kemur það einmitt að þínum aldri að það er að segja við hvað tónlist ólst þetta fólk upp og alls konar svona
1: Já.
0: Það skiptir svo miklu máli, sko
1: Ég er bara alla tíð við þetta sé bara svona í efstu hillu
0: Já.
1: Og svo bara því fór að stúdera hann og Magga Eiríks
0: Já.
1: Og Mannakorn og síðasta ári og líka vegna þess að ég var alltaf tónleika með Bjartmari, ég var að spila með Röggu Gísla og ég var að spila með Ellen
0: Já.
1: Og bara settist ég rosalega mikið niður í íslenska tónlist og hérna það gaf mér virkilega mikið innblástur inn í þessa plötu og mér langaði að gera íslenska plötu og þess vegna bara aftur veist, er ég bara rosalega mikið að taka inn eitthvað skona tíðaranda og bara einhvern svona einhvern svona vibe
0: já,
1: og ég fengi að heyra frá fólki sem að búa að hlusta á plötunum mína að, að það er einhvern svona er að skína í gegn og ég ofbóðslega sáttu með þá niðurstöð.
0: Ég ætla hvernig hókst til þess að hlusta á plötuna, hún kemur þá hvað á miðnætti?
1: Blaði eða? Kemur út á miðnætti, 17. júni
0: á Spotify.
1: Á Spotify.
0: Já, þú ert þar.
1: Allar helstu streymisveitur.
0: Já, geggja.
1: Þannig að þá líku verkfalli mínu á Spotify.
0: Já.
1: Formlega.
0: Mitt að byrjaði fyrir að
1: þetta.
0: Já, já.
1: Og hérna, þannig að það verður bara gaman að mæta með, með þessa plötu og ég er bara búin að leggja allt mitt í þetta eins og áður og, og er það sáttur að mér er náður er sama hvað öðrum finnst.
0: Já.
1: En hérna bara gjöru þessu vel.
0: Nákvæmlega, hérna ég með lagið. Meira en mig, Fannar bara takk fyrir komuna og alltaf gaman að spjalla þig.
1: Takk sem þess.

0: Nýjasta frá Hipsum Haps og eins og hann fann að vera að segja ykkur að þá kemur ný plata núna á miðnætti og þá líkur hans verkvalli á streymisveitum, þetta verður á Spotify. Ný plata kemur út einmitt á þjóðhátíðardaginn sjálfan 17. júní. Þannig að þetta verður bara skemmtilegt og það getið séð allt málið líka inn á hipsumhaps.is. Algrím Hjartans. Það einmitt, held ég, nafnið á þessu öllu saman. Já, ég get ekki betur séð. Herru, takk fyrir þetta, Fannar, og villum halda áfram og bylgjur eftir smá stund. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
3: Mátaðu gleraugun í Vestlunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
11: Gerðu gott en betra með rjóma.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
3: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
4: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: Björt og brosandi í

0: Og svo höldum áfram hinum við fréttirnar Róum að vera náttúrulega í fréttunum alltaf Og svo fáum við ítalegar hádegis fréttir En einmitt í fyrramálið Þá verði hérna tíu leitir Með Stefán Hilmarsson 40 ára starfsamæli 40 ára söngamæli Getum orðað að þannig
1: Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíku kirkju klukkan 12, Njarðvíku só. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. 25-50% afsláttur af umgjörðum, linsan skólavörðustíg. Hátíðarmessa Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11, Lágafells só.
2: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
3: Skjóttu! Skjóttu!
2: 40 ára starfsammæli og 6.27. júni.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara. Ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og öllum alla ganga.
2: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tólestabransanum.
4: Ég spurði hvað var að það. Það bara allt vínið að búið. Allur bjórinn. Það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu. Ég efstu hillu, sko.
2: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni. Bylgjan, björt og brosandi.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrugðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
7: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
8: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
9: Þetta að kenna mér að gera þetta
10: rétt? Já.
9: Það þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
1: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra komin aftur úr 18 daga veikindaleyfi. Hún segist að hafa fengið flensu. Inga sem formaður Flokks fólksins boðar endurkomu sína í myndbandi á Facebook. Greini jafnar frá því að hún hafi veikst af flensunni. Tilkynnt var 29. maí að Inga væri í veikindaleyfi og Flokks bróðir hennar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra myndi hlaup í skarðið fyrir hana í hennar fjarveru. Þá var ekki tekið fram hvaða veikindi hrjáðu Ingu. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarhaldi tengslu við alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í Reykjanesbæ í fyrrinótt. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut eftir stunguárás og einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðir. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum segir að máli sínu til rannsóknar og að farið hafi verið fram á gæsluvarhaldi við tveimur að loknum yfirheyrslum og féllst héraðsdómur Reykjanes á þá beiðni. Þriðja einstaklingunum hefur hins vegar verið sleppt úr haldi lögreglu. Að mati lögreglu eru brýnir rannsóknar hagsmunir fyrir hendi og er rannsókn hennar á frum stigi, segir ennfremur. Lögregla greindi frá því í gær að fórnarlambið væri ekki í lífshættu. Íslenska ríki hefur tekið ákvörðunum að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar. Þetta kom fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu á vef stjórnarráðsins í morgun. En með dómi héraðsdóms í maí síðastliðnum var Íslenska ríki dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarka aðgerða sem framkvæmt var á Andimariam Bejeni á Karolínska háskólasjúkrahúsinu 2011. Tilkynningu frá ráðuneytinu segir að háttsemi læknis Landspítala sem kom að meðferðinu og vísaði sjúklingnum í hana hafi í dómnum verið talin eina orsökum tjónsins og samkvæmt dómnum bar íslenska ríki því vinnu veitenda ábyrgð svo kallaða. Læknirinn Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina á Andimariam í Svíþjóð 2023 var sakfelldur árið 2023 fyrir að hafa valdi honum og tveimur öðrum einstaklingum sem undirgengust sambærilegar aðgerðir stórkostlu líkamstjóni af ásetningi. Málið hefur vakið heimsathygli og hefur verið mikið rannsakað bæði hér á landi og í Svíþjóð. Ráðuneyti segir nú mikilvægt að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á aðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksendir teljist eins óumdeildar og undir, ekki einungis fyrir þetta mál, heldur sem leiðarljós fyrir Íslands heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsmenn til allrar framtíðar, eins og það orðað í tilkynningu. Frétti vera næst aðar klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Takk fyrir að kunni höldum áfram með tónlistina hér á Bylgjunni og á þessum klukkutíma höfum við að renna af stað

símasambandi við mann sem með risa hittaramessu í kvöld. Það Friðrik Dór. Það eru í Kaplakrikanum með hundruði manna, þúsundir manna.

0: Miley Cyrus, Younger You. Já, þegar maður fer að hugsa um svona þennan texta, hvernig myndum að tala við sér yngri einstaklingin, þar að segja mann sjálfan þegar maður ungur. Já, nú ýmislegt sem maður hefur verið til í að ráðleggja viðkomandi en sennilega hefði maður ekki lusta neitt frekar en fyrir daginn. Og talandi um svona, eigum að segja, eldri vandamál. Já, unga kynslóðin dag þarf ekki að berjast við vandamáli sem við vorum að berjast við. Það að tala um munið eftir því þegar maður með kasettu spólunar, kasettu dækin og hún var að flækjast í dækinu. Þetta eru vandamál sem eru leist í dag. Eða fara út í myndbandsleigu og velja sér mynd. Nú er þetta allt með einum smelli. En þetta var skemmtilegt. Þetta eru minningar og þetta var líka samvera. Og svo líka svona þegar við förum inn í tölvu öldin aðeins Það var á þeim tíma þegar maður gat hvort ekki verið í símanum og tölvun á sama tíma Eða þá var maður búin að slíta samtalun í gegnum mótum Þegar maður voru að opna síman Ég að segja ykkur Og fyrst þegar maður var að senda kannski SMS Þá kostaði bara ákveðið hvert einasta SMS Þetta eru vandamál sem eru sögunni En þá koma bara einhver önnur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni
3: Skjóttu!
2: 40 ára starfsammæli og 6.27. júni
4: Og hann sagði bara Stefán, þú syngur bara Ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú um alla ganga
2: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransan
4: Ég spurði hvað var að það bara allt vínið að búi Allur bjórinn Það bara eftir einhverja tvær þér á sénu Ég efstu hillu sko

0: glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slæri gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Og þá er það bara mitt veðri hjá okkur í borginu og akkurat á svona, þessari stundu þá er nú svona bara sólar glæta og búin að vera aðeins í morgun en það er fremur hæg breytilátt í dag og svona bjart með köflum eins og veðurstofan segir og líkur á stöku skúrum seinnipartinn hittin 10 til 16 stig í dag austan átt á morgun, tiltölulega hægur vindur á morgun skýjað og þurrt að mestu þá er þetta 9 til 14 stiga hiti
8: Ísland í ESB, það veit ég ekki Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað Fiskikóngurinn, sóðu vegi 3

Clean og Complicated og svo langa með mitt að nefna við ykkur hérna að það 16. júní og það þýðir að það verður líf og fjör víða í kvöld og ég ætla einmitt að reyna á sambandi við Frikka Dóra þetta því að hann einmitt með hittaramessuna í kvöld í Kaplagrika svo sé ég nú bara hérna að það verður líf og fjör í bænum akkur haldi ég sé að nefna það ég vegna þess að þessi kappi erum að tala Pretty Boy Choco Patrick hann ætlar að koma fram í kvöld þetta sé á Amerikabar það bara svo leis alvöru maður herðu og svo fréttir úr tónlistarheiminum það að sjá sögðu af myndinni Michael og hún hefur gengið alveg ótrúlega vel og núna hún búin að slá met aðsóknar met bíómyndir tónlistamenn en myndin sem að hafði verið í efsta sæti var að sjálfsögðu ævi Freddie Mercury Bohemia Rhapsody í bíómyndin en núna var myndin Michael að komast yfir í tekjum á heimsvísu Bohemia Rhapsody tók inn 911 miljón dollara á heimsvísu en núna Michael kominn í 932 miljóni dollara í aðgangseris hörkumynd ég búin að sjá hana, það gaman að henni aldeilis herðu en talandum líf og fjör næstu helgi og við erum að tala á sumar sólstöðum, Bergmál þar verður nú aldeilis tónlistaveisla bylgjan verður á staðnum bæði daginn og sjálfsögðu síðan kvöldið og þið getið séð allt málin á bergmál.is en ein af þeim sem að kemur

Jungle Drum, Emiliano Torrini. Og þá erum við að fara í lagaleikin aftur á bak og það er saman við Metro. Fjölskyldum áltíð fyrir alltaf fjóra á Metro. Ef þú getur sagt mér hvað heitir flytjandinn og hvað heitir lagið. Já, fjóra sekúndur. Og það er snúa öfugt. Og eftir smá stund þá förum við símanar gjálfi strax. Það verður hérna eftir svona kannski 5 mínútur eða svo. Ég vil ekki segja það. Sabrina Carpenter hérna og Tears. Og svo það 5.67 11.11 þegar við förum í síman í lagaleiknum aftur á bak ef við þekkir lagið og flytja þetta.

0: of the Innocence og þá ætlum við að henda okkur í lagaleikin aftur á bak og allt saman í gegnum 5, 6, 7, 11, 11. Ef þið heyrðuð ekki lagabútin áðan þá skal ég bara rúlla honum aftur en þetta eru 4 sekúndur íslensku flytjandi og lagið íslenskt Hvert lagið og hver flytjandi Þetta parar margir sem kannastu þetta Herru, þá ætlum við bara að hendast í síman og nú þetta nú bara eins og oft áður þá þetta bara svona auglega satt að kvisti því að það eru marga línur að hringja og fyrsti sem að kemur með svarið fær fjölskyldum áltíð fyrir 4 á metró og metró eru 2 stöðum, það hérna í Faxafinni og líka í Kópavoginum bara svo það sé nú sagt og haft með og ég segi nú bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góð daginn
0: Jæja, hvað segir nú gott í dag?
1: Allt fínt bara, ég náttúrulega að fara tónleikana með Friðrik Dór í kvöld
0: Já, og fannst þú kannast við þetta eitthvað?
1: Herðu, ég held að þetta sé bara Friðrik Dór, dansum eins og hálfutar
0: Það bara alveg, Ári, þú þekkir þinn mann alveg fram og tilbaka
1: Já, ég þekkir minn mann, ég bara dýrkana mann eins og bara
0: Já, hann bara alveg frábær og frábær á sviði, ég fór einmitt að hitta það með sinni fyrra og ég satt okkur að ég var bara svo hissa hvað sko, fólki þekkti textana sko alveg í gegn
1: Ég vann einmitt meðan hjá þér, Ívar minn, þá þú þarf frábær
0: Takk fyrir það og þá ertu með hérna fyrir fjölskylduna á metró, hvað nafnið aftur?
1: Anna Kristín Grettisdóttir
0: Já, ég man eftir nafninu
1: Já.
0: Eru þetta bara frábært, ég ætla nú bara að segja líka við bara góða skemmtun sko því að þetta verður held ég bara því lík veistla og svo fáum við dásalegt veður og
1: Þetta bara verður frábært, ég ætla að taka son minn með mér sko því að ég hefði eiginlega vilja fá 3 miða hjá þér sko
0: Já
1: Hann hefði þá komist með maðurinn minn líka en að maðurinn minn fórta sig bara og hún sonur minn fer með mér
0: Já, þetta verður skemmtilegt fyrir ykkur mæginn sko
1: Æðislegt
0: Ekki spurning, hæru bara takk fyrir þetta og massa kippu vinningnum hérna bara við tækifæri, hann býður eftir
1: Takk aðeinslega fyrir þetta, Ívar minn og eða góðan dag
0: Takk fyrir, sömulegis
1: Takk, bye bye
0: Það verður skemmtilegt, það verður gaman fyrir þá sem að mæta í krikan í kvöld Hittar að messa Frikka Dórs á sínu stað Í kvöld Og þar sá ég get ég enn er að hitta upp og þannig að það verður nógum að vera hjá

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Nýr og breyttur fjörður, verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestlunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Förum saman í frí.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestlunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
9: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
10: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
13: Já.
12: Það þetta bara virkað?
14: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
15: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
12: Bæng.
16: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
17: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
16: Við elskum þessar hellur.
18: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bakó Vestlunartækni, Draghálsi 22, bft.is.
19: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
20: Kröns frá omnum. Þetta gott.
19: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
22: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
23: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
24: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
25: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
26: Karglas repair, Karglas replace.
27: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
28: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
29: Laun. Hvað er þú með laun?
30: 2.600.000.
31: Laun eru há. Vöruverð heilt yfir hátt á Íslandi.
28: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og Slippfélagið.
32: Þetta er besta bylgja í heimi. Og
28: liggur í loftinu. Bylgjan. Björt og brosandi í

0: aftur baka var ég með Frikka Dóra og svo sem að hringdi hérna var fljóta að þekkja það En eins og ég nefndi, hittaramessan í kvöld í Kaplakrika og línunni Frikki Dór sem að sennilega með allt tilbúið, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, nú allt klart, sko
0: Já.
1: Heima,
0: heima völlunum tilbúin, eins og sagt þér
1: Já, sjáðu, það hann nefnilega, sko Heima völlunum klár
0: Já.
1: Og hérna Jú, við bara ég bara gæti ekki verið mikið peppari þetta bara, við að fá gott veður og það tróðfullu kofi og þetta bara allt eins og á að vera sko.
0: Já, ég líka að hugsa, sko, þið hafi nú sko, þú hefur haldið tónleika náður eða þið bræður ef ég maður rétt, eða ekki?
1: Jú, ég var einu sinni einn og svo vorum við saman já. Líka bræðinir, já.
0: Þannig að það er sko reynslan er aldeilis komin með þetta hús og stemmingin var allavega þegar ég kom aðna var alveg með ólíkindu.
1: Já, ég finnst sko ótrúlega skemmtilegt að spila hana, auðvitað spila í nýja eins og segir, þetta er hérna heimavöllur og það er gaman að bjóða fólki heim og allt það, en þetta hús alveg geggjað og hérna smá svona erum að ennþá í, þetta er ekki of mikið nýtískuð hús sko, þetta er ennþá félagsheimilis hérna víbrur og skjálki í gólfinu og
0: svona. Já, já, þetta er, sko ég getur svona rétt ímyndu með það að það sé nú pínu erfitt kannski að setja saman annan lagalistana því þetta hittaramessa en mér fannst það nú svona allavega í fyrra að það skiptir nú yngur máli hvaða lag þú spilar að kunnu allir hvað einasta texta nema ég kannski
1: Já, ég hérna Já, klálega, þetta er alltaf bara einmitt, sko, ég hlakka náttúrulega Ég hef heyrt fullt af fólki segir mér að það hlakki mikið til að koma og sé alltaf hérna, spennt að koma og koma hverju ári en ég ekki síður spenntur að hitta þetta fólk sko
0: Já.
1: Af því að þau kunna eins og segir þetta er svo, það er svo gaman að fá að eiga, svo, þú veist, að eiga svona hóp sem kann bara í alvöru það er sama hverju ég kasti út að þau einhvern veginn kunna bara hvert einhvern orð og, hérna, og taka svo virkan þátt og svo til ég að gefa af sér tilbaka til mínu upp á svið að það alveg bara geðvegt fyrir mig að fá að eiga þannig kvöld með fólki sem búið að kaupa sér sérstaklegin til að hlusta á mig spila tónlistina mína sko.
0: Og þetta náttúrulega fólki sem búið að fylgja þér bara nánast frá fyrstu mínútum með að við hvernig það þekkir þín fyrstu lög líka?
1: Já, það hérna nefnilega verið þeirra að Við erum búin að samferða hérna í þetta að vera heldur mörg ár, sko.
0: Já, sko, við talandi það, því við vorum að fletta þessi gegnum safni okkar hérna og þá rákust við á skemmtilega upptökur að þér 2011 í bylgjulestinni með Hemma Gunn, þar sem var skyntu til söguna sem nýr tónlistamaður upprennandi.
1: Já, já, já. Ákveðlega. Hérna,
0: þetta er bara eðlilegt, sko.
1: Já, þetta er bara geggja, sko. Það er svo gaman, maður farin að vera hérna einmitt, þú veist, já, ég náðu nú í skotti og hefum að gunda til sýttalega ofanum. Þetta er að hugsa tilbaka, sko.
0: Ég þarf bara að segja góða skemmtun og þú ert með einhverjum sem er að hita upp fyrir því, sá get ég rennir að mæta og einhver fleiri til?
1: Já, get ég renn og hip sem haps, ég hita upp og hérna, og það er heldur betur slagara þar líka, þannig að það passar inn í konceptið, hittar að messuna maður og...
0: Þannig
1: að við erum bara þetta verður held ég alveg geggja kvöld og það fyrirparti á Barburu hérna nýri bæmaður og bara við erum að reyna sko vestmanninga þeir eru búin að mastera þetta, þeir eru með svona sína þjóðháttíð, við þurfum að búa það til hérna í Hafnarfirði sem er bara ég að pæli að kalla það Dórháttíð
0: Dórháttíð, já ég mér akkur ekki það ekkert að því úr Dórháttíðinni siglið sig að beint inn í hjarta Hafnarfjörðar þannig að þetta nú verður bara sömari
1: Já, það er nákvæmlega sko.
0: Herðu ljóma vel og góð skemmtun í kvöld
1: Takk fyrir það maður, við sjáum
0: Þetta verður eitthvað veisla Og eins og hann segir í læginu bara Ringi mig

0: verður afmælisþáttur Stefán Hilmarsson sem að við tókum saman og við sátum hérna góða stund spjölluðum heima og geima og Stefán verður hérna tíu í fyrramálið og þátturinn rúmir tveir tímar þannig að við rúlum aðeins yfir tólf það verður bara skemmtilegt en hádegisfréttir hér til smá stund svo höldum við áfram hinum við þær
1: Velkomin í miðborgina á 17. júni, 17.júni.is. Ert þú búin að tryggja þér miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins? Dregið verður á morgunum 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
3: Fjórir áratugir, ein ídýfa Voga ídýfa, gerir allt betra
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verð ekki stressaður ég var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
8: Ferðalega framundan. Topptjöld.is
9: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
14: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
19: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
20: Vantar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kælibóks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilbúð.
21: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Lögmaður fjölskyldu Andi Maríams Bajeni furða sig á því að íslenska ríki hefði ákveðið áfrýja dómi í plastmarkamálinu svo kallaðan. Fulltrúar landhelgisgæslu munu fylgjast með ferðum aðgerðasinnans Pauls Watson, skipa hans vegum á leið til landsins. Gert ráð fyrir að þingi fari sumarfrí á föstudag, þingforsformaður Viðreisnar segir miður að ekki hafi tekist að afgreiða frumvarpum lagareldi. Útliti fyrir að veðri verði einna best á höfuborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardegi. Víkingur þremur stigum ofar en KR fyrir toppslag liðanna í bestu deild karla í kvöld. Það gengur í austan og norðaustan 5-13, bjart með köflum en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Íslenska ríkið hefur ákveðið áfrýja dómi héraðsdóms í plastbarka málinu svo kallaða. Það sé ríkið var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andi Maríams Bajeni. Lögmaður fjölskyldu Bajenis furða sig á áfrýjuninni, Árni Sæberg.
23: Með dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. maí síðastliðnum var skaðabóta ábyrgð ríkisins viðurkennd en fjölskylda Bajenis hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Mirhavit Barja Mikael Tesfa Slase, ekki ekkju Bajenes og þriggja barna þeirra furðar sig á þessari afstöðu ráðuneytisins.
0: Hún kemur nú ávart vegna þess að þetta nú áfrýjandi landsréttar og svona miðað við tilkynningu stjórnarráðsins á vef stjórnarráðsins að þá talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttar ágreiningi skorið. Hann nú bara standa í mörg því 10 ár. Þannig ég nú haldið að vera yfirlar að óska eftir að skjóta mánu beint til hæstaréttar til þess að fá þá þessu úr þessu skorið endanlega.
23: Þá segir Sigurður skaðabóta ábyrgð ríkisins ótvíraða. Skýrsla þriggja sérfræðinga að lögum sjúkraskrár hafi verið brotin liggi fyrir. Sýnt hafi verið fram á að gögnum Bajene hafi verið breytt áður en hann fór í aðgerð í Svíþjóð og framkvæmdar hafi verið rannsóknir á honum í þágu vísindaskrifa sem nú hafa verið dæmt dauð og ómerk.
0: Það líka liggur fyrir alveg að það sendur við það að sjúklingur var hafðið til sýnis ári eftir aðgerðina og því haldið að þjóðinni og fleirum að allt hefur þetta nú tekist og hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð á starfsmönnum sínum, það átta ég mig ekki alveg á.
23: Segir Sigurður G. Guðjónsson.
22: Gert er áfyrir að Alþingi ljúki störfum fyrir sumafrí á föstudag, þingfoss formaði Viðreisnar. Til að samstarfi við stjórnarandstöðu hafa gengið mun betur en síðasta vor, segir þó miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi. Umræða þrjú þingmál stjórnarandstöðunar verður tekin síðar í vikunni. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Gerðdagurinn gekk vel og það stefnt að því að klára í atkvæðagreiðslum í dag nokkur mál og svo rúlar dagskráin eitthvað fram eftir kvöldi. Ég gerir svona frekar ráð fyrir því nema eitthvað óvænt komi upp að við ættum að geta klára þetta á föstudaginn og það svona svolítið það sem við erum öll að stefna að.
2: Segir Sigmar Guðmundsson þingflokksformaður Viðreisnar. Fjármálaáætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslunum fjöldamála eru nú framundan. Í dag fer meðal annars fram umræðum hinna nýju stofnun atvinnuveganna sem felur í sér sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptaverðs.
1: Sem er mikið svona hagræðingarmál sem skiptir okkur í þeirri talsvert miklu máli. Okkur finnst stoltið leiðilegt að lagareldið skildi ekki ná að násta klára. Við skildum ekki hafa náð saman það hérna í þinginu. Það svona kannski það sem er verra en það margt gott búið að fara í gegn.
2: Umræðu þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verður tekin í þingsal á fimmtudag eða föstudag. Þar undir meðal annars þingsályktunartillaga Höllu Hrundar Logadóttur þingmanns framsóknar þar sem lagt til að skipaður verði sérfræðihópur þvert á ráðuneyti sem verði falið að útfæra breytingar á lögum með að því að takmarka jarðarkaup erlendra aðila hér á landi. Sigmar telur afköstin nokkuð góð á þessum þingvetri.
1: Mér finnst þessi þingvetur hafa náttúrulega gjörólíkur vorinu til dæmis í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman stjórn og stjórnarandstöðu og fer fleiri mál, miklu fleiri mál sem fara í gegnum þetta núna, þannig að mér finnst kannski veturinn kenna okkur það að við getum alveg unnið betur saman heldur en kannski byrtist í veiðigjaldaumræðinni síðasta vor og mér finnst það svona kannski líka bara svolítið vera uppskeran.
2: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar.
22: Fulltrúa Landhelgisgæslunar ætla að fylgjast með ferðum aðgerða sinnans Pauls Watsons en skip á hans vegum á leið til landsins í þenn tilgangi yfirlýstum að stöðva hvalveiðar sem eru við það hefjast. Formaður hvalveiðanna styður ekki við aðgerðir Watsons en segir það mikil vonbrigði að atvinnuvegaráðherra hafi hreinlega ekki bannað veiðarnar. Elísabet Inga.
3: Í gær greindum við frá því að loka undirbúningur hvalvertíðar standi yfir hjá Hval HF en hvalbótunum tveimur, Hval 8 og Hval 9 var siglt úr Reykjavíkurhöfn og Faxaflóa síðdegis og töldu kunnugir að verið væri að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása. Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, segir áformin mikil vonbrigði.
24: Og sérstaklega ég ljósi þess að það eru ýmsar aðgerðir sem að Hanna Katrín Friðriksson hefði geta farið í til að stöðva þetta auðveldlega og það eru mikil vonbrigði hún hafi ekki gert það.
3: Skip á vegum samtaka í nafni Pól Watson á siglingu sinni til landsins samkvæmt færslu sem fulltrúar samtakana rita á Facebook. Þar segir að framundan sé Operation 86 eða aðgerð 86 og þar vísa til þess atburðar þegar aðgerðar sinnar sóttu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Nú sé á dagskrá að endurtaka leikinn og binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Valgerður tekur fram að samtökin hvalavinir styðji ekki aðgerðir Watson. Erfitt sé að skjóta hval á miklum hraða og telur Valgerður ekki góða hugmynd að áhöfn Watson elti skipin.
24: Vegna þess að þá geta hvalveiði mennirni borið það fyrir sig að þeir hafa verið að trufla og þess vegna hafi skott geiga. Vegna þess að þetta nógu erfitt fyrir þá nú þegar og við viljum ekki að þeir hafi einhvern annan sökudólgin sig sjálfa. Þannig að, já, við höfum áhyggjur á því að Paul Watson sé að koma. Þetta er ekki aðgerður sem að við styðjum. Við teljum að íslensk stjórnvöld eigi að koma í veg fyrir hvalveðar og hafi fullt umboð til þess.
3: Ásgeir Erlendsson, samskiptastjóri Landhelgisgæslunar, segir að fylst verði með ferðum skipsins og að gæslan muni í samvinnu við ríkislögreglustjóra bregðast við ef þörf krefur.
24: Við höfum haft hvað, þrjá ráðherra sem að segjast alltaf að stöða þetta en hefur ekki tekist það. Þannig að þetta missir maður vonina að einhver stjórnmálamaður hafi einhvers konar hugrekki í sér og verður fyrir vonbrigðum í hvert sinn og þetta fær að líðast.
3: Sagði Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina.
22: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur lýst í yfir að Hormúsund verði galopið næstkomandi föstudag og fullir hann raunar að það sé búið að opna sundið að nokkru leti. Þetta sagði forsetinn þar sem hann kom til Frakklands til að vera viðstaddur leiðtogafund G7-ríkjanna sem þar fer nú fram. Trump hélt í raunar fram að þegar væri búið að undirrita friðarsamningi við Íran sem tilstendur að gera formlega í Sviss á föstudaginn kemur. Margt er þó enn óvíst í þessum málum ekki síst afstaða Ísraela og sók þeirra inn í Líbanon sem Íranir segja að verði að linna en Ísraela segjast eins vegar hvergi ætla að kvika frá því markmiði að útrýma Hezbollah-samtökunum sem þar starfa. Þá er einnig talið óvíst hvort opnun sundsins ef af verður muni lækka olíuverð í heiminum strax. Sérfræðingar segja margir hverjir að áhrifana af lokuninni muni gæta í langan tíma. Útliti fyrir að veðrið verði einna besta á höfuborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum, rignt gæti hins vegar á hátíðargesti á Austurlandi. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
4: Hátíðaröld verða víða land á morgun í tilefni af þjóðhátíðardegi Íslendinga 17. Júní. Hátíðardagskráin í Reykjavík hefst klukkan 11 og Austurvelli á því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisverða Jóns Sigurðssonar og Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytur hátíðarræðu.
5: Við munum að venja vera fram með risastór skrúðgangur sem fer frá Hallgrímskirkju og hún fer niður í Hljómskálagarð þar sem við tekur bara skemmtileg fjölskyldu dagskrá fyrir alla bara. Í Hljómskálagarðinum verða hoppukastalar, skátarnir eru með svona þrautabrautir alls konar og svo verða tónleikar á stóru sviði þar kemur fram Amma Badama, Tónhylur, Væp og Páll Óskar og svo verða danshópar frá einsum dansskólum og allt frítt við rukkum ekki í einin leiktæki eða neitt og svo verða matarvagnar og þannig að það er hægt bara að verja deginum í garðinum einnig verðum við með svona mini útgáfu mini dagskrá upp á Klambratúni líka það sem verða matarvagnar og skemmtiatriði, lúðrasveitir DJ og fleira
4: segir Björg Jónsdóttir verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkurborg en einhverja lokanir verða í kringum Austurvöll, Lækjargötu, Hljómskálagarðin og Hallgrímskirkju tíma yfir daginn. Hátíðarhöld verða víða á morgun en veðurgæðunum verður aðeins misskipt og ólíklegt að sólin láti sjá sig.
6: Verður svona ákveðin norðaustanáttan víða á landinu og þá sérstaklega við suðausturströndina þar sem að geta verið svona leiðilega hvassir vindstrengir og auk þess getur þetta á öllu austanvert landinu er bara útlit fyrir svona vætusamt og svalt veður en hins vegar hérna vestur hluta landsins verður svona eiginlega fullt að mestu og bara sæmilega mild og kannski að taka fram að í þessari norðaustanátt sem er á morgun þá eru útlit fyrir að vindur ná sér alls ekki að strika á höfuðborgarsvæðinu þannig að það verður líklega bara einna best. Já, þar.
4: Segir Birgir Örn Höskulsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Undanfarin ár hefur Hljómskálagarðurinn fyllst af fólki á 17. júní og vona skipuleggjendur til að það verði einnig þannig á morgun.
5: Veðurspáin er góð og hérna við bara vonumst eftir fullum garði af prúðbúnu glöðu fólki.
4: Sagði Björg Jónsdóttir.
22: Þá fyrir íþróttirnar og hingað er Ágúst Orri, mættu með að allra helsta Ágúst framar að halda sínu flugi í bestu til karla í fótbolta og fögnuðu þriðja sérunum í röð ekki að káa.
7: Já, framarar á frábæru flugi af unni 6 sigra og eru taplausir í síðustu 7 leikjum búnar að blanda sér bara í toppbaráttuna en eins og í fleiri leikjum hjá fram fyrir í sumar þá var nú ekki laust við dramatík í þessum leik á Akureyri mikið að mörkum hann að endaði 4-3 fyrir fram SSF 3-4 en framararnir lentu þarna 2-1 undir og fengu líka á sig mark á þeim tímapunkti sem hefði líklega átt að standa en sluppu með með skrekkin þar og fóru fegnir fram og náðu að snúa stöðunni hérna við í ja 2-4 og það var Atli Þór Jónasson með tvennu og Freyr Sigurðsson sem að skoraði síðan ja það sem að reyndist sigurmarkið þetta fjórða mark hjá framarunum því að Káa náða minka munninn og gera leikinn spennandi undir lokin en framararnir fóru þarna með sigur og eru núna í þriðja sætinu 8 stigum fyrir ofan Breiðablik og Val sem er í fjórða og fimmta sætinu og er að mæta Stjörnunni og IA í kvöld.
8: Einmitt. Nú svo er annan leikur í bestu deildinni í kvöld, Víkingur og KR mætast í algjörum toppslag.
7: Já, 3 stig sem að munar á milli toppliðsins, Víkingana og KR í öðru sætinu. Þeir eru samt þótt að séu toppliðin 2 svona ákveðnar andstæður, getum við sagt, þessi lið. Þegar nertu annars vegar með já, mjög skipulaðan og góðan varnarleik og þetta frábæna sóknarleik líka hjá Víkingunum og svo hins vegar svona óreiðu kaotískan bolta svolítið hjá KR. Þetta er þetta lið sem hefur skorað langflest mörk í sumar, KR-ingarnir og Víkingarnir hafa fengið já, langfæst mörk á sig, bara 6 mörk fengið á sig í 9 leikjum í sumar. Þannig að spurningin kannski hvernig KR fer að því að opna Víkings vörnina og Óskar Hrafn, þjálfari þeirra, hann já, svaraði því hérna rétt á hann.
9: Það auðvitað bara með því að gera hlutina rætt og sjá til þess að við komumst í þar stöðu sem við getum hérna, sem við getum sært á. Þú veist, við áttum okkur á því að Víkingar fá hvorki mörg skot, færi eða mörg á sig í leikjunum sem er af að sem spila og þú veist, þannig að við þurfum að nýta hvað einasta tækifæri sem við fáum en aðalmáli fyrir okkur verður að gera hlutina rætt, gera þá vel, þú veist, við getum ekkit verið að dúlla okkur eitthvað sérstaklega með boltan, þá verður það búin að loka okkur inni, þannig að við þurfum að spila rætt og við þurfum að spila í fáum snertingum og við þurfum að ná góðum tengingum á milli manna.
8: Sagði Óskar Hrafn, þjálfari KR, en förum það aðeins yfir í golfið, en Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann undirbúið sig fyrir að opna bandaríska meistaramótið og mættur á Sinecock Hills völlinn þar sem mótið fer fram.
7: Já, akkurat, hann lenti á laugardaginn, Gunnlaugur, og virðist bara verið í já, virkilega góðum málum með svona umboðsskrifstofu og teimið í kringum, hann er að fá eil alveg besta mögulega undirbúning hefur fengið að já, fá nokkrar æfingar á vellinum sjálfum sem er náttúrulega mjög mikilvægt að fá að æfa sig í þessum aðstæðum sem að verða þarna á mótinu, tók æfingu í fyrradag með Patrick Reed og Bryson DeChambeau, þarna ertu með tvær rísa stjörnur í golfinu. DeChambeau hefur unnið opna bandaríska tvisvar núna á síðustu 5 árum og svo er æfing framundan annarkvort í dag og morgun með þess að Sam Burns og Scottie Scheffler sem er efsti kylfingur heimslistans, þannig að hann er í toppmálum okkar maður og vonandi að þessi góði undirbúningur hefur bara eftir að skila sér, en við skulum heyra eins í honum og svona hvernig honum Gunnlaugi líst á aðstæður hann úti.
10: Leikurinn minn er bara í mjög fínu standi. Ég meina, ég hefði þurft að spila, hann hlýtur að vera góður eftir að heitna, komast í gegnum undan keppnina eða slíkt. Þannig að þetta er tölvörst öðruvísi golf sem ég spila núna. Þetta er meira svona strandvallar golf, þar sem er mikil vindur og svolítið opið en þykku kargi og slíkt. Þannig að, já, ég meina, aðalatrið fyrir mig er að undirbúa mig eins vel og ég get og hérna þá er ég búinn að leggja alla vinnun í að sjá hvernig leikurinn stendur og svo er ég að bara reyna að spila besta gólfið, þannig að ég er ekkert mikið að pæla í hvernig leikurinn er akkurat núna en hérna aðalega bara undirbúa mig vel og spila við gott gólfa.

0: stöku skúrun setjapartin, hiti 10 til 16 stig. Austan 3 til 8 metrar á morgun, skýjað og þurrt að mestu og hiti 9 til 14 stig. Og við horfum næstu daga norðaustan átt og vætusamt á austanverðu landinu en lengst af þurrt vestanlands hiti 5 til 15 stig og mildast suðvestan til. Norðlæg eða breytileg átt helgina og dálitlar skúrir eða rigning. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem af degi. Lögmaður fjölskyldu Andi Maríams Bæjani furða sig á því íslenska ríkið hefði ákveðið áfrýja dómi í plassbarkamálinu svo kallaða. Fulltrúar á landhelgisgæslu munu fylgjast með ferðum aðgerðasinnans Páls Watson en skip á hans vegum á leið til landsins. Gert ráð fyrir að þingi fari sumarfrí á föstudag, þingflokksformaði Viðreisna segir miður að ekki tókst að afgreiða frumvarpun lagareldi. Útlit fyrir að veðrið verði einna best á höfuðborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum. Víkingar eru þremur stigum ofar en KR fyrir toppslag liðana í bestu deild karla sem fram fyrir kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson en útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
1: Takk fyrir þetta að komið sæl, ég var Gummarsson með ykkur hér á bylgjunni. Þetta var fréttastofu fyrir sinn partí þessu öllu saman og við förum að hendast í tónlistina. Já, svo ætlum við að lauma inn hérna óþarfa fróðleik á eftir. Já, og svo ég líka með í bylgjan mæli með. Það búið að vera fátaka í því kombibóls. Einhver sem getur fengið að pröfa það. Tina Turner, Look Me In The Heart og svo heyrum við það nýjasta frá Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift og I knew it, I knew you. Við ætlum að halda áfram eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
3: Skjóttu!
1: 40 ára starfsammæli og 60. 27. júní.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú mátt alla ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
4: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vínið að búið, allur bjórinn. Það bara eftir einhverja tvær þrjá séni og eitthvað sko, ég efstu hillu sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
5: Nú eru yfirhöfna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumar yfirhöfnum, dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
11: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
12: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands. Og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
13: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
14: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
18: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
19: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin.
20: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
21: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
22: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
23: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
24: Svífum á bleiku skýi hvern
0: staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Betri laun á Egilstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
4: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
24: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Glæsileg skrúðganga á 17. júni. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17. júni.is

0: tonight.
1: Óþarfa, óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
3: Óþarfa fróðleikur dagsins. Ég ætla að byrja á óþarfa fróðleik í Sviss. Lögreglan varð svona pínu gegn að segja hissa og þetta vakti athygli þeirra. Þegar að þrír menn löppuðu út úr stórri fataverslun og þeir sáu þá bara svona álengdar og það virtist vera eins og réttu erfitt með gang og alveg ofboðslega þykk læri og þá var mörkunum bara buxurnar sem var í kæmust yfir og það var nú bara þannig að lögreglan ákvað svona aðeins að athuga með þessa menn gengu eins og þeir réttu bara erfitt með gang og svona konu við ljósa að það voru heilu jakkafötin og buxurnar sem búið að svona vefja utanum leggina á þig og þetta var sko gert af mikilli fagmennsku en þetta funduður allavega einn þrenn eða fern jakkaföt og meira af dóti í skotti bílsins sem þeir voru á en hún sem orðið aðeins og gráður myndi ég halda en ég vilja sjá þetta bara það eru gaman eiga mynda þessu nú, svo er það þjófur í Póllandi á já, þeir eru víða þjófarnir og hann náði einhvern veginn að grípa svona hönnunar veski bara frá stóru sterku merki við segja nú ekki frá því hvað merki þetta var kannski var það 10 orð eða eitthvað en allavega og hljóp út úr verslun og ákvað að fara svona starfsmanna inngang inn hann hann var ekki bara búin að athuga nógu vel hvernig útgönguleiðin virkaði því að einhvern veginn tókst honum að ruglast svona illa og villast þannig að hann endaði einhvern veginn í hálgerðu völundarhúsi komst ekki út eftir að hafa verið á þvælingi 20 mínútur í alls konar bakgöngum og herbergjum þá fekk hann í raun og verið hálgert taugáfall settist niður og fór bara að gráta það var ekkert á þeim tíma sem að lögreglan náði bara að hafa upp á honum meðan hann sat hann og grét hann var alveg ónýtur hann held að myndi aldrei komast hann út en stundu þarf bara að undirbúa svo hluti betur Ekki það að ég sé að væla með því, bara alls ekki. Skorpjóns að renna hérna stað. Þessir náðu nú aldeilis vinsaldum og þetta lag fór á toppin víða heim og var mikið spilan. Skorpjóns rocksveitin hér með balluðina Wind of Change.

0: Not Soul á bylgjunni og flýttu þér hægt Þetta flott lag hjá þeim Herðu og þá það eitt sem ég ætla að gera núna Við erum með bylgjamæli með Það Comfy Balls nærbuxur Ég bara með 10 svona gjafabréf þetta Þannig ég ekkert að vera að velja á okkur nærbuxur kallmenn En Comfy Balls eru alveg einstaklega mjúkar með þægilegu sniði Og eins og segir í textanum heldur búnaðinu þínum á réttum stað á þægilegan máta Það bara svo leis Ég bara að spá ég að gefa eitt svona í gegnum 5, 6, 7, 11, 11 Það ekki bara skemmtilegt Bara að láta þetta vaða í gegnum síman því að Það, þú veist, minnst það bara frábært Góðu dagur og bylgja góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, hvað segir þú? Þetta spá ég að ná þér hérna í Comfy Balls fyrir manninu eða?
1: Herði já, vegna þess Nú hann komin sko Nú hann komin í 60 árin
0: Já
1: Og þetta farið að lafa tóldi við Þannig að það ekki nöðsynlegt Náttir blamma Já, sunnudin
0: sko Mér veist það bara geggja til hann ekki með Nei, bara, já, þú hefur sungið svona í ammælinu
1: Já, veistu það, ég tók svo rosalega Já Já
0: Frábært
1: En hún veit nefnilega ekki veist, Þegar þetta farið að síga svona
0: ásetni hlutum. Nei, það bara alveg hárétt og ég ætla bara að ekki setja nafnið þitt bara á gjafabrífi og þú sækir það og svo bara farið og velja þetta.
1: Já, gegg.
0: Það bara máli mér líst vel á það. Hvað nafnið? Þitt, sko.
1: Ég heiti Brynhildur Magnúsdóttir.
0: Brynhildur Magnúsdóttir. Brynhildur, ég ætla bara að merkja já. Þetta og já. Aftur til hammingju með bóndan og vonandi verður þetta bara til bóta.
1: Já, það ég ekki, sko
0: Nei, en þú að fara að væða með röddina, heyri ég
1: Já, ég gerði það
0: Takk fyrir og hérna, og njóttu Takk, já, bless
1: Já, já Þetta
2: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða. Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ert

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Promet.
1: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: mest í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
6: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært. Hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorki. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
15: Bylgjan.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Þetta er Bylgjan.
18: Þetta er Bylgjan og hún var svo skemmtileg hún Brynhildur Magnúsdóttir.
19: Heyrðu já, vegna þess er hann kominn sko, nú er hann kominn í 60 árin.
18: Já.
19: Og þetta farið að lafa dóttir við hér, þannig að það ekki nöðsinn. Láttir blamma því á sunnudkinn
18: sko. Ég veist að bara gegja til hamingju með. Nei, bara, já, ég þú sungið svona í ammælinu. Bara til hamingju, þetta var geggjað. Comfy balls.

0: Svona líkur þessi hjá mér í dag og Kristi Rutt ekki við núna til smástund og svo Reykjavík síðdegis klukkan fjögur. Ég segi bara takk fyrir samfélgir í dag. Í fyrramálið verð ég með Stefán Hilmarsson, afmælisþátt klukkan tíu í fyrramálið og rétt fram yfir hádegi. En ég segi nú bara gleðilegan þjóðhátíðardag og við hittumst aftur svo eftir þjóðhátíðardaginn bara á þessum venjulega tíma á miðvikudaginn. Nei, á fimmtudaginn kemur segi ég.
1: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
5: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
8: Time to laugh!
9: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
10: Something like that, yeah.
11: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
12: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
13: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
15: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
17: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
18: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
20: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
21: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
23: Góðan og blessaðan daginn. Það Kristi Rut sem að heilsar ykkur hér á þessum fallega degi. Hann bjartur og sólin farin að skína hér í höfuborginni. Já, þú ætlum að vera saman til klukkan 4 í dag og það með frábæra bylgjumúsík ef það eitthvað sem að þú vilt bæta við. Hér í lagalista minni í dag, 567 11 11. Hlakka til að heyra í ykkur.

0: við, við viljum bara hafa gaman og hvað þá ég veðri eins og er núna hér á Hauborgarsvæðinu og ég get nú alveg lofa eitthvað því að það verði margar stelpunar sem að mun hafa gaman í kvöld og það á hittaramessu Frikka Dórs það verður eitthvað stuð, ég heldur svo orðið uppsellt annars að þetta tjekka á því á tix.is Þetta er
1: Bylgjan Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á Bylgjunni
2: Skjóttu!
1: 40 ára starfsamali og 6.27. júni
3: Og hann sagði bara Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú allar ganga
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson og

0: eða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Það er insane!
5: Er gítargutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði.

Kristmundur Axel, þetta 800 mílur og það hér á bylginni. En í kvöld, í Kaplakrika, heimabæi Frikador, ætlar Friki að vera með hittara messu. Hann ætlar að taka öll sín stæðstu lög og auðvitað margt annað með í bland. Og inn á tix.is einhverjur örfáur miðar eftir, þannig að fyrir ykkur sem ætlaði að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld, því að það jú frí á morgun, að mæli með því að þið fara og næli ykkur með að komið og hafa gaman í Kaplakrika í kvöld, því að inn á tix.is stendur einmitt líka að það verði mögulega einhverjur leynigestir. Þannig að það spurning hvort að Kristmundur Axel muni stíga á svið í Kaplakrika í kvöld með Frikador. Ég ætla allavega ekki að missa af þessu. Vá, þetta verður gaman.

0: Ég var nú að lesa það hér á Vísa.is að Sigurgeir Svanbergsson sjósins kappim sem við höfum nú verið að fylgjast með undanfarna daga að vera undirbúa sig fyrir sund niður Lagarfljót. Hann þurfti að hætta sundinu vegna ofkælingar en fljótið var víst kaldara en búist á við. Hann hóf sund niður Lagarfljót klukkan 9 í gærkvöldi mánudaginn 15. júní en áætlað var að þetta myndi taka einhvern sólarhring að synda þessa leið og hún 15 km löng en tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Pieta samtakana á Austurlandi og auðvitað allt land. En í færstu sem að byrta á Instagram reikning Sigurgeirs til hvers að sigla reynt frá því að aðstæður í Lagarfljóti hafi ekki verið alveg eins og spárgerðir á fyrir og voru vatnið 2-4 gráður en átt að vera 8 gráður eins og gert var á fyrir. En klukkan 4 nótt þegar að hann var búin að synda 15 km var Sigurgeir orðin ofkaldur að mati yfir læknis sundteymisins og var hann bara átti erfitt með sund og vildi þau því bara hætta sundinu sem bara fullkomlega eðlægt og skiljanlegt spurning hvort hann ætla að reyna við þetta aftur þegar að kannski líður á sumarið hann ætla hann búin að æfa nógu mikið fyrir þetta og ætti að geta gert þetta auðveldlega ef að já, fljóti væri kannski aðeins heitara heldur en það núna. Vá, þetta bara mann að vera kalt að lesa þetta. En því líka heitja fyrir að hafa alltaf að látið reyna á þetta og það spurning hvort að við fáum að sjá þetta reynt aftur kannski í júli þegar voru aðeins heitara.
1: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
13: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanfarnum árum en leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
14: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.

og Choosing Texas. Þetta búið að vera eitt af stærstu lögum ásins 2026 og klárlega í miklu uppáhaldi á mér. Mér finnst hún bæði alveg einstakur tónlistamaður. Svo hún líka bara eitthvað svo falleg sál, svona með við þau vídeo og viðtöl og annað sem að ég hef séð af henni netinu. Hrikalega flott. Býð spennt eftir nýju lagi frá

0: hátíða dagur okkur Íslendinga á morgun 17. júní og íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa úr ýmsu að velja á þjóðhátíða daginn og verður þetta dagskrá í öllum ef ekki bara, já, ég held öllum bæjarfélögum út allt land. Á flestum stöðum verða skrúðgöngur, fjallkonur, hátíðar ávörp og lúðrasveitir á sínum stað og víða boði upp á hoppukastala, leiktæki, andlitsmálingu, tónlistaratriði og auðvitað veitingar. Í Reykjavík verður dagskrá meðal annars á Austurvelli, í Hljómskálagarði, á Klambratúni, í Ráðhúsinu í Reykjavík og á Árbæjarsafninu og hægt að kynna sér hann inn á 17.júní.is. Í Kópavogi verður dagskrá á tveimur stöðum á Rútstúni og við Versali. Í Garðabæ verður dagskráin að mestu á Garðatorgi og í næsta nágrenni. Í Hafnarfirði verður dagskráin víða bæinn frá morgni til kvölds. Í Mosfellsbæ verður dagskráin á Miðbæjartorginu. Svo þetta auðvitað á Seltjarnarnesi. Þar verður hátíðardagskrá frá klukkan 10 til 3. Þannig að það verður nóg að vera allt allavega hér á höfuðborgarsvæðinu og ég gerir ráð fyrir því að það verður sömuleiðis út allt land. En veðurspáin hún ágæt allavega fyrir svona höfuðborgarsvæðið. Það spáð einhverju sól fyrir vestan, rigningu á sunnanverðurlandinu og svona skýjað en ágætu veðri fyrir norðan. En við sjáum nú til hvernig þetta verður. Þetta getur allt saman breyst. Við búum nú á Íslandi.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, penninn húsgögn. Hald og vit ævintýranna, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum, aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaróða
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.

0: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
2: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
3: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchöld.is.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu hefur sent erindi til héraðs saksóknara vegna framgöngu sérsveitamann sem sakaður að hafa lagt hné á hálsmanns við handtöku fyrir utan skemmtistað á Akureyri á þjóðhátíðardaginn fyrir 3 árum. Í kvartunar erindi sem barst nefndin fullyrt að maðurinn hafi verið beittur óþarfa hörku við handtöku og umfram tilefni hennar. Samkvæmt bráða móttökuvottorði var maðurinn undir áhrifum áfengis og kemur fram að hann muni eftir falli en hafi ekki mist meðvitund. Myndbands upptökur staðfestu það að nýja sérsveitamanns hafi verið á hálsi mannsins í nokkur tíma að þér fram kemur í ákvörðun nefndarinnar en ekki voru til staðar upptökur úr búkmyndavélum sérsveitamanna. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Nú Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi héraðsdóms frá því í maí í plastbarkamálinu svo kallaða þar sem ríki var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andi Mariams Bajeni. Lögmaður fjölskyldu Bajenis furðar sig á áfrýjuninni.
9: Hún kemur nú ávart vegna þess að þetta nú áfrýjandi landsréttar og svona miðað við tilkynningu stjórnarráðsins á vef stjórnarráðsins að þá talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttar ágreiningi skorið. Hann nú búin að standa í mörg því 10 ár. Þannig ég nú haldið að vera í villar að óska eftir að stjórna málinu beint til hæstaréttar til þess að fá þá þessu, úr þessu skorið endanlega.
8: Og þetta segir Sigurður G. Guðjónsson lögmaður fjölskyldunar en í skaðabóta ábyrði ríkisins var viðurkennd með dómi héraðsdóms en fjölskylda bæ ennis hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðis ráðuneytisins sem Sigurður G. Guðjónsson vísaði í áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstað þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og undir. Nú gert ráð fyrir að Alþingi ljúki störfum fyrir sumarfrí í lok vikunar. Fjármála áætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslur fjölda mála nú framundan. Þingflokksformaður Viðreisnar segir vel ganga en telur miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Umræða 3 þingmál stjórnarandstöðunar verður tekin síðar í vikunni. Afköstin sögð hafa verið nokkuð góð á þessum þingvetri.
10: Mér finnst þessi þingvetur hafa náttúrulega gjörólíkur vorinu til dæmis í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman, stjórn og stjórnarandstöðu og það er fleiri mál, miklu fleiri mál sem er að fara í gegnum þetta núna. Þannig að mér finnst kannski veturinn kenna okkur það að við getum alveg unnið betur saman heldur en kannski byrkist í veiðigjaldaumræðinni síðasta vor og mér finnst það svona kannski líka bara svolítið vera uppskera.
8: Segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, nú fréttaverðar næst. Sagður á bylgjunni klukkan 3 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.
11: Við tökum fréttastofu fyrir þetta og höldum áfram með músíkina hér á bylgjunni. Ég heiti Kristín Rund og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 4 í dag. Við byrjum mynda á engum öðrum heldur en Terry Sveim sem heldur betur búin að sigra heiminn. Þetta Mr. Know-it-all.

0: Eitt fallegasta lag sem að ég held að bara hefur gefið út í íslenskri músík. Þetta Bríett og lagið Esjan hér á Bylgjunni. En það var ótrúlega mikilvægt og þarft viðtal hér á dögunum á Bylgjunni þar sem að vera að tala blóðbankann og alþjóðlega blóðgjafa daginn sem að var 14. júní síðastliðin. En það verið að hvetja fólk til að gerast blóðgjafar og auðvitað þeir sem hafa gefið blóð áður að koma endilega fyrir sumarið því að það vantar blóðgjafa og líka bara allir þeir sem að geta gefið eru raustir og vilja gefa smá af sér þá verið að hvetja það fólk til að fara og fara allavega að láta skima sig. Ég hef gefið blóð bara frá því ég var í framhaldsskóla og fer á hverju einasta ári og í öllu skipti sem ég get farið því að einhvern veginn er maður að hjálpa öðrum það gefur mann alveg ótrúlega mikið þetta svona eini bankinn sem mann líður vel með að fara í en blóðbankinn í Kringlunni fyrir þá sem að vilja fara og láta að tökast þeir geti gerst blóðgjafar einnig þetta að fara bara inn á blóðbankinn.is þar þetta panta sér tíma og fara bara þeim tíma sem að henda manni þannig að þetta alveg ótrúlega mikilvægt og greinlega mikil þörf hjá blóðbankanum akkur núna vandar í alla blóðflokka því að jú við erum auðvitað öll mismunandi og með mismunandi blóðflokka þannig að ég hvet alla þá sem að mögulega geta gert að gerast blóðgjafar því að þetta skiptir öllu máli og ef maður allar hugsa þetta aðeins lengra þá getur maður líka bara ef eitthvað kemur fyrir mann sjálfan eða einhvern sem mann þekkir þá erum maður allar búin að leggja til og geti mögulega verið að fá blóðið þitt
1: Þetta Bylgja Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
2: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algjörlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Appelsín kynir ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu Risa tónleikar, Tívoli, Krakk

0: 10% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistina í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Ha?
1: Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
7: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
8: Þú og KitKat. Betri dagur.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Ég held að gervigreindin þegar farið að hafa gigantísk áhrif á vinnumarkaðin og mun koma til að hafa meiri áhrif.
12: Ég ætla að byrja að segja bara gleðilegt sumar við ykkur. Það líða allan daga og sól í sinni.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
17: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Lítið við aðeins til veður, en veðurhorfur á landinu gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu, bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands, hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi, bætir í vind síðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 á morgun en 13-20 við suðausturströndina, rigningum landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til og við lítum á við horfur hér á höfuðborgarsvæðinu fremur hæg breytilátt og bjart með köflum en líkur stöku skúrum seinnipartinn hiti verður hér 10-16 stig í dag.
19: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn,

Bylgjan, Björt og brosandi. This ain't no disco.

Hér næst á bylgjunni ætlum við að snúa okkur að Bruno Mars. Hann situr með þetta á topnum á bylgjulistanum þessa vikuna þó með annað lag sem heitir Risk It All. En hann með þetta á tónleikaferðalagi þessa myndir og í Evrópu. Þekki ég þó nokkuð marga sem ætla að fara að sjá hann til dæmis í London og ég geti örugglega bara alveg ímynda með það að það verði megastuð.

0: Hún var svolítið krútleg fréttin í fréttum stöðvar 2 í gærkvöldi það var verið að tala þá sem að mættu í apotek að ná sér í sólavarnir og voru heldur rauðir í framan það var bæði verið að leita í apotekin til að fá sér sólavörn eða jafnvel bara kælikrem vegna sólbruna því að jú, það vann með þetta margir íslensku sólina og ég get alveg viðurkennt það að ég var ein af þeim sem að sat aðeins og lengi út í sólinni seinasta föstu dag og var með smá rautt nef og enni og ja, handleggi en maður á auðvitað ekki að vera svona ótrúlega kærulaus maður á að bera á sig og helst bara alla daga því að jú, þetta okkar mikilvægasta það húðin, þetta stærsta auðvitað líffærið okkar og við eigum að fara vel með húðin okkar hann að við tilbúin fyrir sólina berum á okkur sólavörn og við ekki þessir típísku íslendingar sem að einhvern veginn látum brenna og segjum alltaf rautt verið brúnt hann að við tilbúin fyrir næstu sólagesla sem að koma, jú, vonandi, bara sem all Fyrst. Þetta
1: Bylgjan Stefán Hilmas með tvöfalt afmæli á Bylgjunni Skjóttu! 40 ára starfsafmæli og 60. 27. júní
2: Hann sagði bara Stefán, þú syngur bara ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú alla ganga
1: Á þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tólestabransan
2: Ég spurði hvað var að það bara allt vínið að búa Allur bjórinn Það bara eftir einhverja tvær þér á sénu í efstu hillu sko
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní Bylgjan, björt og brosandi.
3: Sko, Aspasinn lagður af stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara hótelinu klár í sósigerð þegar Aspasinn lendir ferskur með flugi.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
10: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
11: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
12: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
13: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
14: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.

voru svolítið skrýtna fréttinnar sem að maður las í morgun um ófrúna aðila sem að náði að fara á brott með 36 tonna kranabíl frá Helguvík og komanum til Marokkó og það pappis lausum. En hvernig einhvern veginn nær maður að koma einhverju sem 36 tonn út af landið að þessi einhver pæli

0: Alltaf ég príkilega flott, Katy Perry, lagið þeirra sjálfsögðu Firework hér á bylginni. En hún nú aðeins búin að vera í fréttunum á svona kærastanum sínum, það sem að hann valdi að vera frekar með henni og horfa á ameríska liðið spila á HM, heldur enn að vera viðstættur opnunar hátíðina hjá Kanada. En svona þetta. Herra, við ætlum að fara að hleypa að fréttum og svo heyrist við hér handan við þær.
1: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarmessa Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11. Reyni valla svo.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Ég komin í samband við Finna sem gæti seltir litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held að sé ekki trætt við þyrillur.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
10: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
11: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
15: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bláalónið hefur fest kaup á ferðaþjónustu fyrirtækina Arctic Adventures og stefnt að samruna fyrirtækina. Þá hefur Bláalónið hafið formlegan undirbúning að skráningu félagsins á íslenskan hlutabréfamarkað. Þetta kemur fram í tilkynningu en kaupin eru gerð með fyrirvara áreiðanleika könnun á báðum félögum samþykki samkeppniseftirlitsins og samþykki hluthafa funda félagana. Innan við vika er liðin frá því að tilkynnt var að Arctic Adventures HF hafi slitið viðræðum við kynnisferðir HF mögulegan samruna félagana. Símafrí verður innleitt í grunnskólum Reykjavíkur í haust og áhrif þess á fag umhverfi, námsárangur og líðan barna mældi í samstarfi við háskólasamfélagið. Þetta var samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Í tilkynningu segir að símafrí vísi til þess að nemendur noti hvorki farsíma né sambærileg snjalltæki og skólatíma, þar með talið í fríminútum og hádegishléum, nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindara undantekninga. Skólanum er svo gert að móta reglur örugga geymslu símana. Haft er eftir Hildi Björnsdóttur borgarstjóra að síma fríi sé mikilvægur áfangi en það sé skólinn griðastaður barna þar sem þau eigi að geta einbeitt sér án utan að komandi áreitis. Fulltrúar landhelgisgæslunar munu fylgjast með ferðum skipa áhafnar aðgerðasinnans Pauls Watson en skipa á hans vegum á leið til landsins í þeim tilgangi að stöðva hvalveiðar. Formaður hvalavinna styður ekki aðgerðir Watson.
17: Vegna þess að þá geta hvalveiði mennirni borið það fyrir sig að þeir hafa verið að trufla og þess vegna hafi skot geiga. Vegna þess að þetta nógu erfitt fyrir þá nú þegar og við viljum ekki að þeir hafi einhvern annan sökudólg en sig sjálfa. Þannig að já, við höfum áhyggjur af því að Paul Watson sé að koma. Þetta ekki aðgerðir sem að við styðjum. Við teljum að íslensk stjórnvöld eigi að koma í veg fyrir hvalveiðar og hafi fullt umboð til þess.
16: Og þetta segir Valgerður Árnadóttir formaður hvalavinna. Evrópuþingið og ráðherraráð Evrópusambandsins ESB hafa náð samkomulagi uppfærða reglur réttindi flugfarþega. Tillögurnar fela meðal annars í sér að flugfélögum verði gert skylt að sjá til þess að hver sá sem ferðast með barni undir 14 ára aldri fá að sitja í næsta sæti án aukakostnaðar. Það sama á við barnshafandi konur og farþega með fötlun og skerta hreyfigetu. Síðast nefndi hópurinn mun sömuleiði segja rétt á bótum, endur bókun og aðstoð ef farþegar missa flugi vegna þess að flugfélagi tekst ekki að koma þeim að brottfara hlið í tæka tíð. Tölvert hefur verið fjallað umdeilda skilmála Íslandir sem hafa leitt til þess að bókun felld niður ef farþegi mætir ekki fyrra flug. Frétti verða næstaðar bylginu klukkan 4 þanga til að finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Takk kjærlega fyrir þetta, fréttastofa. Ég og þú ætlum að fylgist þér að til klukkan 4 í dag með nóga flottri músík. Þá byrjum við þennan nýja tónlistaklukkutíma hér í dag á Pet Shop Boys. Always on my mind lagið framöndan í músíkinni eins og Miley Cyrus Múkisson ætlar að eiga nokkra mínútur og Sálinas Jóns míns. Og ég vil minna ykkur á frábæran þáttir í fyrramálið á slæginu 10. Það sem að Íva Guðmunds að taka við, tal við Steppa Hilmas og fara yfir allt að helsta endar hann að fara að vera með stórtónleika í hörpunni núna í lok júní. Fylgist með því hér í fyrramálið 17. júní.

0: sem aldrei Þvílíkt sól og sumar sem í þessu lagi Þetta Múkisson að fara hér á kostum Kúrikinn Ég trúa á líina Framöndan í músikinni eins og við tölum um aðan Sáljós Jóns mín Svo fáum við að heyra í Five for Fighters Fighting og svo það Bubi Mortens og Dilljó
1: Stefán Hilmas með tvöfalt ammæli á bylgjunni
2: Skjóttu!
1: 40 ára starfsamali og 6.27. júni
3: Og hann sagði bara Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú mátt að ganga
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tólestabransan
3: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vínið að búið Allur bjórinn Það bara eftir einhverja tvær þér á sénu Í efstu hillu sko
1: Ekki missa af ammælistætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni Bylgjan, björt og brosandi
0: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöf

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Í nótt, nei
0: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin Myndir þið þá að pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
3: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum Doktor Leður, bestur í leðri
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittinginn. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Lítið við aðeins á veðrið og veður horfar á höfuborgarsvæðinu fremur hæg breytilega átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartinn hiti 10 til 16 stig á morgun austan 3 til 8 metra á sekundu skýjað og þurrt að mestu og hiti verður 9 til 14 stig ef við kíkjum aðeins á veður horfar á landinu gengur í austan og norðaustan 5 til 13 metra á sekundu bjart með köflum en stöku síti í skúri suðvestanlands hiti 8 til 18 stig hlýjast á norður og vesturlandi en bætir vind síðst á landinu í kvöld Og svo morgun norðaustan 8 til 15 en 13 til 20 á suðausturströndinni rigningum landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands hiti verður þá 6 til 15 stig mildast suðvestan til áþjóðatíða eins sjálfan.
10: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, soga við í þrjú.
11: Bylgjan, útvarpi líf. Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.

Veit ekki með ykkur, en ég allavega elska grillmat og ég gæti einhvern veginn grillað allan mat og borðað allan daga en það kannski aðeins og mikið. En veðrið eins og það búið að vera undarfarna daga, þá einhvern veginn bara öskraða á mann að fara út að grilla. Og ég var inn á grillum.is þar sem ég var svona uppskrift og með það hvað ég átti að gera og hvernig ég ætti að gera og hvernig ég ætti að grilla það. En hér fullt af skemmtilegum uppskriftum. Mæli með!

0: flott saman, Bubi Mortens og Dyljó með júlíkvöld. En við erum að tala júníkvöld hins vegar núna, tríó í goss. Ætlar að vera með tónleika á ægi 220 á morgun klukkan 8. Notalist stund í Íshúsinu í Hafnarfirði. Hægt að næla sér meðin á tix.is og gossi náttúrulega að trublað að horfa á live. Þetta
1: Bylgjan Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski reglíf með

0: Lottó alla miðvikudaga.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húshitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
8: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það bara ótrúlega hátt hlutfall.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Björt og brún.

Áfram heldur við í frábæri músík hér á bylginni Nú ætlum að snú okkur næst reyndar að íslensku Við ætlum að fá að heyra hér í Ásgeiri og læðir Bernskan Hér rétt á eftir þá að Jónan Miley Cyrus og svo það Baggalútur En fyrst þessir frábæri tónar hér

0: Nei, við ætlum svo sannlega ekki að stoppa dansa. Þetta Pink sem lokalagið hér á vaktinni minni í dag. Ég heiti Kristín Rut og búin að fylgja ykkur frá því klukkan 1 í dag. En við heyrumst aftur á morgun og það á slaginu 12, 17. Júní. Það verður mikið hi-ho og yippie að sjálfsögðu. En takk ég vel á móti strákunum í Reykjavík síðdegis.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Gæðastund með ástvinu þínum, sinnum heimaþjónusta. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júní.is.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur, klukkan.is.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Kröns frá omnum. Þetta gott.
9: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
10: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
11: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Brenndar uppkerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
17: Svefnsófar í miklu úrvali, litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
18: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
19: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
20: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Geðlæknir sem vann geðmat á Ming Teng Mansell sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition Hotelinu í fyrra segir sakborningin hvorki þjást af geðsjúkdómi né heldur glíma hún við geðræna erfileika hvorki fyrir né eftir atburðina á hótelinu. Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðal meðferð málsins hélt áfram í dag. Spurður að því hvort Ming Teng sé sakhæf sagði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur. Árni Sæberg fréttamaður staddur í dómsal og fjallar ítarlega málið á vísi og þá ræðir Elisabeth Inga fréttamaður við afbrotafræðing í kvöldfréttum sínar klukkan 6 sem segir ekkert óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir að hrotta fengnar lýsingar á málsatvikum. Starfsmenn í dómsmálaráðuneytinu leita nú að hentu húsnæði á Suðurnesjum undir nýja brottfararstöð þar sem flóttamenn sem vísa á úrlandi verða vistaðir. Dómsmálaráðuneytið upplýsti bæjar yfirvöldum óbirta auglýsingu þar sem framkoma á form og hugmyndur hvernig húsnæði myndi henta fyrir starfsemina.
21: Og við vorum ánað að inn í þeirra auglýsingu var talað að þetta væri lokað úrræði og fjarri íbúðabyggð sem eru kröfu sem við hefum gert en við hefum sagt alveg skipt að fyrsti valkostur náttúrulega að þetta sé inn á athafnasvæði Ísafía sem þetta innan fljóðstýringuna, það fyrsti valkostur en ef þetta á að vera í Reykjanes bæð þá hafa við gert þessa skýru kröfu þetta all úrræði sem eru þarna séu lokúrræði og þau séu fjarri íbúðabyggð.
20: Og þetta segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar í samtali við fréttastofu. Frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð var fest í lög á Alþingi í síðustu viku en það skal vera rekið á lögreglunni á Suðurnesjum þegar lögin taka gildi 1. desember. Vilhjálmur segir að lokað úrræði sé mikilvægt til að takast á við hælisleitendamál og bærinn muni ekki standa í vegi fyrir því. Þó verði gerð krafa það samhliða að önnur úrræði í málaflokknum sem nú eru innan bæjamarkana verði fjarlægð. Bláa lónið hefur fest kaupa á ferðaþjónustu fyrirtækina Arctic Adventures og stendað samruna fyrirtækina. Þá hefur Bláa lónið hafið formlegan undirbúning að skráningu félagsins á íslenskan hlutabréfamarkað. Þetta kemur fram í tilkynningu en kaupin eru gerð með fyrirvarum áreiðanleika könnun á báðum félagunum, samþykki samkeppnis eftirlitsins og samþykki hluthafafunda félagana. Innan við vika liðin frá því að tilkynnt var að Arctic Adventures HF hafi slitið viðræðum við kynnisferðir HF mögulegan samruna félagana. Nú fréttaverðan næstaðar á bylginni klukkan 5 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Já, Reykjavík síðdegi, selsarðu þessum líka fína þriðjudegi, 16. júni í dag og hér sitjum við, ég heiti Stefán, hér fyrir Kristoffer Helgason og hér eru með mér, Georg og Páll Sævar.
22: Heyrðu, það svona nettur föstudagur í dag, eða svona þannig.
1: Nettur, það bara bullandi föstudagur.
22: Frí á morgun, þjóðhátíðardagur, 17. júni og við ætlum aðeins að svona fara í gegnum hann.
1: Já, við ætlum að stikla stóru, við ætlum til dæmis að spjalla við Berlindi Guðmundsdóttur hjá nýstofnuðu félagi sem heitir Sjá, sem að stendur þá líklega fyrir ég vil sjá í pakkan
22: já, já.
1: Og Magni Agná Jóhansdóttir, hún hjá Ung gegn ESB.
22: Já, það X-Nei og það félagskapur sem verður stofnaður á morgun en svona fjörir það svona færast fjör í leikinn varandi umræðinum ESB og það svona ýmis félug, það verður að stofna þau núna og svona efla umræðina.
1: Já, þau eftir að dúkka upp hér og þar. Símatími verður á sínum stað sjálfsög eftir 5, 6, 7, 11, 11 og svo ætlum við að spjalla við Ólaf Árnar Sveinsson, hann taugalæknir og við ætlum að ræða við hann alveg rosalega áhugavert mál.
22: Já, það var frétt sem að vakti athygli í síðustu viku sem að var á mbl.is íslenskan mann sem hefur ekki fundið sársauka í 73 ár og það tekur nú sinn tíma hérna að fá tíma hjá taugalækni en við ræðum nú að við hann Ólaf Árna hérna réttu eftir þetta mjög áhugaverða mál en þessi maður já þeir eru þrír bræður sem að allir hafa þetta sama einkenni
1: sem nú bara stórmerkilegt að þeir skuli allir hafa fengið þetta
22: bara finna ekki sársauka
1: þetta magnað nú við ætlum líka að tala aðeins miðlægan gagnagrunn skólabörn frá leikskólaaldri upp í menntaskólaaldur við höfum að hafa þessu vegna sem við sáum frétt það að það eru 1000 börn og allt upp í 2000 börn þetta bara svona ágiskun hjá stjórnvöldum og hversu mörg börn eru vissulega ekki að sækja skóla
22: já eru hvergi skráðir skóla og stunda því ekki nám. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, vakti athygli á þessu í þingræðu á Alþingi á dögunum og svo ætlum að tala við hann Hrafnkell Vaf Gíslason, forstjóra fjarskiptastofu.
1: Já, það var nú þetta fræðilega mál, vil ég segja. Það sem var maður á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neðalínuna 112, vegna þess að það er búið að leggja niður 2 og 3G kerfin og það eru uppi ágiskanur það að það var símtalið hafi ekki náði gegn vegna þess að símtakið hans hafi ekki náð inn á 4 eða 5G.
22: Já, var ekki hægt að sjá þetta fyrir og hvað segir fjarskiptastofa þetta allt saman? Hvað þetta að gera í þessu?
1: Já, við spyrjum hann út í það og svo ætlum við að spjalla við Bjarna Fritsson. Hann nýr formaður skóla og frístundasviðs Reykjavíkur borgar. Og við ætlum að tala við hann til dæmis símafríð í grunnskólum landsins.
22: Já, mér skilst nú að þetta hann verið jómfrúaræðan hans, hann nýtekið við sem einmitt formaður skóla og frístundasviðs borgarinnur og hann var að tala þetta símafrí í jómfrúaræðan sinni í gær
1: Já.
22: Á borgarstundafundi.
1: Stór og mikil deild sem að hann á vonandi eftir að standa sig vel í að stjórna, en við ætlum að byrja daginn í dag á ansi skemmtilega máli. Á morgun 17. júni, hæ, hó, jippie, og allt það saman.
22: Við ætlum að fara hringtúrin og hvað markverðast að gerast í Reykjavík, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum og víðar á landið.
1: Já, þetta og miklu fleira til í Reykjavík síðdegis í dag.

0: Já, þjóðatíðar dagur okkar Íslendinga 17. júni, hann er handa við hotnið bara one sleep to go eins og maður segir fyrir jólin, sko, það er alltaf pompa prakta 17. júni og gaman, sko
1: Já, það viðrar vel til útiháttíða held ég og svona, það er svona aðeins skýjað en svona sóla milli við það skvar
0: Jú, en ég heyrði nú samt í morgun, sko að viðraði kannski best enn á sögustu hrannir
1: Já, það ekki
0: Jú
1: Ef að fara svona kannski svolítið svona hring í hringum landið og svona heyra hljóðu í viðbrástjórum
0: Við ætlum að gera það og við ætlum að byrja á höfuðborgarsvæðinu
1: Já, það Björg Jónsdóttir, verkefnastjóri viðburða Já, Reykjavík Borgkóttu sæl, Björg
2: Sæl, sælir
1: Hvað í gangi í borginni núna á morgun?
2: Það bara þjóðhátíðardagurinn Hann já, nei, það verður fullt að vera á, í borginna morgun Við byrjum á Austurvelli þar sem við verðum með svona hérna, hátíðardagskrá með forseta og forsetisráðherra þar sem hérna laður verður blómsveigur af Stytti Jóns Sigurðssonar og forsetin okkar heldur hátíðaræðu það fyrir að hádegi Og svo bara strax eftir hádegi þá hérna byrjum við hátíðhöldin með skrúðganga frá Hallgrímskirkju. Þessi hefðbundna skrúðganga með skátunum og lúðrasveit og alls konar hérna alls konar skemmti dæmi inn í skrúðgöngunni líka og við förum niður í Hljómskólagarð. Það sem tekur við svona hérna svona svolítið hefðbundin skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna og
1: þar eru hoppukastalar og alls konar.
2: Já, þar eru hoppukastalar og skátaþrautir og sirk hringleikur mun koma annað með svona kynja verið alls konar og svo eru tónleikar, stóri tónleikar, við erum með hérna tónheilur allar að koma, Amabadama, Væp og Páll Óskar og svona alls konar danshópar inn á milli, jú að leikhópurinn Lotta, við mögum ekki gleyma honum og hérna, já, og svo verður svona alls konar bara svona pop-up, hérna viðburður hér og þar um garðinn og matavagnar og bara gott veður, svo varst að lofa með því, þetta þann heyrði ég
0: Já Þannig að miðborgin mun alveg bara iða af lífi nánast frá morgni til kvölds.
2: Já. Svo verður það nú skemmtilegt að segja frá því að svo verður svona hérna, strítból, körfuboltamót haldið í fyrsta sinn á Ingolstorgi á morgun og 32 lið sem eru búin að skrá sig og það verður keft þar til eitt sigur verður stendur eftir.
0: Já.
2: Það verður skemmtilegt.
0: Það stuðum allan bæ, heyrist mér.
2: Já.
0: Við hlökkum til að njóta dagsins á morgun 17. júni og við segjum bara fyrirfram gleðilega hátíð
2: Ég takk og sömu leiðis
0: Og þá ætlum við að kíkja yfir til Akureyrar Hún Elísabet Ögn er í símanum þar Elísabet, hvað í bóði á morgun 17. júni á Akureyri?
3: Já, komið sæl Það bara fullt á skemmtileg í gangi hérna í okkur fyrir norðan Við erum bara með svona hefðbundna dagskráin sem við erum með síðustu ár og hátíðahöldin okkar eru miða af fjölskyldum og eru hérna í listigarðinum Akureyri og hún hefst með því að blómabíllinn okkar keyrir um bæinn og þar hljómar svona skemmtileg 17. júni tónlist og við erum að sjálfsögum með skrúðgöngu sem að hérna leggur að stað frá gamla húsmæðurskólanum og inn í listigarðin og þar tekur við svona hátíðardagskrá þar sem að nýja bæjarstjórinn okkar verður með hérna ávarp og við erum að sjálfsögum með kór og fjallkonu og svona hætta hefðbunna og lúðrasveit og skáta og svo verðum við með fjölskylduskemmtun í listigarðinum þar sem að koma fram alls konar hérna listafólk hérna frá Akureyri aðalega og svo erum við hérna með alls konar afþreyingu á Emmatúninu og þar í kring við erum með hoppukastala, andlínsmálingu við erum búin að virkja íþróttafélög við erum með frisbeegolf og það er þetta að fara í svona skotfimmu með leysabissum og að sjálfsög vera skátarnir með sölutjald og skátatífóli og það vera matarvagnar og svo bjóðum við upp á siglingu með húna
0: Já.
3: Ekki sjálfsög ekki í garðinum heldur við bryggjuna það vera tvær siglingar og þannig að það vera alveg hellingur hérna
0: Í bóði, maður fær bara valkvíða en það sem að litur kannski 7. júni á Akureyri er þá helst eða ekki útskrift mataskonans á Akureyri sem að er ennþá framkvæmt hennar dag
3: Jú, það er algjörlega þannig og það er búið að mikið að vera núna undarfæri því að það er þessi skemmtilega hefð hérna á Akureyri sem að fyrir nemendur er að júpa eins og kallast og svo náttúrulega er útskrift hérna frá Emma, nýstudenta og svo náttúrulega bara ýmislegt að gera í bænum og spiladagar byrja 7. júni líka í ár Já, það bara nóg að vera
0: Stuð og stemming Við ætlum að setja punktin hérna Elisabeth á Akureyri það verður mikið pomp og prakt og gott veður það ekki alveg örugglega
3: Við erum búin að panta allavega, við situm hérna í algjöru rjómablíði núna, 17 stiga hiti og sól og við bara vonum að besta að viðgöðirnir verði okkur liðhóllir á morgun en ég kannski bendi á það snöggvast að það þetta skoða dagskrána í heild á halloakureyri.is
1: Frábært, takk fyrir þetta Elisabeth Ögn
3: Takk sem leiðis og gleðilega fyrir það til
0: Og þá ætlum við að fara yfir til Egilsstaða eða Múlaþing og við erum komin með sveitastjóra Múlaþings Dagmar Ír Stefánsdóttir er á línunni Dagmar, hvað nú að frétta í Múlaþingi 17. júní?
4: Jú, sælir, það nóg að frétta hér í Múlaþingi þetta alltaf stór hátíð hjá okkur eins og hjá landsmönnum öllum auðvitað stærstu hátíðarhöldin eru kannski eðlilega á Egilsstöðum af því það náttúrulega bara fjölmennast hjá okkur og Það mikil hefð fyrir dagskrá í kjarnagarðinum mm-hmm. en spáin ekki alveg að vinna með okkur þetta árið. Það gert ráð fyrir ansi mikill rigningu hér á morgun þannig að það búið að færa hátíðarhöldum hjá okkur á flestum stöðum inn.
1: Jæja.
4: Þannig að til dæmis á eigin stöðum að þá verður þetta, þess að er þetta fært inn í íþróttahús þannig að hérna
1: Það verður svona inni hátíð hjá ykkur
4: Já, það verður svona inni hátíð en hoppukastalarnir verða til staðar einhver síður sko.
0: Já, já Sum box þarf bara að tikka í dagmar
4: Já, nákvæmlega, það bara svo leið þannig að það verður alveg hérna mikil stemming ég veit að verða hoppukastalar og andlitsmálun og krakka, sumpa og svo að sjálfsögðu hægt að kaupa sér kandifloss og hérna svona heljum blöðru
0: bara gamli góði 17. júni eins og þetta að vera blöðrur og fánar og andismálning
1: það verður að vera sama hvernig viðrar
4: það er alltaf stemming svo alltaf hérna opnaður hjá okkur sýningar það líka hefð fyrir því hér á Egilsstöðum að það eru opnaður sumarsýningar verður annars vegar hjá safnahúsinu það sem að hýsir minjasafnið og bókasafnið okkar
1: Já.
4: Og hér að skella safnið og þar verður opnuð sýningin ljóð á flugi og svo sumarsýning Sláturhúsins menningarmiðstöðar hún verður einnig opnuð 17. júní sem að heitir Melankólia eftir pólsku listakonuna Víólu og það verður hérna bara það alltaf svona hátíðlegt að mæta á opnum þessara sýninga en við erum líka með auðvitað fleiri byggðakjörna, það ekki bara eistaði það verður hátíðarhöld í öllum byggðakjörnum okkar, líka á Seyðisfirði, Djúpavogi og Borgarfirði
1: mm-hmm.
4: og ég veit að þau eru líka einmitt búin að færa hérna færa sig inn á Íþróttahús á Seyðisfirði til að hérna sleppa við rigninguna og þar er þetta líka svona herbundin dagskrá með hérna það sem eru auðvitað lögð áhersla og skemmtur fyrir börn og á allt fjall

0: stöðli.
1: Hver kemur þar fram?
0: Það er hann hérna Ágúst brekkusöngvari og vistabandið í samstarfi við tónlistarhátíðina við Djúpið.
2: Það er nú alltaf stuð hjá ykkur Ísfirðingum eða ekki á 17. júní?
0: Jú, það er venjulega bara frábændið, það er alltaf svo gott veður og...
1: Það ekki?
0: Það er sem tjáður,
1: jú. Það er það spá. Og þetta er bara allt þetta klassíska, það eru fánar og blöður, andlitsmáling, candyfloss og hoppukastalar.
0: Já, og reyndir hestar, sem er mjög vinsælt hjá krakkanum.
1: Já.
0: Og karmelurregn, maður ekki glemma því.
1: Ebitu nú við úr flugvél?
0: Reyndar erum við núna farin, við erum komin með þessum karmelubissu, sem
1: Já, já, það er þó ekki. Ég man þá gömlu góðu dag það sem að mátti henda karamellum úr flugvél. Það er alveg harðbannað held ég í dag.
2: Þetta er skemmtilegt.
0: Já.
2: Þetta er frábært.
0: Já, það er hérna, við erum komin í þetta. Það er tekni, við erum með karamellubissu.
1: Læsilegt. Þá sendum við held ég bara bestu kveður til Vestfjarða og njótið morgundagsins og gleðilega hátíð.
0: Er þetta bara gleðilega hátíð og takk fyrir að hafa samband.
1: Sömuleiðis. Já, við stendum bestu kveður til Vestfjarða að sjálfsögðu og svo náttúrulega má minnast að það að á Rútstúni í Kópavogi verður mikil og stór skemmtun í Hafnarfirði við Ráðhústorg líka, þar til dæmis Latibær, Skop og Skrýtla og fleira
2: Já.
1: Og bara víða land
2: Það bara hæ, hó, jippi, ég, út allt land á
1: Já, akkurat, en næst
2: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, við höllum að fara yfir já og nei, það er sjá, Berglind Guðmundsdóttir hjá sjá og Magnea Gná Jóhannsdóttir hjá X nei En það eru komin svona nýjir félagskapar í kringum þjóðaratkvæðagreiðslunum, ESB, í ágúst.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
9: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
12: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
16: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
17: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Pása. Fáðu þér KitKat.
19: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram og Stefán, það fjör að færast í leikana varandi umræðum ESB.
1: Já, það verður ekki margt sem að kemur svona, hérna, sem verður fremst í flokki annað en ESB, ákvæðagreyslan, framöndan held ég.
0: Heru, sko, það eru tvö félög, það er verið að stofna hérna, stofundur ungra gegn ESB eru haldin á þjóðatíðardaginn á morgun, 17. júni á Hotel Borg, það er sem sagt ungir gegn ESB eða X-Nei. Og svo annað félagskapur Sjá sem nýr vettvangur fyrir uppbyggilega og skynsama umræðu framtíð Íslands og tækifæri sem geta fælist í því að sjá samning við Evrópusambandið, já til að sjá.
1: Akkurat og ég meina það munur dúkka upp þessi félög, hist og her, gerir ég fastlega áfyrir og við ætlum bara aðeins að spjalla við þar hérna núna, það er Magni Agná Jónsdóttir sem er hér fyrir ung gegn ESB og svo Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá, verið velkomnar.
0: Kannski byrjum að þér, Berglind, á hverju sjá, á hverju farið að stað með þetta?
2: Sko, bara svona lefur alveg hreinskilin að
0: sjá, þá... Fyrir, sjá pakkan, þetta stendur það.
2: Sjá, já, við notum ekki pakkan, já til að sjá samning, kannski frekar, er ekki allir komin með hundlega og þessu þetta pakkadæmi.
0: Jú.
2: Það ekki, jú, já. Þannig að, sko, ég fekk, hafði fyrir nokkrum mánu síðan bara engan áhuga á Evrópusambandinu yfir höfuð. Í upphafa að spyrja svo þessi umræða um hérna, mögulega kosningar um þennan hérna, aðildarsamning og það sem kom mér svo á óvart þá var bara þessi rosalega neikvæða orka sem reis upp. Þannig að það vakti raunin bara forvitnum mínu, ég bara býttu, halló, hvað er þarna bak við? Svo byrja ég eitthvað að skrifa greinar hana, og hérna, hef nú komið nokkur sinnum eða hérna, ég við tala út frá því. Bara þessa pælinga mín, af hverju er þetta svona einhvern veginn, af hverju færi þetta svona mikil andstreimi og vekur þetta svona mikla reiði, bara þessa einfalda spurning, eigum við að fá samning eða ekki?
0: Já.
2: Út frá þessum greinu mínu byrjar svo, þú veist, kynnist maður alls konar fólki og síðan bara var ákveð, ég sem sagt, í, hérna, og Jónas Hahn sem er hérna, fjárfestir og atvinnurekandi og hérna, Hjálmar Vilhjálmsson framkvæmdastjóri, við ákveðum að stofna samtöku sjá bara til að skapa svona vettvang fyrir bara jákvæðum umræðu.
0: Og þetta er svona þverpólitískt?
2: Þetta er þverpólitískt og ég held líka að fólk sé komið svona leið á að hlusta á pólitíkus að vera ræðið sem mál og vera rífast og gjamma fram í og hérna, til dæmis sjá bara koma hún upp til fyrirmyndar, hún leið mér að tala þú veist, ég elska þetta. Nei, þú veist, við viljum bara fá svona jákvæða umræðu um málefnin og það má vera ósammála en, þarna, en svona að við bara getum komið saman og...
0: Magnea, er þetta bara bull?
3: Ég ætla nú ekki að taka svo djúpt í áruna en við erum auðvitað bara hérna öðru máli, við erum að stofna ungliðarhreyfingu eða félag ungs fólk sem að telur hagsmun Íslands best borgið utan Evrópusambandsins.
0: Og það er þverpólitískt líka?
3: Það er þverpólitískt, þvert á flokka, við erum fengið ungliðarhreyfingar frá ólíkum stjórnmálaflokkum með okkur lið, þannig að þarna er ungt fólk úr miðflokki, framsóknarflokki, sósialistaflokknum, ungum vinstri grænum og sjálfstæðisflokknum þannig að þetta er þvert á við pólitíska litró frá vinstri miðju til hægri þannig að þarna eru allir þessu ungliðarhefingar að sammála um það og þessu ungliðar, þetta er ekki bara fólk sem er starfandi ungliðarhefingu heldur við hefur verið áður sammála um það að hagsmun Íslands er best borgi utan Evrópusambandsins og það sem við erum að leggja upp með er raunverulegt samtal við ungt fólk og á sko máli sem kannski ungt fólk skilur að þetta er rosalega flókin umræða. Þannig að við munum fara í þessu umræði á forsendum ungs fólks en ræða það sem þetta raunverulega snýst sem eru auðvitað að ganga inn í Evrópusambandið þótt að við fáum samning þá hlýtur markmiða með að fá samning að leiða til þess að fólk vilji ganga inn í Evrópusambandið og þá viljum við líka bara geta rætt þá skilmála sem fælst í þára för. Það er pakkaferð sem ríkisstjórnin að bjóða okkur til Brussel í hverju eru skilmálanir, hvað þýðir Evrópusambandið fyrir íslenska stjórnskipan, auðlindir og svona framtíð ungs fólks á Íslandi.
0: Þetta mál, Berglind, það er að kljúfa vinahópa og fjölskyldubóðin og það er fólk fyrir að hnakk rífast út um allan bæ.
2: Já, það er bara hárrétt. Það er bara útrúlega líka leiðilegt og hérna, maður veltið fyrir sig hvernig getum við breytt þessu. Við höfum alveg upplifað og átt samtöl við mikið af fólki sem að er á jáinu en vill bara ekki tjá sig það og maður er bara, það er bara galið að því að hvað. Almenn svo ég og Magni er mættar hérna bara að eiga svona vitrana samræður, vona ég, að þarna að þá er þetta svo skrítið að við getum ekki eitthvað neginn að maður þurfi að æsast og við meðum ekki vera bara ósamála.
1: Mm-hmm. En Berglín, þú vilt ganga inn í Evrópusambandið?
2: Nei, það er bara ekkert, ég er ekki búin að mynda með neina skoðan það. Það er eitthvað sem fólk gefur sér bara. Ég vil sjá samning, mér finnst að vera, það er svona mín upplifun og okkar sjá hreyfingunni að okkur finnst bara skrítið að vil ekki skoða hvað í boði og, hérna, og bara mjög eðlilegt að fá samningaborðið og sjá hvað og þannig líka bara við getum í rauninni hætt að veltu sig fyrir okkur eitskipti fyrir öll, annarkort er þetta eitthvað sem við viljum ganga í eða ekki.
1: Mm-hmm. En af hverju meðum við ekki bara sjá hvað í boði?
3: Já, þetta er góð spurning að því þetta er sett fram þannig á ríkisstjórninni að við ætlum að kíkja eitthvað pakka, skoða hvað í boði eins og Evrópusambandið sé eitthvað óvissuferð, eins og við vitum ekki hvað þýðir, en við vitum raunverulega hvað þýðir fyrir íslenskar stjórnskipar og auðlindir að ganga Evrópusambandið, við vitum það að þetta felur í sig ákveði valdaframsal, það þýðir það að ákveði málaflokkar sem heyrandi Evrópusambandið eins og auðlindir og sjávarútvegur og landbúnaður gangjast undir evrósk regluverk sem þýðir þá við þurfum að taka upp evróskar reglur og framselja hluta af okkar valdi yfir þessum málaflokkum og við vitum það að við þurfum að breyta stjórnarskránu til þess þannig að við erum að færa þá hluta af löggjafavaldinu, framkvæmdavaldinu og dómsvaldinu til Evrópusambandsins. Við vitum það að atkvæðavægi okkar í Evrópuþinginu er undir 1% og við vitum ýmsa aðrar staðreyndir. Við vitum líka það að segja já við að kíkja í pakkann er ekki ykkur ókeypis vegferð til þess að fá samning, það kostar fjármagn og það kostar tíma stjórnsýsluna sem fer í þá vinnu að í þess að samninga vera er og það fókusin á þau verkefni sem eru brýn hér heima, þau fara annað. Þannig að vandi eins og fyrir ungt fólk er húsnæðismálin og stýravextir sem við þurfum að leysa hér heima og það er okkar verkefni að ná tökum á því og við þurfum að gera það og ég hef áhyggjur af því að stjórnvöld og stjórnmálin fara að snúast þessar aðhaldaviðrar í stað þess að reyna að leysa þau brýnu verkefni sem við stöndum frammi fyrir.
0: Við verum örgulega mikið að tala um þetta í allt sumar en sko, eða fram að kosningum sko, en hvað ætli að gera í þessum félögum ykkar, það er sjá og ung gegn ESB, hvað ætli að gera, efna til funda eða hvað?
3: Örgulega. Það er, já.
2: Já, við sem sagt verðum með stoppfund samtakana núna á Kjarlustöðum á fimmtudaginn klukkan 6, létti veitingar, nóg á bílastæðum. Við ætlum bara að búa til, bara, þú veist, þetta bara, við erum þessi hópur að búa til grunn fyrir jákvætt fólk sem getur komið saman og svo eru bara svona alls konar hugmyndir farnar að koma upp að við getum kannski farið út á land og bara svona haft gaman. Ég segi stundum að þetta sé svona verði okkar gleði ganga. Ég held að þetta þurfa ekki að vera eitthvað svona leiðilegt og neikvætt og hérna við getum bara haft smá gaman í leiðinni. Þannig að hérna, það er svona markmið okkar og við erum bara komið með mikið af fólki áhuga sömu og þetta er ekkert eitthvað svona tengt pólitískt mál, það er ekki, þú veist, hægt að neita því, en það er bara öll velkomin. Mm-hmm.
0: En þið, Magnea?
3: Já, við erum að stofna félagsamtök til þess að virkja ungt fólk í þessa baráttu og fá þess að hugsa um sína framtíð á Íslandi og hvað aðild að Evrópusambandinu þýðir og við erum að stofna félag á morgun, ungt fólk gegn aðild að Evrópusambandinu á morgun á Hótel Borg klukkan 5, 17. júni og þjóðhátíðardaginn og var svona rétt að byrja þetta félag á þeim degi en við vitum það að samtökumátturinn er mjög mikilvægur í svona baráttu og það skiptir máli að virkja fólk með sér og auðvitað hafa gaman eins og Berglind segir og það er það sem við munum gera, skemmt okkur í sumar en líka ræða þessi málefni sem að skipta ungu fólki sérstaklega máli því við erum að kjósa um framtíð ungs fólks á Íslandi og það skiptir máli að rödd ungs fólks sé þar áberandi í þeirri umræðu og ungt fólks sé upplýst og umræðan sé heiðarleg og opin og öll gögg sé sett skýrlega fram þannig að fólk viti hvað er að kjósa um.
2: Ég er svo sammálesu að því að þetta snýst ekki mig sem er orðin 50, þetta er unga fólkið, framtíðin er þeirra.
0: Mm-hmm. Við segjum bara að gangi ykkur báðu vel með bæði þessi félög, Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá og Magnea Gná Jóhannsdóttir hjá Ung gegn ESB eða X-Nei.
3: Takk fyrir.
2: Kæra þakir.
4: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: þætti nú, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við vorum með áhugaverða könnun í gær, Stefán.
1: Já, stefnum út á forritin.
0: Já, við vorum að tala við hann Davíð Örn Símonarsson, framkvæmdastjóri og eitt stofnenda Smitten, stefnumóta forritsins um rauð og græn flögg á stefnumóta forritum í gær.
1: Já, komur þessi ljós á rúmlega 60% samband að nútið dags að vera til í kegnum svona forrit.
2: Já, já. Mér finnst það ansi aðeins að nýðustuður.
1: Merkilegt.
2: Já.
0: En við spurðum, notar þú eða hefurðu notað stefnumóta forrit? Og hvað segirðu, Palli, og þú Stefán, hvað haldið þið að... Það var mögulega að voru nei aldrei, nei en ég gerði það eða já er að nota þannig forrit í dag.
1: Ég held að nei aldrei sé svona 20%.
2: Ég held að sé mun hærri tala. Ég held að lega mér að segja þessi 50%.
1: Sem að hafa aldrei.
2: Já, sem að aldrei nota þetta.
0: 77%.
2: Já, ömmitt.
1: Vá.
0: Og þáttaka var sko 3559 manns. Nei, en ég gerði það einhvern tímann, það er 18,9%. Og já, er að nota það í dag er 4%.
2: Já, það er ekki meira það.
0: Ég held að vera miklu meira.
1: Já,
2: já, já.
0: Kannski eru bara allir á föstu.
1: Já, sem er að hlusta hérna, já, þetta er hérna
2: Hvað getur
1: við? Hjónabanda þátturinn.
0: Heyrðu, við vorum svona að bræða með okkur næstu spurningu
1: er, já, sko, það er náttúrulega komið bullandi sumar og það er fínast að vefum er þess að hérna úti þrátt fyrir spána sem að sýndi bara grá ský og leiðindi.
0: Já, örf og regndropa eitthvað.
1: Já, en við ætlum að spyrja sko hvort þú náir í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumarfríi.
0: Já,
1: í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumarfrí og valmöguleikarnir eru, já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni svo er það að mestu leiti en kíki stundum á tölvupósti eða skilabóð nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu eða nei, ég nánast alltaf tengdur vinnunni og svo á ekki við er ekki að vinnumarkaði og ég ætla nú að spyrja ykkur, drengir, auðun hvar lendið þú þetta?
0: Ég skal bara svara þessu morgun
1: okay.
0: Hugsa málið.
1: Já.
0: En styttist
1: ég ætla að senda á því á Teams á morgun að minna því á að hugsa þetta.
2: Já, góða punktur.
0: Styttist í símatíman hjá okkur 567-1111, hvað viljið ræða? Frí eða eitthvað annað?
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra landas og sindri.is.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppsett á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
6: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
7: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
8: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
13: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Það gott.
14: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
15: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
16: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
17: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
18: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
20: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
22: Laun. Hvað er þú með í laun?
23: 2.600.000
24: Laun eru há. Vöruverð heilt yfir hátt á Íslandi.
25: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
26: Bítið á bylgjunni.
27: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
28: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
29: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Þannig að heyrðu við brotur þessu kröftu og viðtala við Dagam og Kristofarsson síðan í morgun.
0: Já, já, en hvað vil ég ræða?
1: Það er spurningin. Er það það eða er eitthvað sem við höfum verið að spjalla, við höfum verið að fara víða völl?
0: Já.
1: Er ekki alla línur fullar? Ég sé ekki neitt á síma.
0: Já, jú, 567-1111, ekki bara byrja þessu. Hver hér?
30: Sæll Ragnar, ég heiti Ragnar.
1: Sæll Ragnar.
0: Sæll Ragnar.
1: Hvað viltu ræða?
30: Ég kom nú seint inn í þáttinn hjá okkur.
0: Jæja.
30: En ég heyrði þessar tvær stúlkur þarna hjá okkur.
0: Já.
30: Og hérna, er þetta ekki unglegar hreyfingar?
1: Jú, svo annað, hérna, önnur samtökin heita ung gegn ESB, hitt heiti nú bara sjá. Já. Það voru nú báðar ungar, sko.
0: Báðar svona þverpolítisk félög.
30: Ég ekki alveg hlutlaus, ég neymaður.
1: Já. Ok.
30: En mér fannst þessi stúlka sem að talaði, sko, eða er að halda hvað segir við að stofna þessi samtök á Hótel Borg á morgun?
0: Já, X-Nay
30: klukkan 5, já
0: einmitt.
30: Mér varst nú að standa sig frábæla algjörlega frábæla hún og auðlýst ekki hérna, ókepis léttar veitingar.
1: Það er nú bara eitthvað aukaðatri sem að fekka hérna, fljóta með
30: en hver borgar það hjá jáliðinu?
1: Já, ætla sig ekki ESB. Nei, ég segi svona. Nei.
30: Nei, ég spyr svona.
1: Já.
30: Ég ætla samt að segja það bara, ég ætla að vera stuttorur.
1: Já.
30: Mér fannst gott að hlusta á það, þannig að var ekki til yfirvildi.
1: Einmitt.
30: Enginn að grípa fram í og það fengur báður að segja það sem það er vildu.
0: Einmitt.
1: Er það ekki þannig sem við viljum bara hafa þetta þangað til í ágúst?
30: Þannig viljum við hafa þetta og fólk tali sannleikan og tali rök í málinu.
0: Já,
30: það er ekki stakar, en þær voru frábærar báðar þessar en önnur ung og hinn sagðist þeirra 50.
0: Já, það er ekki bara ung.
1: Það er bara svo það er.
30: Er ekki fyrir unga fólki?
1: Nei, þetta eru bara félagasamtök hérna þessi mál. Það megi allir tala um þetta, ekki?
30: Já, með allir tala um þetta skipti mjög engu máli. Ég er komin til græna torfu áður en eitthvað að þessu verður að veruleika, sko.
1: Já.
30: Ef það verður, heyrðu, hafið það gott okkar, ég er að standa ykkur vel.
1: Já, kæra, það ekki verið að hlusta og hringja. Veistu
30: já, það var nú óvart ég fór bara inn á þetta, sko.
1: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir
1: að hlusta. Heyrðu stá.
0: Já, blessaður.
1: Blessaður.
0: Og ég verið í næsta, hver er hér?
2: Já, komið sælir, Bjarni hérna.
0: Sæl Bjarni.
2: Sæl, heyrðu, ég var að elta fyrir mér með daginn. Þetta vel verið að ég hefði rangt fyrir mér og sé alveg kolröglu. Ég ætla samt að spyrja þetta. Mm. Það alltaf verið að tala að hérna, með varandi kjarasamningana og, og verðbólgun og allt þetta. Það fá að vera svolítið leiðileg. Að, hérna, að vestlanir og þjónusta og svo eru núna sveitafélögin og og borgin og þetta farin að lækka og allir eiga að taka lækkast á eitt með að fá verðbólguna niður svo að kjarasamningarnir renn ekki út í veður og vind en hvað með bankan?
0: Já, gjöldin þeirra
2: þurfa þeir ekkert að leggja sitt á vogaskálunar til þess að, að þetta gangi nú sem hraðast fyrir sig niður
1: Já. Sko, jú en nú náttúrulega verið meira að segja að kynna til nýjan bankaskatt en staða bankana hérlendis með við önnur lönd, ég held að sé bara aðalega eftir hvernig við brendum okkur hérna í hruninu á sínum tíma að hérna bankarnir þurfa að lúta ansi ströngum kröfum og eiginfjárstöðu og alls konar, þannig að einhvers staðar ég ætla ekki að segja þessi að skrimta neitt en einhver, þurfa að, einhvern veginn að vera með þetta ja,
0: en Bjarni, þú ert að vísa í þjónustugjöldin þá
2: Já, ég bara að vísa í þjónustugjöldin og líka bara að þetta hlýmur svo veist, ég veit alveg að bankar þurfa að hækka vexti og kíkja í kringum sem þeirra stýrivextir hækka og svona, en hvort það hægt að gera eitthvað, svo að manni líður svona eins og þeir sé að mata krókin og það getur vel verið að þeir þurfa að fylgja einhverju lögum og reglum með þeir sína vissa afkomu og allt þetta. Ég held nú einhvern veginn að hún sé miklu meira heldur en með öll lögin segja til ég hef ekkert fyrir mér í þessu en ég svona með að við hérna arð og ýmislegt sem að vera að borga af þessu bönkum en gegnum tíðina en mér finnst þetta bara gleymast svolítið að hérna það alltaf seðilgjöldin, þú far allt í gegnum bankan
0: Já.
2: Í gegnum heimabankan þú ert ekki með póstkassan fullan eins og var áður en það alltaf seðilgjöld til dæmis
0: Já, það ennþá seðilgjöld
2: Já. Og hérna, það alveg sama hvort þú átti fyrirtæki að senda fyrirtæki reikning að það reikningar eru rafrannir það ekki einu svona brenta og það ekki póstlagt, en það alltaf uppundir 550 krónur jafnvel hef ég sé 900 krónur í seðilgjöld
1: Ég held að mörg spjót beini staða bönkunum hvað þetta varðar í mitt að taka þátt í þessu öllu sem hann með okkur til að ná tökum á verðbólkunni, ég held að sé alveg þannig.
0: Já, góð punktu Bjarni.
2: Mér finnst þetta með alveg vekja upp af hverju ég aldrei búið að tala þetta.
0: Já.
1: Algjörlega, þú ert komin með þetta á framfæri, kæra þakki fyrir að ringja, við þum að hleypa næsta
2: Takk fyrir mig
1: Takk fyrir kjærlega Og að sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
3: Góðan daginn, er ég?
1: Það er þú?
3: Já, sælir sá vel, ég heiti Pétur H. Hansen
1: Sæl Pétur Sæl
0: Pétur
3: Það var nefnir að snöggur að þessu, því ég þarf að segja ykkur þóttum mikið
1: okay.
3: En það sem kona var að segja rétt á hann Sko, þetta alveg rétt hjá henni En vandamáli það sem að fyrirtæki að senda reikning og annað fyrirtæki gegnum heimabankan þá heita bankin alltaf gjald fyrir þetta þar kemur þetta fjandans seðilgjald á milli fyrirtækja og þannig en bankin á ekki að þurfa að rikka fyrir en það sem að gjald að það hann sjálfur sem að senda þetta sko. Og sín eigin kerfi við sem að nota þeirra kerfi og sjálfur át ekki að vera fyrir þetta er bara bók
0: Já, hann er verið að plokka háar fjárhæðir, ja. Þetta samnast örgla saman.
3: Já, það var að mjólka lítið að spenna sko.
0: Já.
3: En ég ætla að segja eitthvað því, ég hlusta hann í morgun á hann Daðamá og hann sem að.
0: Já.
3: Og, sko, Daðamá, ég stáði hann að gæja, ég tekja hann ekki neitt, veit ekki sem hann. En ég ætla bara rétt að vona að hann sé að vinna fyrir þjóðar hag. Svo ég hlusta á þetta viðtal og ég hlusta ekki að það er þá þingunum, svo ég hugsaði að byrja mér ekki einu sinns og þá skrifa ég á Facebook og það sé að tala við fjármálaráðherra um launahækkanir alþingismanna og embættismanna ég veit ekki hvað skal segja um embættismennina nema þá sem semja lögin fyrir alþingismennina þeir hitta af að sjálta naglan á höfuðið við samningu laga til hagræðis við almenning var ekki nægir að fresta öllu launahækunum til alþingismannanna og tjæðra embættismannanna þá til þeir eru búin að gera það sem þjóðin að bíða eftir og vill þá.
0: Já.
3: Lækka verðbólguna, lækka vexti.
0: Hafa þetta svona árangursmiður laun bara,
4: er það ekki? Já.
3: Og svo, og
0: leiðu búin að lækka vexti og verðbólgu þá skulle bara hækka launningar.
3: Já, þá skulle fá bónus sko.
4: Fá hækkun því sem nemur sko lækkun verðbólgu.
0: Já.
3: Já, og svo kemur eitt sem skrifa hérna sem ég þekki mjög vel. Hann er þetta tengd á svona minna. Er ekki löngu komin tími á það að setja þessa aðeila á árangur tengd laun?
0: Einmitt, já.
3: Ef þau skilja, ef þeir skilja því sem þau lofa, þá fá þau bónus þangað til og eru þau á lágmarslaunum samkvæmt kjarasamningum.
0: Við setjum þetta út í kosmosi, Pétur. Takk fyrir að deila þessu með okkur.
3: Svo ég svaraði bara öllstu til það, bara hvernig hæði. Að ég það miklu miklu eldur en þegar svona minn gera árum áður var að launa píramíti þannig að pöpullin var að strýpu launum milli stjórnandi og eða stjóri var að einum og halvum launum og pöpullsins og síðan kom forstjóri sem vekk þreföld laun pöpullsins svona var þá líka borðið fiskiskipum því ég var það sem ungu strákur sko.
0: Við þurfum að fleipa fleirum að Pétur
3: þá spratt upp úr vastmýramóldinni fyrirbæri sem heitir nýfrjálsíkja. Hún var ræktu í Háskóla Íslands þegar þessi óskapnaði planta komst á legg, þá var fjandinn laus. Eða eins og styrmi Gunnarsson skrifaði, þetta er ógæslegt þjóðfélag, þetta er allt ógæslegt, það er engin prinsip, það er enga hugsjónir, það er ekki neitt, þetta er bara tækifæðismennska og valda bara það.
0: Og einmitt gleði og gaman.
4: Og 7. júni á morgun.
0: Eru, takk fyrir þetta, Pétur.
4: Takk fyrir þetta.
3: Takk fyrir
0: þetta. Hefur tíma fyrir einnig uppátt, örstutan.
4: Ekki. Já, hún voru að vera mjög, hver hér? Byrgjum góta.
5: Já, Guðmundur hérna.
4: Já, sæll, voru að vera snöggur. Stuttu tími.
5: Já, það er það. Hérðu, ég hef með smá hugmynd sem er búin að velkja sig kollinum að mér.
4: Já.
5: Og það er í sambandi við borgarlínuna. Ég vil endilega sjá að vera ekki tilraun með það. Að það hefði verið settur strætó upp í Mosinsveit, upp í Grafarholt, upp í Grafarvog, upp í Hafnarfjörð og hann verði bara keirður frá korti fyrir síða til dæmis fram og tilbaka til 10 eða 9 og rétta á þessari rosa vegu umferð sem þarna og bjóða fólki bara í tilbúðaskýri bara frítt í strætó.
4: Strætó, já, strætó er að auka ferðna sína núna, við skulum sjá hvernig það gengur. Við verðum að fara í frétti núna, borgarlínan verður örglátt að skrúa hérna áfram. En kæra þakki vera að hringja.
6: Reykjavík síðdegis.
7: Skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskólagarði og Klambratúni 17.juni.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á Bíkó.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Is.
10: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
11: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
12: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
13: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.

0: Herman.is. Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu í heppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
0: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svöldingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mía.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
7: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Geðlæknir sem vann geðmat á Mingtin Malsell sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eigimann sinn á Edition Hotelinu í fyrra segir sakborningin ekki glíma við geðræna erfileika hvorki fyrir né eftir atburðina á hótelinu. Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðal meðferð málsins hélt áfram í dag. Spurður að því hvort Mingting sé sakhæfstæði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur. Í skýrslu lögreglumann sem var meðal fyrstu manna á vettvang kemur fram að konan hafi grátið af vonbrigðum þegar henni var tjáð að henni hefði mistekist að stinga sig í hjartað og væri því ekki í lífshættu. Árni Sæberg fréttamaður var staddur í dómsal í dag og fjallar ítarlega um málið á vísi og þá ræðir Elísabet Inga fréttamaður við afbrotafræðingi í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 sem segir ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Starfsmenn í dómsmálaráðuneytinu leita nú að hentu húsnæði á Suðurnesjum undir nýja brottfararstöð þar sem flóttamenn sem vísa á úr landi verða vistaðir. Dómsmálaráðuneytið upplýsti bæjar yfirvöldum og birta auglýsingu þar sem framkoma áform og hugmyndir hvernig húsnæði myndi henta fyrir starfsemina.
11: Og við vorum ánægð að inn í þær auglýsingu var talað að þetta væri loka úrræði og fjarri íbúðabyggð sem eru kröfu sem við hefum gert en við hefum sagt alveg skýrt að fyrsti valkostur náttúrulega þetta sé inn á athafnasvæði Isavia sem sett innan flugvallarkyringuna, það fyrsti valkostur en ef þetta á að vera í Reykjanesbæði þá hefur við gert þessa skýru kröfu þetta all úrræði sem eru þarna séu loku úrræði og þau séu fjarri íbúðabyggð.
10: Segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar í samtali við fréttastofu. Nú frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð var fest í lög á Alþingi í síðustu viku en það skal vera rekið af lögregluna á Suðurnesjum þegar lögin taka gildi 1. desember. Vilhjálmur segir að lokað úrræði sé mikilvægt til að takast á við hælisleitenda mál og bærinn muni ekki standa í vegi fyrir því. Þó verði gerð krafa það samhliða að önnur úrræði í málaflokknum sem nú eru innan bæjarmarkana verði fjarlægð. Nú sífellt fleira fólk á besta aldri lætur nú til sín taka á samfélagsmiðlinum TikTok. Tvær íslenskar konur á 70-aldri hafa vakið athygli og skilja ekkert í vinsældum sínum.
12: Mér langaði bara til þess að prófa og fá að vera með og gera eitthvað svona vitleysu og skemmta sér og þá maður búin að haka boxið.
10: Já, nánar verður rætt við vinkonurnar í stórskemmtilegri frétti í kvöldfréttum sínar og sýnt hvað þær eru að bralla saman á TikTok. En frétti verður næst þær á bylginni klukkan 6 þangað til að finna öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
13: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
14: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
15: Þökkum fyrir fréttirnar og höldum áfram í Reykjavík síðdegis þessi frávar horfið og það margt framundan, við ætlum vera hérna til klukkan 6:30 Stefán, hvað er næst?
4: Já, það til dæmis miðlægur gagnagrunnur skólabörn. Hann ekki til, en Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, hann að tala fyrir því að svo verði, já, það, hann verði settur í gang og það er að verið að byrja á því.
15: Já, það vegna þess að hann upplýsti meðal hann þessi þingræð og við höfum reyndar fjallanda hér í pítinu reyndar áður en sko að þúsund börn, jafnvel fleiri þúsundir séu á grunnskólaaldri hvergi skráð í skóla stunda því ekki nám sem svakalegt mál
4: og ekki einu sinni sko til gögn það almennilega
15: Heyrðu og Hrafnkell Vaf Gíslason allar að tala við okkur, hann forstjóri fjarskiptastofu þetta mál ja, það var maður sem hringdi og hann íbúið á Skagaströnd, hann náði ekki sambandi við neðrinuna daginn
4: Já, það var, þá verið að velta vöngum yfir því hvort þetta gæti verið 2G, 3G útleiðingin sem átti sér stað hún var klárur núna í byrjun júní Já. Og þetta átti sér stað daginn og þetta sikala alvarlegt mál og þess að allir að ná í 1-2 í farsíma.
15: Já, það rétt að prófa þetta ekki með því að hringja í 1-2 heldur í númeri 12-8-0
4: Já.
15: 12-8-10 til þess að aðtúa hvort að maður ná ekki örglega sambandi við 1-2 þegar á þarf að halda.
4: Einmitt. Og svo ætlum við nú reyndar að halda áfram aðeins að tala börnin okkar grunnskóla börnin og fleiri vegna þess að Bjarni Fritsson, hann nýr formaður skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Hann ætlar að spjalla við okkur aðeins og eftir símafrí í grunnskólum.
15: Já, mér skilst nú að jómfrúarræða hans í borgarstjórn hafi einmitt fjallað símafrí en við erum að byrja á allt öðru.
4: Já, það Ólafur Árni Sveinsson taugalæknir sem ætlar að spjalla við okkur íslenskan mann sem ekki hefur fundið sársauka í 73 ár.

0: Og höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það er mjög, eða var mjög áhugaverð grein á mbl.is í síðustu viku íslenska mann sem hafði ekki fundið sársauka í 73 ár.
1: Þetta hljómar, já, þetta hljómar eins og eitthvað úr kvikmyndum, sko, maður hefur séð þetta hérna Wolverine og allir þessi, sko, einhver svona supermenni, sko, það finn ekki til sársauka en þetta raunverulegur kvillir, raunverulegur sjúkdómar.
0: Já, og fréttin hefst á þeim orðum að íslenskir læknar og erðafræðingar hafa staðfest erðafræðilega skýring á afar sjaldgæfum sjúkdómi á 73 ára gömlum Íslendingi sem hefur verið án sársaukaskyns frá fæðingu. Hann einn þriggja bræðra sem greindust ungir með svo kallað meðfætt sársaukaleysi og þessi frétt vakti nú mikla athygli.
1: Já, akkurat og maður sem að skrifa þessa grein í læknablaðinu, það er að sjálfsögðu tauglæknirinn Ólafur Árni Sveinsson og hann á línunni. Blessaður og sæll og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Já, hvað geturðu sagt okkur þennan þetta ótrúlega, þennan ótrúlega kvilla í rauninni sem maður hægt að kalla þetta finn ekki fyrir sársauka?
2: Já, þetta er geysilega sjálfgæft og raunum veit fólk ekki hver sjálfgæft þetta en allavega það sjálfgæft að vera neittn á miljón og eru þetta stór merkilegt fyrirbæri og er það sem merkilegt líka í þessu að hérna, það voru þrír bræður sem eru allir með sjúkdóminn og einn fallin frá og tveir eru eftirlifandi og þeir eru allir nábýst að háum aldri. Og gegna þegar þetta heilkenni hefur verið, þessu hefur verið lístíknum tíðina, þá hefur fólk sko látist fyrir heldur en þeir vegna þess að sársauki er náttúrulega viðvöruna kerfi líkamans og hættu við því að við förum okkur að voða eða þjösnumst á okkur ef við finnum ekki fyrir sársauka.
0: En spólum aðeins tilbaka, hvað veldur þessu?
2: Þetta eru erðabreytingar, það eru stökkbreytingar á geni og þú þarft að fá þetta frá bæði föður og móður.
0: Já.
1: Þannig að þessi genastökkbreyting var þá hvað að hálfu leiti til hjá bæði móður og föður og er ekki samt frekar ótrúlegt að bræðurnir þrír skildu allir fá þetta?
2: Jú, fyrstalega er sjálf stökkbreytingi geysilega sjálfgef og þú finnur fyrir sásauka að þú ert bara með eina stökkbreytingu þarst að fá þetta frá báðum og í raun og veru þegar fóreldrarnir eignast batna þá ekki nema 25% líkur í hvers skipti sem batn fæðist að einhver fái báðum áttum. Þannig að það er óvenlegt þessu þrýr sem fá þetta. Og sársaukabóð berast ekki frá líkamannum. Þannig að þú skynjar ekki sársauka.
0: Og hvernig hefur þá líf þessa manns verið?
2: Já, hann náttúrulega hefur sko passa sig geysilega vel að því hann var fljótlega meðvitaður þetta eins og segir í greininni þeir voru vísu býsna áræðinir og svalir og gátu gert hluti sem aðrir gátu ekki en hann áttaði sig fljótlega á því að þetta var ekki skynsanlegt og hefur passa sig mjög en eiga síður hefur hann hlotið tölver meðsli og mikil stóðkerfis einkenni og margir liðir eru skemmtir vegna þessa en hefur passa vel upp á sig.
0: Já, af því að hann bara reynilega finnur ekki til, hann er þó kannski verið að gera eitthvað sem hefur orsakað það, ég meina hann lýst hann í greininni að sem barn þá brenda hann sig meðal annars á opni á þess að finna til og beit hlut af tungun af sér.
2: Já, maður getur sásöku örfaðan og hann finnur engan sásöku, hann hefur vissu talað að stundum telur hann sem finna sásöku, sérstaklega innvortis, en hann er aldrei þegin en verkjalega neitt rátt fyrir tölvert ítalara aðgerir og slíkt.
0: Já. En hvað með önnur einkenni, svo lyktarskinn og fleira?
2: Já, hann skortir það og það fylgir stundum með í þessu, en það er það sem gerir þetta mjög sérstætt að þetta hefur vakið geysilegan áhuga þetta fyrirbæri og hugsaðir ef var þetta lina þjáningar mannfólksins með því að minka verki án þess að fólk tapaði öðru annari getu.
0: Mm-hmm.
2: En, og það er það svo merkildi þetta, hann er öðru leiti, það er full geta öllu öðru leiti, hann er bráðgáfaður, hann er sérst að hefur öll önnur starf sem er eðlileg, en það hefur verið þrautinni þingra að finna til dæmis lyf sem eingöngu myndi virka á sársaukaboð án þess að hafa áhrif á aðra starfsemi, því að þessi jónagöng sem þetta snýstum, þau eru líki hjartan og víðar, þannig að það er ekki náða að búa til lyf sem myndi beinast eingöngu að þessu en það myndi alltaf að létta geysil á hugsaði ykkur öll þessi verkjalið sem er að nota óbjóða lif og allt þetta ef við getum tæklað sársauka án þeirra aukaverkana.
1: Og er það vegferðin núna í þessum kannski rannsóknum með þennan já annars alveg heilbreiða mann sem að bara ekki finnir fyrir sársauka, er hann orðin að þá einhverjir rannsókn út frá því hvað er þetta að draga svona frá honum og finna út af því hvernig við finnum ný lif sem að virka eiginlega eins þá?
2: Algjörlega, það er framtíðin og menn hafa mikið leitað þessu en þetta er sýni hvað líkamennir flókin að það er erfitt að slá út eitt á þess að hafa áhrif á annað og svo eru þetta viðvörunni kerfi í okkur sársauki er svo svakalega mikilvægur að við förum okkur, þú veist, þetta er signal sem við verðum að hlýða og þetta er ekki gott ef við finnum það ekki en það er sérstaklega á það við bráða sársauka það sem er þjái manginni svo mikið er svo kallega krónísku sársauki það sem eiginlega verkjakerfið er komið bara á sjálfstýringu og það er engin hættu á ferðum lengur.
0: Já, mígreni og hausverkir og svona alls konar.
2: Já,
1: vefjagikt, maður heyrt mikið af því líka gerum tíðina með sásöka.
2: Þannig að slökkva þeirri lúpu.
1: Já, en hvað segir ef við förum aftur í þennan mætamann eða þessa bræður? Þetta hlýtur að vera svo litið flóki fyrir heilbrigðiskerfið okkar vegna þess að það þarf að gera ráð fyrir að fyrir stöðugt að vera rannsaka þessa menn, sko, þessa bræður út af því að þeir finn ekki fyrir sásöka þarf ekki þá að rannsaka þá mjög oft og aðtöga ef þeir eru með brotin bein hér eða þar að þeir finn ekki neitt fyrir því
2: það er svolítið þannig, sko, og fylgist vel með þessu öllu, sko, það er alveg rétt og það er hérna, þetta er mjög athyglisvert
0: Já, mjög áhugavert Ólafur Árni Sveinsson, taugalæknir, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
4: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindu rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór Já, það eins og við segjum Slysin gerast En sum slys eru alvarlegri en önnur Þegar á þarf að halda erum við þér við hlið Fulltingi.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
11: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
12: Þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
13: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengja.
14: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
15: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
16: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
18: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra
6: einfaldara. Moment.is.
18: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
19: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
20: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Nýtla með Taylor Swift sem að ég held alveg örugglega er í Toy Story 5 sem að ég hlaka mjög til að sjá.
1: Það er byrjað að sína hann eða hvað?
0: Já, það er já,
2: morgun,
0: á morgun, já.
2: Já, já. Toy Story er einn besta kvikmynd síðan síð, fyrsta myndir.
0: Já, já. Svara, já.
1: Læðislega.
0: Þessari mynd eru sko dótin að berjast við spjaldtölvuna.
2: Já,
0: ekki gott.
2: Ég sá okkur á stiklur úr sögum mitt.
0: Á sama tíma að vera að banna síma í grunnskólum landsins.
2: Já.
1: Eru dótin að berast í svona tölvu fígurur eitthvað?
0: Já, eða svona bara, þú veist, eitthvað, allt einu komin iPad á heimilið. Já. Og dótin alltaf bara, guð minn, almáttur.
2: Dótin bara upp í hill og engin að sína því að tegli.
1: En Taylor Swift að gera gott mót, þetta er gott lag hjá henni.
2: Já.
1: Við kynnum það hér líklegt til vinsælda.
0: Eða ekki.
1: Herðu, við vorum með góða könnun í gær. Notar þú eða hefur þú notað stefnumóta forrit og þetta fór þannig að nei aldrei 77,1% bara kom ekki nátt þessu
0: Mitt.
1: Nei, en ég gerði það einhvern tímann 80,9% og já, er að nota stefnumóta forrit í dag 4%
0: Akkurat, og við ætlum að kynna til leiks nýja könnun sem komin er á vefinn pælið þú svo flótur að vinna, það er svakalegt spurningin er, já, nær þú í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumar frí og valmöðleikunir eru Já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni B, að mestu leiti en kíkja stundum á tölvupósti eða skilabóð C, nei, en ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu Nei, ég nánast allt af tengdur vinnunni eða ég á ekki við ríkja vinnumarkaði
1: Þetta svona saminsku spurning hvort maður getur raunverulega slakað á í frí
0: Og spurning líka hvort þið svaraði þessu rétt meðan ég einna inni, sko
2: Já, já, ég meina ég, eftir fremsta megnu, ég reyni að kúpla mig út sko.
0: Já, já
1: ha. Já, ég sko, ég veit ekki alveg sko, ég fæ margar góðar hugmyndir í fríi þegar ég búin að aftengja mig frá öllu stressinu hér
0: Já, samanlega
1: Þá finn ég svona einhverja ástæða til þess að laumast í síman eða tölvuna því að ég fæ svo brjálar hugmyndir sem tengist vinnunni
0: Já, það er svo brjálæðislega góðar hugmyndir þannig í fríi
2: En segir mér svona, á hvaða tímapunktu upplifið það að þið eru búin að vera í fríi einhver tíma Á hvaða tímapunktu upplifið það, já, vá, ég er í fríi
0: Það er alveg tvær vikur
1: Já, allar

0: rúmvika hjá mér.
1: Já, já. Það er svona, þetta er stundum svona, en þegar maður vaknar á morgnana, fær sér kaffi og tekur morgunrútinuna, svo fer maður að hugsa, býtu, hvaða dagur er í dag?
0: Já.
1: Þá maður komið í sumarfrí, sko.
2: Já, það er rétt, já.
1: Er það ekki?
2: Já, ég er samt svo rugglaður, sko, ég fór til Flórída í febrúar og var þar í tvær vikur. Já. Fann, ég var alveg komin í frí þar bara eftir 3-4 daga, vegna þess að þá var maður komin í allt annað tímabelti og allt svona óþægilegt, sko. En ég var samt með blessa bylgju appið í gangi í allan tíman.
0: Já, það er nú svo gott.
2: Ég bara svo háður í að hlusta á bylgjuna. Eða einhverjar af okkar stöðum vissulega.
1: Já, já.
2: Country bylgjan kom vel þarna í Bandaríkjunum.
1: Já, já, þar hefur verið á heimavöllum. Country í Bandaríkjunum.
2: Já, já.
0: Heyrðu, hérna rétt og eftir Guðmundur Ari Sigurjónsson, hann er þingflokksformaður Samfylkingarinnar. Við ætlum að tala um Já, þá staðarind að þúsundir barna á grunnskólaaldri eru hverki skráði skóla, stunda því ekki nám.
2: Akkurat, byrju, ég má samt til með að segja, við glemdum að koma inn að það er stór kostlegur þáttur á morgun, 17. júní, klukkan 10 í fyrramáli.
0: Stefán Hilmarsson.
2: Það er Ívar Guðmunds að spjalla við Stefán Hilmarsson sem að fagna 60 sammáli náttúrulega þessa myndir.
1: Já,
2: og með stór tónleikum í Hörpu.
1: Já, og 40 ára hérna, tónlistaramáli.
2: Já, ég held að sé ennþá til örfáir meðar en á tix.is. Ég samt þor ekki að fara með það, en hlustið endilega á þáttin klukkan 10 í fyrramáli hér á Bylgjunni.
0: Ekki spurning.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis

0: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og auðun, grunnskólamálin, þau eru alltaf svolítið framalega hjá okkur.
1: Já, og þessi skólaforðun til miður og hún rætti við okkur í fyrra árun, hún eða við býti reyndar, hún Soffía Hámundadóttir, kennari og verkefnastjóri á Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sem leiðir verkefni menntafléttuna, en hún var að segja að það væri reyna bara staðreynd að það væri 1000 börn á Íslandi sem sækir hreinlega ekki í grunnskóla.
0: Já, og hvað er þar á bakvið? Er það... Ég get ekki svona gíska á hvað það ætti að vera, ég meina það er skóla skilda á Íslandi og þetta ætti alltaf verið í lagi, þannig að 1000 börn er já, 1000 börnum og mikið hefði maður haldið.
1: Einmitt, og hann Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, vakti athygli þessu á ræðu á Alþingi í gær og hann hér á línunni. Komdu sæll, Guðmundur.
2: Sælir.
1: Hvað er eiginlega gerast?
2: Já, það er náttúrulega þess að segja, það náttúrulega er fjölbreyttar ástæðan að bakvið og það sem er kannski alvarlegast í þessu er að við vitum ekki nákvæmlega, höfum ekki vita ekki enn tíðina nákvæmlega hversu mörg börn þetta eru sem eru ekki að sækja skóla, eru að kannski að falla milli skóla, eru að hætti einum skóla þannig að byrja í öðrum eða eru í skólaforðun, eru ekki að mæta þann skóla sem eru skráð. Svo eru líka einu sem tölum kannski börn sem að hérna, við vitum ekki hvort það séu búsett á landinu eða ekki og ríkið hefur ekki haft neitt yfirlit yfir í rauninu stöðu grunnskólabarna þráttur að sé skólaskylda á Íslandi og ástæðan okkur ég var að flytja þessa ræðu á Alþingi er að við erum að leiða í lög núna og innleiða sem sagt nýjan svona miðlægan nemendagrunn þar sem að ríkið með bara halda miðlægt utanum skráningu allra grunnskólabarna þannig við höfum þessa yfirsýn þannig óhaf því hvort að börn sé að flytja milli skóla við vitum þá hvar börn eru skráð. Í þessum nefndagrunni munum við líka haldi utanum þennan matsferil sem öll börn í allavega 4., 7. og 9. bekk voru að þreita og jafnvel í fleiri bekkjum. Þannig að við erum svolítið svona stokka í þessi grunngöt, bara vita hreinlega, þú veist, hvar eru börnin að sækja skólan, hvernig eru það að standa sig í þessum grunnfögum og í rauninni kannski, eins og maður segir, svona leggja hana grunn sem maður hafði haldið að væri bara til staðar í
1: Já, það er bara svona fyrsta sem maður blasir við, okkur er þetta ekki löngu komið, maður hefði haldið þetta væri til staðar, svona miðlægur nefndagrunnur.
2: Já, ég tek bara undir þetta sko, ég er náttúrulega áðunni fórinn á þing, þá var ég 10 ár í Sveitarstjórn á Seltjarnesi og þar einbeittir maður sér náttúrulega bara að þeim börnum sem að voru búsett í því sveitafélagi, þannig að maður svona forgangsraðið og horfði bara á þau börn sem að bjuggu í sveitafélaginu og taldi sér þar leiðandi hafa yfirsýn yfir börnin sem að í rauninni skipti skólana máli, en þegar maður fer síðan upp á Alþingi og svona og þetta stig á landsvísu þá gerir maður sér grein fyrir að það var engin með yfirsýn svona ef að börn voru að flytja sig milli sveitarfélag og svona þvert yfir landið og því fagnaði mjög að ríkisstjórnin og menntamálaráðuneytið og það er miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem er eina stofnun ríkisins sem er búin að vera að þróa hennan hérna gagnagrunn.
1: Já.
2: Og ég held að þetta muni nýta stjórnvöldum afar vel, líka bara þessi blanda bæði náttúrulega bara þessi grunnvirkni að vita hvar börnin eru.
1: Já.
2: En líka við sem að kortleggja hvernig er börnin að standa sig í lestri, í starffræði, lesskilningi, lestrarhraða og svona þessum grunnfærni þáttum, þannig að við vitum líka hvar þurfum við að auka stuðning, hvar þurfa börn auknar áskoranir og getum bara tryggt að börn á árangri í námi. Það er algjör grunn forsenda þess að við náum árangri.
1: En gæti verið hluti af skýringunni að umsjara eða sko foreldrar sem hafi búið hér sé flutt úr landi jafnvel fyrir einhverju síðan og hafi bara ekkert hirt að senda tilkynningu breytingu á búsetu?
2: Þetta er ein tilgáta, minna önnur sem við þekkjum að það er það að koma áskoranir þegar hérna, við þekkjum þetta úr sko barnaverndarkerfunum að stundum lenda sérst, fjölskyldur í því að vera einfaldlega á flótta undan sveitarfélögunum því þá kannski eru barnaverndar yfirvöldarinn að stíga inn í og hérna, styðja við börn þegar komum áskoranir á heimilum og þá flytja það milli sveitarfélög og þá er bara staðreynd að börnin geta fallið á milli kerfa því að ef þú flytur einu sveitarfélagi annað, þá ferðu þau af ábyrgð eins þjónustustigs yfir á annað þjónustustig og það er ekki mjög skýra skildur til að fylgja þessu eftir og mikilvægt að ríki sig þarna með yfirsýn og eftirlit.
1: En bara svo við áttum okkur á umfanginu, eru þetta 1000 börn á grunnskólaaldri eða 1000 börn skóla sem eru ekki skráði í skóla?
2: Sko, við vinnslu þessa máls, það var annars við að tala við okkur um þessi 1000 börn sem að Emmett Soffía nefndi, en svo var líka talað um alltaf 2000 börn og þá var Emmett verið að taka kannski inn í jöfnuna líka þessa skólaforðun og svona og fleiri þætti og Emmett þessi börn sem eru kannski farin af landi. En ég tek eiginlega undir með það sem þið er að segja, aðalatriði það að við séum með kerfi sem að kortleggur raunverulegstöðuna, það eiga öll börn að vera í skóla á Íslandi og hvort sem þetta væri 1000 börn, 2000 börn eða 100 börn, það er bara of mörg börn og við þurfum að tryggja við sem að grípa inn í það sem að börnin eru ekki að mæti í skóla og þetta er ekki hugsa sem það að sé ykkur refsivöndur sem mætir ef börnin er ekki að mæti í skóla, heldur einmitt, hvar þurfa að stíga með stuðning, þurfa að stíga við börnin, þurfa að stíga við fjölskyldunar og tryggja það að börnin sé að ná árangri í menntakerfinu.
0: En ef við svona erum að fabulera ástæður þess að börnin er ekki að sækja skóla, gæti eitthvað sem verið svona já, væri einhver ástæð til þess að vera eitthvað svindla á kerfinu og skrá barnin sig ekki, sitt ekki úr skóla upp á einhverjar bætur eða eitthvað slíkt, geti það eitthvað verið þannig líka?
2: Sko, mér dettur náttúrulega engin svona kerfislegu kvati í hug til að gera það svona, þú spyrir mig bara hérna á staðnum, sko, þannig að ég held að þetta sé nú frekar það að annarkvort sé eitthvað skora áskoranir eða eitthvað, sko, bara eitthvað, hérna, fólk sé bara ekki skráð í neitt grunnskóla. Já. Þannig að, hérna, eins og ég segi, maður gæti alveg farið að telja upp eitthvað ástæður þar sem við þekkjum dæmið það að fólk sé farið úr landi, við þekkjum dæmið það að fólk sé að flýta sér milli sveitarfélaga einfaldlega eins konar flóta undan kerfinu ef við orðum það þannig. Við þekkjum líka dæmi þar sem börn eru einfaldlega komin bara í þunglind og kvíða og þurfa bara stuðning frá sveitarfélagi, sálfræðingi, félagsráðgjafa alltaf að tryggja það að þau fá aftur öryggi til að geta mætt í skóla. Þannig að dæmin eru mjög fjölbreytt en við þurfum að tryggja það að höfum þess yfirsýn og vitum hvar við þurfum að stíga inn í með stuðning.
0: En talandi um yfirsýnina og gagnagrunna og fleira, nú er búið að vera í gangi í fjöldamörg ár eitthvað sem heitir Inna og annað sem heitir Vala og hvað þetta allt saman heitir.
2: Já.
0: Þetta tölurnar eru alveg til, það er til data um þetta allt saman hlýtur að vera. Erum við kannski að gera auðvelt mál og flókið með því að fara að búa til einhvern stýrihóp og hitt og þetta til að eða peningum í eitthvað svona sem er bara til nú þegar?
2: Þetta er mjög góð spurning, sko. Þarna eru mitt sko, hérna, sko innan og þetta er það sem hefur snúið allavega eins og ég þekki að framhaldsskólastíginu, þegar sem ég þekki á grunnskólanum í mínu sveitarfélagi til þessum mentor og þetta er ekki sambar, þetta er ekki svona annað notendakerfi sem að foreldrar þurfa að sýsla í, þetta er rauninni svona bakendakerfi ríkisins, það sem við erum með svona grunnkerfi og þessir svona framendakerfi sem þú varst að nefna, þau geta sótt síðan í þennan gagnagrunn. Þannig að öll börn á Íslandi sem eru skráðbörn á Ísland.is, þau verða skráð í þennan gagnagrunn og svo munu þau kannski raðast inn í ólík kerfi sem svo skólarnir og foreldrar hafa aðgang að og svona þessi einkaaðilar hefur kannski nýta sér svona til að vera með mismunandi upplifanir fyrir skólana. En þetta er bara þetta algjörlega grunnskráningakerfi, kannski meira í líkingu við þjóðskrá og svona þessi kerfi svona sem við þekkjum frá ríkinu, bara til að tryggja við séum þessa yfirsýn og hérna svona þétt ofið net og inn í þessu eru bara þessar grunnupplýsingar, ekki mætti seint í tíma eða þessi þættir, heldur bara hvar eru nemendur skráðir í skóla, það er líka matsferillin og annað sem er þarna inni sem er bara, við erum að telja að séu svona algjör grunn líkil þættir náms og menntunar á Íslandi og eitthvað sem að ríkið ber bara ábyrgð á að tryggja út frá aðalnámskrá og við höfum bara ekki verið að standa okkur nægilega vel því miður og hefur að birtast í hérna námsárangri íslenska barna.
1: Gæti nú haldið að var þetta plotta þetta bara út úr Ísland.is?
2: Já, í rauninni að samkeyra núna, þannig að það er það sem við erum að gera í rauninni. Við erum að samkeyra kennitölurnar við hérna Ísland.is við þetta kerfi. Þetta er í rauninni, þetta er einmitt samkeyrtar.
1: Og hvenær liggur þetta þá fyrir? Hvenær verður þessi gagnagrunnur þá tilbúin?
2: Sest, við vorum að, erum að samþykja þetta núna bara á þessum loka viku, í þessari loka viku hérna þingsins, þess vegna var þessi ræða flutt í þinginu, við þurfum hérna, það er gengið frá þessi í þessari viku, en ég á bara vona að þetta hefist þá strax næsta haust, þá fáum við betri yfirsýn, svo aftur næsta vetur verður þessi matsferill lagðið fyrir og þá byrjum að fá þess að heildar yfirsýn, bæði hvað börnun okkar eru í skóla, er ekki allir að mæti í skóla og hvernig eru börnunum okkar að ganga. Það er grunn upplýsingar sem við þurfum til að geta náð árangri í námi barna á Íslandi.
0: Og eitt eldsnöggt í endan mun þetta byrja bara frá fyrsta bekk og taka 10 ár til að fylla upp í grunnskóla data eða verður þetta heilt yfir allt í einu?
2: Herru, þetta nær frá leikskóla og upp í framhaldsskóla, þannig að við erum að kortleggja hana strax og börnin byrja í leikskóla, þarf að sjá hvenær börnin fara inn í menntakerfið okkar, það eru próf, svona sérstök svona máltökupróf sem að fara inn í hérna leikskólakerfið okkar líka, sem hafa forspárgildi varandi námsárangur, þannig að við erum bara að reyna að safna þessu gögnum og tryggja það við náum sem mestum árangri, það er okkur öllum til heilla.
0: Mjög gott, Guðmundur Ari Sigurðsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, kærar þakkir fyrir spjallið.
2: Takk fyrir spjallið og takk fyrir sínu áhuga, drengir.
0: Sömuleiðis, takk.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
1: Skjóttu!
0: 40 ára starfsammæli og 26. júní.
2: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú mátt að ganga.
0: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
2: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vínið að búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, í efstu hillu, sko.
0: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillðökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
8: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.
9: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
12: Láttu þér líða vel.
0: Bylgjan, björt og brosandi.

0: storm í Reykjavík síðdegis og Stefán, það var svolítið svona alvarlegt atvik hérna á Skagaströnd þegar íbúi á Skagaströnd, hann náði ekki sambandi við neyðarlínuna, 112 þegar hann þurfti þess fyrir vikunni
1: Já, og þú, það er búið að vera að tala með þetta geti mögulega það stafa að því að 2G og 3G kerfin eru núna, já það er búið að slökka á þeim og þessi aðgerð að slökka á þessum kerfum þetta var stór og mikil aðgerð og kannski voru ekki allir sem áttu þessu á því hvaða væri mikil þjónusta að nota þessi kerfi
0: Já, í kringum þetta Á línun Hrafnkell Vaf Gíslason fórstjóri fjarskiptastofu Komdu sæll Hrafnkell
2: Og þau sælir
0: Já, þetta er ansi mörg símtæki á landsvísu sem geta ekki haft samband við 112 eða hvað
2: Á Íslandi eru skráður eitthvað 600.000 farsímar við vitum það svo sem ekki fyrir víst en við teljum að það bil 6.000 eða 1% af þeim gætu verið þeirri stöðu að geta ekki náð í 112 undir vissum kringustæðum þannig að þetta er ekki stort prósentur hlutall, en vissulega 6.000 er 6.000 og mikil
0: Já. En af hverju er það? Ég meina, þarf 4G til þess að ná í 112 ég áttam ekki alveg á þessu
2: Sko, það eru viss tæknileg vandamál með vissa 4G síma og við erum að tala mikil minni hluta síma og aðalega eldri síma frá því er kannski 4 ára gamlir og eldri
0: Já.
2: Og það eru nokkrar tegundir af vandamálum skulum segja ein er þannig að síminn þegar hann hringir neyðarsímtal þá fara símættir í svo kallar neyðarham og þá reynar að nota gömlukerfin 3G og 2G til þess að afgreiða símtalið
0: Já.
2: Það þótti mjög sniðut í gamla daga meðan að þau kerfi voru miklu öflugri En nú eru náttúrulega 4G og 5G kerfin orðið miklu öflugri þannig að nú kemur þessi bráðsniðu og hugmynd sem þá var í bakið okkur núna.
0: Mm-hmm.
2: Það er annars vegar það og hins vegar er það þannig að í nýju kerfunum, 4G og 5G, það var talþjónustan útfarsakvætt tilteknum staðli, talstaðli og hann í einstaka tilvikum ekki rétt settur upp á tækinu. Þannig að það getur þá valdið því að engin símtöl virki. Þannig að setna tilvikunar þá virka engin símtöl og við teljum nú að flestir notendur sem eru í þeirri stöðu getur nú tiltölu auðvöldlega átt að segja á því. En í fyrra tilvikunum þar sem að símarnir fara niður á gömlu tæknina þá er það svona bóndir erfiðar að átta sig á því. Þess vegna höfum við sett upp, já, fjarskiptafélögin, ekki við, fjarskiptafélögin hafa sett upp í samstarfi við neyðarlínuna, prufunúmerið 1280, og það virkar þannig að þegar að símiðin hringir í 1280, þá fer hann í neyðarham. Þannig hann líkir eftir því að það sé vera að hringi í 112, og símtalið fer bara alveg svo neyðarsímtöl og alla leiðin í símstöðuna hjá neyðarlínunni og það tekur ekki við ykkur neyðarvörður eins og í venjulegum neyðarsímtölum heldur tekur við svona talvél og þá búið að greina það hvort að símtalið að síminn sé lægir ekki og þá kemur bara svar þetta númer eða þessi síminn lægir ekki vandamáli með símana sem nota gömlutæknina svo að það símtal á sér bara aldrei stað inn í kerfið vegna þess að það er ekki kerfið til staðar til að taka við símtalinu þannig að síminn nær ekki sambandi við fjarskipta kerfið til þess að afgreiða 112 símtal þó svo að þú getur hringt í öll önnur símanúmer á landinu þá fer hann ekki í neyðarham
1: En þannig að þegar hann fer í neyðarham þá reynir hann eingöngu að nota 2G og 3G kerfin sem búið að leggja niður og það eru þessir örfáu símar sem að virka þannig
2: Já
1: Og hvað með þetta
2: Þetta eru örfáu símar
1: Með
2: opfinn af símum er náttúrulega alls ekki svona Þetta eru eldri símar sem ekki hafa verið uppferðir eða símar sem er bara ekki hægt að uppfara
1: Einmitt.
2: og það, þeir virka svona.
1: En hvað með þetta pröfunúmer núna sem er hvað 12.80?
2: Já.
1: Var þetta alltaf planið? Var þetta vitað? Eða verið þetta svona eitthvað sem að þurfti að grípa til vegna þess að það komist? Að því að það væru ennþá, já þó nokkur símtæki ennþá þarna úti já, sem að virka ekki.
0: Svona hnökrar ennþá í þessu kerfi.
2: Þetta var vitað. Þegar við settumst yfir þetta mál og settum þetta síðast árs þegar var byrjað að loka kerfunum þá var þetta vitað þessi hugmynd með 1280 kemur fram svona ykkur tíma upp á áramótum áður en það byrjað að loka síðasta kerfinu
0: Já.
2: Og við skulum átt okkur á því líka sko, að á því tímabili þá er það þannig að ef ykkur hringir neyðarsímtal þá taka öll kerfin við símtölum hversvossum sem áskrifundin
1: já,
2: og hvað hann vist að það þannig að það dugði að hafa eitt kerfi þannig að þessi 1280 þjónusta var orðin virk áður en lokafasi útfölsörnurinnar sem var lokun á 3G kerfi símas og fram sem var byrjaði núna í apríl og lauk fyrsta júni
0: Já, maður spyr sér hægt var alveg nauðsynlegt að slökka á þessum 2G og 3G kerfum
2: Góð spurning. Þetta verkefni að það svo út þessum eldri farsímakerfum er ákvörðun fjarskiptafélaganna sínar Nóar og sína Símans.
0: Já, nú er ég að spyrja þig.
2: Þau óskur eftir því við stofnunina að fara í þetta verkefni. Fjarskiptastofa hefur enga lagaheimildi til þess að skylda félögin til að keyra þessi kerfi. Það bara þeirra ákvörðum og það til dæmis tíni heimindi sem við gefum út, þær eru tæknilega óháðar þannig að þær eru ekki bundna við það að keiri ykkur ákvörðu tíni almennt séð þannig að það þeirra ákvörðum að fara í þessa útförsun og þau hafa að langmestu leiti stjórna ferðinni, ráðanum að þeirra svæðinni enda er það augljóst að fjarskiptastofa rekur engin fjarskiptakerfi Fjarskiptastofa er ekki beinum viðskiptasambandi við viðskiptavinni fjarskiptafélaganna. Þannig að þau hafa öll kerfi og upplýsingar og tengstu viðskiptavinni til þess að reka áfram þessa útfórun.
0: Já, Hrafnkell, þú hlýtur nú að taka undir það, hérna, þetta er svolítið alvarlegt atvik þegar þessi íbúi á Skagaströnd, það næri ekki sambandi við neðalínuna því að það er búið að fasa þetta út. Þetta er alvarlegt atvik.
2: Það er vissulega alvarlegt atvik að ekki náist í neyðarnúmeri 112, það rétt það.
0: Og eitthvað viðlögu þessu, eitthvað sem að, já,
1: ég hver ber ábyrgð í rauninni, sko, kannski?
2: Þetta góð spurning, hver ber ábyrgð? Þarna sími sem að ég ætla ekki að vera að tala þetta tilvík, það eru símar þarna úti sem eru með þessum ágalla að vera annarkvort með þessum get ekki hringt í 112 eða get ekki hringt í símtöl.
0: Já.
2: Og eftir því sem að við höfum unni með fjarskiptafélögin og þau hafa upplýst okkur það hafa allir þessir viðskiptavinir verið upplýstir með að minnstakosti SMS sumum með símtölum um það að síminn virkar ekki. Og þessi símar geta verið komnir inn í íslenska notkun eftir ýmsum leiðum. Þú getur hafa flutt inn síma frá Bandaríkjunum eða Asíu eða hvað sem er.
0: Já.
2: Slíki símar hljóta ekki uppfærslu frá framleiðundum vegna þess að þeir eru staðsettur á vitlausu svæði. Og svo framvegis. Þannig að það geta verið fjölmargar ástæði fyrir því að símar virki ekki eins og skildi. Og nú sumur símar eru orðni gamlir og framleiðendur við þetta sem er tilteknar algengar tegundar af símur sem voru framleiðir að byrja í sölu 2019 og
0: Einmitt.
2: Þeir eru með þennan galla
0: Já.
2: Og framleiðandi segir við munum bara einfaldlega ekki uppfæra þessa síma
0: Komast ekki lengra, Hrafnkell Vaff Gíslason fórstjóri fjarskiptastofu, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur
2: Já, takk fyrir
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfy Balls og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
8: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Æslandeir og félag íslenskra atvinnuflugmanna FÍA hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald kjaraviðræðna. Stefnt að undirritun nýs kjarasamnings fyrir 15. september næstkomandi. Að sögn Jóns Þórs Þorvaldssonar formans FÍA til félur yfirlýsingin það í sér að unnið verði samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi. Hann segir aðeila hafa ákveðið að snúa bökum saman. Aðspurður hvort fleiri flugferðir muni falla niður í sumar segir hann að flugmenn muni gera allt sem í sínu valdi stendur til að hlutirnir gangi vel fyrir sig meira máli hér rétt á eftir. Nú þrír voru fluttir á Landspítala með þyrlu Landhelgisgæslunar sem var kölluð út á mesta forgangi á fjórða tímanum í dag vegna umferðarslyss í Reykholti í Borgarfirði. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar í samtali við Vísi. Að sögn lögreglu lentu tveir bílar saman og þrír fluttir með þyrlu til Reykjavíkur sem fyrir segir alvarlegt slys hafi verið að ræða og klippa við þurr tvor bílnum sem þeim voru í. Nú norskir miðlar greina frá því í dag að Freyr Alexandersson geti orðið þjálfari norska liðsins Rosenborg viljan það. Viðræður milli hans og félagsins séu í gangi. Ekki langt síðan að Freyr var sagt upp störfum sem þjálfari brann í Nóri og með við nýjustu tíðindi eru líkur á því að verði ekki lengi án starfs en frá þessu greina erlendir fjölmiðlar. Nú allt þessi mál á vísin lítum þessu næst á það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Tugum flugferða Æslandir hefur verið aflýst vegna mönnunar vanda á sama tíma og félagið á í kjara viðræðum við flugmenn en nú hafa aðilar málsins ákveðið að slíðra sverðin að því virðist eins og framkom hér að framan. Bogi Nils Bogason forstjóri Æslandir, hann ætlar að mæta í myndveri beina útsendingu og fara yfir stöðu mála. Afbrotafræðingur segir ekki óvenjulegt að sakborningur í Edisjónmálinu svo kallaða gangi laus trátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Við förum yfir máli sem nú til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur en fréttamaður okkar á Vísi. Hann var í Héraðsdómi í allan daga fylgjast með og einnig má lesa máli sem sett á vef okkar. Vísi. Nú borgarstjórn hefur samþykkt að taka upp símafrí í grunnskólum í Reykjavík við hittum foreldri sem fagnar og formann kennarasambandsins sem hefur áhyggjur af framkvæmdinni. Þá fer Kristján Már Unnarsson í Vatnsdal fyrir norðan þar sem tilstendur að fara í miklar vegabætur og svo hittum við konur á 70-aldri sem hafa slegið í gegn á TikTok og skilja bara ekkert í vinsældum sínum. Nú, þetta mjög skemmtileg frétt, en auk þess verðum við í beinni útsendingu að norðan þar sem fyrirverandi nemendur við menntaskólan á Akureyri eru að skemmta sér og í beinni verðum við einnig frá Víkinni þar sem stórleikur Víkings og KR fer fram í kvöld. Og í Íslandi í dag hittir Vala Mattar, Andri og Svönu sem nota blóm á mjög óvenjulegan en þó ólíkan hátt í sinni hönnun skemmtilegt innsla það. Já, það þéttur fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.
11: Bílalán á 5 mínútum Arion
12: Reykjavík síðdegis
1: Þökkum fréttastofu fyrir þessa stuttu yfirferð á sjálfsögðu kvöld fréttir á slaginu hálsjö í kvöld.
0: Hér réttu eftir Bjarni Fritsson, nýr formaður skóla og frístundarsins Reykjavíkurborgar símafrí í grunnskólum.

0: Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðju degi, við ætlum að halda þessu öllu saman áfram og aðeins að stikla á stóru um skólana, grunnskólana. Við vorum nú að ræða í gær farsímafríði sem er boðað á Alþingi, það komið í samráðsgátt með þessa.
1: Já, við vorum talið við að hann Skúla Braga Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, netöryggismiðstöðar. Við tölum við hann í gær um símanotkun barna og hérna, já, einmitt símareglur, mennta og barnamálaráðherra eru komnar í samráðsgátt og það er samfélagsmiðlabann í Bretlandi og annað slíkt, en hvað með borgina?
0: Já, það er spurning hvort að Bjarna Fritsinni og hann náttúrulega nýr formaður skóla og frístundatvís Reykjavíkuborgar. Bjarni, ætlað þú að rífa alla síma börnum borgarinnar?
2: Já, ég mun nú vantilega ekki gera það persónulega.
0: Nei.
2: En hérna, við vorum að leggja til og til að hann var samtekt núna rétt í þessu og ég bara ótrúlega glæði með það. En við vorum að leggja til að fela skóla og frístundasvið að innlega símafrí í grunnskólan Reykjavíkur hausti 2026. Og það sem er svolítið sérstætt við kannski tilögun okkar er að við tökum það sérstaklega fram að við viljum mæla áhrif þess á námsárangur, líðan barna og fagumhverfi.
0: Ok, af hverju var þetta ekki bara löngu búið að gerast? Bara,
2: já, kannski að því ég ekki búin að vera formaður bara í tvær vikur í þessu frábúrraðið sem ég Þannig að hérna, nei og þetta bara var náttúrulega á 100 daga listanum okkar og er í raun og veru bara stórt atriði fyrir okkur að samræma reglunar. Það er náttúrulega 82% grunnskóla í Reykjavík eru með einhvers konu útgáfa af þessum reglum, símafrí. Þannig að við erum bara klára á dæmi.
0: Nú gengur bara eitt yfir alla, allir með sömu reglur.
2: Já, og það er svolítið skemmtilegt að því að í raun og veru ég hef verið með börn í nokkrum skólum og var á sama tíma með síni mínu voru sem sé í sikkunarskólanum og þar gildu einmitt sikkurreglunar símana og ég manga mér sem foreldra fannst það leiðilegt.
0: Mm-hmm.
2: Núna bara mun jafnt yfir alla ganga en það er að skólum er að vera jöfnunartæki.
1: Þannig við erum að tala bara alla grunnskóla í Reykjavík að það er síma frí.
2: Já. Og mikið sem ég held að krakkinni verða ána með það.
0: En er þetta snjall tækja frí eða bara símar?
2: Já, við erum náttúrulega að leggja bara áhersla á þessa síma sem er í engaði krakkina og það sem þau eru að nota sér til aftreyingar. Við munum ekki í raun og veru bara áframstýðja það að vinna með tæknina og nota tæknina til að hérna í alls konar verkefni og allt svo leist. Það snýr bara af þessum engasíma sem þau eru að nota.
0: Já, já. En nú ertu komin inn í þetta skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar, orðin formaður þess og bara til lukku með það. Það er mögulega til mikils að...
2: Og lifandi.
0: Já, einmitt. Hvað fleira er á listanum? Það er alltaf bara símafrí. Hvað ætlarðu fleira að gera?
2: Það er, sko, þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlega skemmtilega fyrstu vikur og það er búin að vera mjög, hérna, hvað maður að segja, búið að vera ótrúlega mikið í gangi. Þannig að það sem við erum fyrst og fremst búin að vera einbytja okkur að, bara fyrir utan það að koma okkur inn í málin, að því að eins og þú sagðir að það var þetta risa stórt svið og tekur á mjög mörgum. Þannig að hérna eitt af því sem við ætlum að gera líka og við erum að fara tilkynna það er að við erum að fara að leggja aukna áherslu á mælingar og við viljum í raun og veru og við erum náttúrulega mjög heppin með það að matsferðin fórast að í vetur og hefnaðist ótrúlega vel og mikil ánægði með hann og hann er að fara að gefa okkur gögn sem við getum unnið úr þar sem að við sjáum kannski hvar kreppi skóin og þar getum við fara í sérstöku hvað maður að segja þjónust að þá skóla sérstaklega og unnið markvísara.
0: Já.
2: Og annars sem við ætlum líka að gera er að þannig að sko ég þekki að bara ein raun hversu ótrúlega mikilvægt er fyrir alla krakka og að því að við erum að tala skjáin, að margir eru náttúrulega festast fyrir fram að skjáin og komist ekki út og einangrast og allt það. Og svo erum við líka með mikið að krökkum með erlenda bakgrunn sem þeim hefur fjölga gríðarlega núna síðastliðin ár og ein besta leiðin til að koma þessum hópum inn í samfélagi er í gegnum íþróttir og tómstundir og æskulistarf og ég þekki það mjög vel hafandi þjálfa handbolta, núna ég veit ekki hvað lengi, mjög lengi og þjálfa í raun og veru yngri flokka í breiðoltinu.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að við viljum líka í raun og veru hvað maður að segja auðvelda og hvetja og einfalda í reglunum að þeir sem reka íþrótta og tómstundastarf fá að komast inn í grunnskólaborgarna til að kynna starf sitt af því að ég tel að þessi svakalega mikilvægt að þau komist í snertingu við krakkana og hérna og náu að svona kveikja neistan, kveikja áhugan og kynna fyrir þeim svona nákvæmlega sína starfsemi og ekki síður tímasetningarnar hvenær æfingarnir eru til að koma þeim að stað og, og fá þeim til að prófa og hérna, já þannig að þetta bara eitt af því sem við erum að gera akkurat núna svo erum við byrjað að því að koma á samtali þar sem við erum að ræða við barna og menntamálráðuneytið varðandi að færa einhvernig gjöðina aftur á talnakvarðan þannig að sú vinna hafin þannig að við erum bara búin að vera á fullu og miklu fleira sem við erum byrjað að skoða eins og læsist áttak í grunnskólanum við erum byrjað að skoða hvað við getum gæst í tengslu við námsgögnin að efla þau og þannig að það bara já Það búið að vera allt á miljón.
0: Já, Bjarni, það þú ert hérna þú tímabundin en ég ætla að verða að spyrja hérna eitt viðbót.
2: Það svo gaman að spjalla við ykkur.
0: Já, sömu leiðis, miklu frekar. Sko, nú varst þú að tala um eitthvað sem að þú þekkir á einskinni með, með þín börn og nú ætla ég að henda mínum börnum hérna inn í umræðina. Það ekki séns fyrir mitt barn að fá leikskólapláss fyrir en sko allavega á næsta ári möguleg ekki fyrir hann á þar næsta á hverfis leikskólanum sem að er í mínu hverju þetta finnst mér bara að vera sagan bara um alla borg hvað er að frétta?
2: Super, það er svo mikið að frétta ég trú ekki og bara sérst ekki með puttan og púlsinn það sem að gera er að við erum búin að skipta upp skóla og frístundaráði í hérna, leikskóla og dagkistlaráð þannig að við erum búin að taka leikskólamálin út úr skóla frístundasviði og hún Sigrún Ásta, kollegi minn og fleiri góðir í því ráði eru að taka þessi mál föstum tökum og ákveðum inni vegna þess að þetta ótrúlega brýtvandi og hérna og í raunum vandamál sem hefur ekki verið leist í að minnsti ég meni að þetta búið að kostningamáli í síðastliðin 8 ári að minnstakosti kannski lengur. Mm-hmm. Þannig að við til þess að þetta er okkar hjartansmál og til þess að ná árangriði þá ákveðu að setja sérstaka fókus á þetta með því að búið til sérstaka ráð þetta.
0: Já, ég þarf að heyra henni.
2: Það sem við bara ráðust á þennan vanda svo að þú komið sínu barni.
0: Já, já, eða bara við öll. Við erum öll að geta komið stað hérna á skikkanlegum aldri með börnin okkar inn í leikskóla.
2: Sammála því, og það allir sammála því og við erum þessna ákveða að búa til sérst að draga í kringum þetta með þennan fókuspunkt til þess að klára þetta mál.
0: Það er bara það.
2: Núna var dingla á mig.
1: Já, það er með það. Bjarni Fritsson, nýr formaður skóla og frístundarsviðs Reykjavíkurborgar, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk kærlega fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina BK
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
7: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikfungin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: All the tapping. The tapping.
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
18: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhúsins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
19: Rennuhreinsun. Glersýn. Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
20: Brisson, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
21: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
22: Kjörfari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Og þá lítum við til veður, svo veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring er á þessa leið. Austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum, en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig og hlýjast á norður og vesturlandi og svo bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Og morgundagurinn, þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga, 17. júní, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-20 metrar á sekundu við suðaustur ströndina. Rigningum landið austanvert er lengst af þurft vestanlands. Hiti verður á bylnu 6-15 stig og það verður mildast á suðvesturlandi.
23: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og herjarhöfða 9.
14: Og þá lítum við inn á vefinn hjá Veðurgerðinni og hér tilkynning frá veðurfræðingi sem kom inn á hádegi í dag. Á morgun gert ráð fyrir hvassri norðaustan átt í Öræfum og undir Eyjafjöllum með vindhviðum upp á 30 metra á sekundu. Einnig snarpir vindstrengir við fjöll á norðvestanverðulandinu með hviðum upp á 25 metra á sekundu, þá einkum á fjallvegum á sunnanverðum vestfjörðum

0: allt í ferðalagið.
1: Bylgjan færði allt sem skiptir máli um land allt.
2: Bylgjan, björt og brosandi.
3: Þá förum við að sjá til Marks í þætti dagsins og við erum búin að bralla ýmislegt, Stefán, en það er nú margt sem gerðist á þessum degi, 16. júni á árum áður.
4: Já, ansi margt bara, til dæmis 1903, þá var stofnað Ford Motor Company í Michigan í Bandaríkjunum, náttúrulega fyrst í fjölda framleiddi bílinn.
3: Já, var ekki Henry Ford sem að græja það?
4: Vóla, ertu klár?
3: Heyrðu, já, ég var að lesa með aðeins tilum að hérna, velgengni fyrirtækisins hófst ekki fyrir árið 1908 þegar Ford T-bílin kom að markaði og hérna en Ford ruddi brautina í fjölda framleiðslu bíla með einkennandi færibanda framleiðslu og en aðferðir Henry Ford við framleiðslu bíla kallast bara hreinlega Fordismi.
4: Það er svoleiðis.
3: Það er að fjölda framleiða og þessu hugtaki var fyrst varpað fram árið 1914 hefur svona festrættur Fordismi.
4: Talandi sko á svona fjöldaframleyslu bíla, ég sá svolítið merkjalegt í gær, Tesla hefur nú selt 10.000 bíla á Íslandi.
3: Já.
4: Það er ekki merkjalegt.
3: Já.
4: Lang flestir hérna rafmagnsbílar koma frá þeim. Hérna.
3: En er ekki Elon Musk farin að snúa sér að bara robotum?
4: Jú, og bara geiminum, hann alltaf var með þetta hérna, hlutafjörútbóð sem að sló einhver hullandi með.
3: Sko. Já, ekki hann trilljarðamæringur eða eitthvað þannig?
4: Jú, ekki leys. Biljónamæringur.
3: Já, er fleira sem gerðist áhugavert?
4: Já, til dæmis 1960 þegar að Psycho kvikmynd Alfreds Hitchcocks var frumsýnt. Þú séð hana?
3: Já, hún er rosaleg.
4: Ég nefnilega er svo lítið fyrir svona, ég hef ekki séð hana eins og
3: niður. Jú, þú verður að sjá hana sko.
4: Já.
3: Psycho, þetta er eina svona þessum frægustu myndum og perlum kvikmyndasögunar
4: hefði.
3: Og séð svona ógengjandi sko.
4: Já,
3: ég fer svona aðeins aftar í sögunni 1909 á þessum degi, 16. júni var vatni úr Elliðánum hleyft á dreifikerfi Vatnsveitu Reykjavíkur. Stór dagur
4: var já, það. Einmitt.
3: Og árið 1940 þá sökti þýskur kafbátur breska herskipinu Andania suður af Ingólfshöfða en áhöfn togarann Skallagríms vann það afrek að bjarga 353 mönnum úr þessum hremmingum.
4: Það er ekkert smá.
3: Já.
4: Ég ætla að fara aðeins nær okkur í tíma. Það er 1978 og ég ætla að sjá hvort þú kannast ekki vita hérna. Stuð og stemming. Dani Súko og félagar. Ára þessum degi á 1978 sem að Grís var frumsýnd. Takk fyrir kjærlega. Það er alvöru mynd sko. Ég er alveg til í þetta.
3: Það er skemmtilegt maður.
4: Er það ekki?
3: Frábær bíómynd. Heyrðu, þetta er reyndar stór dagur hérna varandi McDonald's. 1995 á þessum degi þá opnaði McDonald's í Hresso í Hressingaskálunum við Austurstræti.
4: Já.
3: Stærsta hamborgarakeðja í heimi sem þjónar 47 miljónum viðskiptavina á hverjum degi en ekki Íslendingum lengur.
4: Nei, sko, ef þú hérna, ef þetta myndi opna aftur, færirðu einhver tíma þanga?
3: Einhver tíma, ég skil ekki akkur þetta hætti, það gekk ekki upp. Þetta var rekið bara hérna ekki í langan tíma sko.
4: Nei. Það var ekki eitthvað mjög lengi.
3: En opnaði þessum degi árið 1995, en svo bara hættum, skömmu síðar.
4: Og svo náttúrulega, sko, alltaf koma eitthvað fleira, því ég með bombu í endan, sko.
3: Ég veit alveg hvað alltaf að segja.
4: Er það ekki?
3: Jó.
4: Átján.
3: Já.
4: Þegar við gerum 1-1 jafntefli við Argentínu, ekki nóg með það, heldur varði okkar allra besti Hannes Þór Halldórsson, stórkostlega víti frá Lionel Messi, án efa topp 3 fótboltamenn allra tíma.
3: Já.
4: Má ekki segja það?
3: Það má eiginlega segja að unnum hérna HM. Já, það gerist.
4: Í rauninni sko. Alla var fyrir okkur svona.
3: Heyrðu, við bröllum nú ýmislegt á þessum degi. Við byrjum á því að fara svona hringin í kringum landið eða þannig og fara svona í gegnum hvað er markverðast á hverjum stað á 17. júni í hátíðahöldunum á morgun.
4: Já, þjóðhátíðardagurinn okkar á morgun og það er margt og mikið að gerast um allt land og flestir eru nú að tikka í þessi svona klassísku box. Það er blöðrur, það eru fánar, það er andlitsmálning og það er kantifloss.
3: Já, nóg um að vera í höfuborginni og Akureyri, Múlaþingi, Ísafjarðarbæ og víðar.
4: Já.
3: Tók svona status á þessu?
4: Akkurat fórum beint úr skemmturinni yfir í leiðindin, það er ESB. Spjöllum við Berglindi Guðmundsdóttur, hún er hjá nýstofnuðu félagi sem heitir Sjá og vilja sjá í pakkan og svo Magnea Gná Jóhansdóttir, hún er hjá X-Nei eða Ung gegn ESB. Þetta var nú ekki eitthvað svakalega heit umræða þeirra á milli.
3: Jú, það er málefnalegt sko, það er svona líraðisvakningin og fólk er að tala saman og í stikkur félugum reyndar en það verður stoppfundur ungra gegn ESB haldinn á þjóðhátíðardaginn á morgun á Hótel Borg klukkan 17 og svo er sjá félagskapurinn nýr vettvangur fyrir uppbyggilega og skynsama umræðum framtíð Íslands og tækifærin sem geta fælist í því að sjá samning við Evrópusambandið, hann er orðinn að veruleika þessi félagskapur en þau segja já

0: að sjá.
1: Einmitt. Og svo fórum við alveg stórmerkilegt mál. Hann Ólafur Árni Sveinsson, taugalæknir, hann skrifaði grein í Læknablaðinu daginn íslenskan mann sem ekki hefur fundið sársauka í 73 ár.
0: Já, og MBL.is greindi frá þessu í síðustu viku en maðurinn þriggja bræðra sem greindust ungir með svo kallað meðfætt sársaukaleysi. Mjög áhugavert og áhugaverð frásögn en líf þessa manns hefur nú verið svolítið þyrnum stráð því að ja, hann finnur ekki sársauka en ég hefur nú ekkert komið svona eiginlega heill út úr því.
1: Nei, nei.
0: Þannig að hérna...
1: En náð samt ótrúlegum aldri, sínist mér 73 gamall, það láttu verið svona kvilla, sko.
0: Já, ég meina... Já, menn að finna ekki til, maður getur ekki ímynda sig hvernig líf það er, menn að hann brendi sig sem barn með hans að opni á þess að finna til, beitt hlut af tungun á sér og, og svona, já, þetta er örglega ekki verið auðvelt líf fyrir hann.
1: Nei, eins og sagði Ólafur vissulega í samtalinu við okkur hérna að þetta stórmerkilega mál þessa manns er nota núna sem einhvers konar svona mögulegur stökkpallur inn í líf
0: já.
1: Sem að gætu stuðlað því að fólk þarf ekki að vera verkjað og fá þá verkjalið sem eru þá mögulega ekki með miklum aukaverkunum ráðast bara beint á verkina
0: Þúsundir barna á grunnskóla aldrei eru hvergi skráð í skóla og stunda því ekki nám og Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður samfylkingarinnar sagði okkur frá því að það miðlægur gagnagrunnur á leiðinu skólabörn frá leikskólaaldri reyndar sem í burðalínum.
1: Já, fögnum því svo var það fjarskiptastofa hann Hrafkell Vaff Gíslason fórstjóri þess spjallaði við okkur þetta mál á Skagaströnd þar sem var maður sem að náði ekki í neyðarlínuna 112 þegar hann reyndi að hringja þangað á dögunum og það hefur verið að velta steinum hvort að þetta hafi verið 2G og 3G útleggingunni að kenna
0: Og svo voru það kveðan Bjarna Fritsson hann nýr formaður skóla og frístundarsviðs Reykjavíkurborgar fyrirhugað símafrí í grunnskólum
1: ég bara
0: það samræma þar að gerir
1: ég svo bjart síðan eftir þetta samtal við Bjarna já. Það bara eins og allt eigi að lagast bara á 0-1 sjá hvernig gengur
0: hann mjög peppaður í þessu starfi
1: já.
0: En lengra komist við ekki Stefán Valmundarsson, Páll Sæða Guðjónsson og Auðun Georg Ólafsson við þökkum fyrir okkur öll viðtölin eru auðvitað komin á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið.
1: Akkurat, og við heyrnumst ekki á morgun, við heyrnumst á fimmtudag og á morgun vil ég ekki bara segja gleðilega hátíð.
0: Jú, hafið það gott, heyrnumst á, takk fyrir að hlusta.
1: Hi ho, yippee.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er bylgjan. Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
9: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
14: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
17: Sumarhátíð húsasmiðjunar á Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Komið sæl við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Samninganefndir Icelandair og flugmanna undirrituðu yfirlýsingu að vinna kjarasamningi við ræða við forstjóra Icelandair í beinni. Sakborningur í Edition máli glímir ekki við geðræna erfiðleika að mati geðlæknis afbrotafræðingur segir máli mjög óvenjulegt. Foreldrar fagna símafríi í grunnskólum í Reykjavík, það verði skemmtilegra í skólanum.
1: Meira að tala saman og spila í frímínútum.
2: Og við förum í Vatnsdal í Húnaþingi þar sem verið að leggja bundið slitlag á 13 km kafla og hluti verður klár strax í sumar.
0: Við hittum 70 konur sem slegið hafa í gegn á TikTok.
3: Orfa ykkur gamla kellinga.
4: Við skiljum þetta ekki.
5: Við verðum í beinni útsendingu frá stórleik Víkings og KR landsliðsmaðurinn Logi Tómasson ræði við okkur.
0: Og Ísland í dag hitti Vala Mattar Andreu og Svönu sem nota blóm á óvenjulegan en einnig ólíkan hátt í sinni hönnun. En við byrjum á kjaramálum en Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu sem felur í sér að unnið verði samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi. Stefnt að undirritun nýs kjarasamnings fyrir 15. september næstkomandi. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir í þessu félast að aðilar hafi ákveðið að snúa bökum saman. Aðspurður hvort fleiri flugferðir muni falla niður í sumar, segir hann að flugmenn muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til að hlutirnir gangi vel fyrir sig. Og hingað kominn Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, varstu velkominn.
6: Takk fyrir.
0: Svo virðist Bogi sem að menn sé eitthvað slíðra sverðin í þessari kjara deilu. Hvað var til þess og hvað þýðir þetta?
6: Já, við komum stað mjög farsælli niðurstöð í dag, félagið og FIA, stéttafélag flugmanna hjá okkur, að fara í þetta verkefni, mikilvæga verkefni, núna á næstu vikum af meiri yfirvegun, heldur en við höfum kannski verið að gera síðustu vikur, það hefur verið svona ákveðin ókyrrð í kringum þetta verkefni og nú erum við sammála því að undir handleiðslu sáttasemjara og sanga tillögu hans að fara í þetta meiri yfirvegun og reyna að ná lendingu þá í síðasta lagi 15. september.
0: Akkurat, hvað var til þess að það var þessi svona hugfarsbreyting?
6: Já, þessi staða sem upp var komin og það var farin að hafa neikvæð áhrif á félagið, alla starfsmannahópa og umhverfið okkar og við vorum bara algjörlega sammála því að þetta væri ekki lagi svona og við þurftum að koma okkur og félaginu á betri stað og þess vegna er það mjög ánægjulegt að við séum sammála því að fara í þessa vegferð núna saman.
0: Akkurat. En þessi kjaradeila, hún hefur ekki áhrif aðeins á ykkur sem að þarna starfið. Þetta Ísland er ákveðin líflína Íslendinga til útlanda. Þetta hefur haft áhrif á farþegana ykkar og búið að aflýsa tugum flugferða og ég heyri það að fólki í kringum mig sem að ábóka með ykkur í sumar eða næstu vikur, það hefur áhyggjur af sínum ferðum. Breytist þetta eitthvað, getið þið tryggt að flug áallun standist núna næstu daga, vikur og mánuði?
6: Það getur alltaf ekki að koma upp á í flugi og í fyrra í maímánuði ef ég man rétt þá flugum við 98,7% af áallunum flugum og í maí núna voru það 98% þannig að munur er 0,7%. Veður og tæknilegar ástæður geta orðið þessu valdandi að við þurfum að aflýsa flugum. En þessi yfirlýsing núna, hún tryggir ákveðna friðarskyldu þangað til að samningar hafa nást og það er mjög mikilvægt og hérna og bara eins og ég segi mjög mikilvægt að fara inn í þessa vinnu núna af yfirvegun. Þetta er sameiginlegt markmið og hagsmunirnir eru samtvinnaðir. Við verðum að ná samningum sem að tryggir það að félagi verði áfram eftirsóttur vinnustaður og í samkynni sem við rekstum.
0: Akkurat, en þú talar hann veður og svona utan að komandi aðstæður, en það sem hefur verið talað og það sem hefur verið talað mest núna síðustu daga og vikur, það er í sambandi við aflýstum flugferðum, að það er mönnunavandi og flugmenn hafa sagt að þið séu að kaupa frídagana þeirra. Verður eitthvað breyting á þessu og þá spyr ég aftur, getið þið tryggt það að þetta komist í lag og hvernig ætlaði að leysa þetta?
6: Það hefur alltaf verið þannig hjá Icelandair og flestum flugfélögum að það er ákveðin yfirvinna í gangi til þess að taka vega upp á móti óvæntum aðstæðum og það er ákveðin sveigjanleiki sem er tryggður með því og það er bara inn í samningum okkar og flestar annarra flugfélaga. Það hefur ekkit verið meira kaup eða yfirvinnu núna heldur en síðustu ár og áratugi þannig að við þurfum í rauninni ekkert að bregðast við þessu að hérna, þetta er bara fyrirkomulag sem hefur verið til staðar til margra ára hjá okkur. Mm.
0: Þú ert ekki alveg búin að svara þessari spurningu minni að þið sé að svona getið þið tryggt sem sagt það að farþegar sem eiga bóka með okkur næstu daga, vikur og mánuði muni komast leiðar sinnar í ljósi alls þessa.
6: Ég á ekki vona því að það verði aflýsingar vegna mönnun og vanda í ljósi þessara yfirlýsingar en bara í flugi þá getur alltaf eitthvað komið upp á og eins og ég sagði í maí fyrra þá flugum við 98,7% af áallum flugferðum og það var engin mönnun og vandi þá
0: Nei,
6: og það var 0,7% fleiri flugferðum aflýst núna í maí þannig að það getur alltaf eitthvað komið upp á en þessi yfirlýsing og þessi friðarskylda núna er mjög mikilvæg upp á framhaldin.
0: Já, aðeins hérna örstutt í lokin, þetta hefur væntanlega verið bara talsvert tjón fyrir ykkur, fyrir félagið. Hvernig lítur svona framtíðin út hjá okkur hjá Icelandair?
6: Framtíðin er mjög björt og mikið að tækifærin sem við sjáum svona á sjóndeildar hringnum. Við erum að taka við nýjum flugvélum sem við getum flogið enn lengra og tengt nýja áfangastaði og við okkar gríðarlega öfluga leiðakerfi. Við erum í því að einfalda flotan okkar og það felst hagræðing í því, þannig að framtíðin er mjög björt, mörg tækifæri og þess vegna er svo mikilvægt að félagið og starfsfólkið setjist niður og geri samninga sem að henta öllum.
0: Akkurat, þið ætlaði ekki að úthýsa þess að fara að fá erlenda flugmenn hérna til að fljúga fyrir félagið?
6: Nei, ekki, við höfum náttúrulega alltaf eitthvað verið í því. Ég fengi svona með skömmu fyrirvara flugmenn inn í yfir sumar ef eitthvað kemur upp á og við erum með mikla árstíðasveiflu í okkar rekstri eina svo þá mestu sem að flugfélög er að glíma við og við þurfum að tryggja okkur meiri sveigjanleika til þess að vinna á árstíðasveiflunni.
0: Akkurat. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, takk kærlega fyrir komuna.
6: Takk, sömuleiðis.
0: Og við förum í dómsalinn. Afbrotafræðingur segir ekki óvenjulegt að sakborningur í Edition-málinu svo kallaða gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Geðalæknir sem gaf skýrslu fyrir dómi í dag segir ekkert benda til þess að konan glími við geðræna erfileika. Elisabeth Inga.
4: Réttarhöld héldu áfram í dag yfir Mingting Mansell sem ákærðir fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition síðasta sumar. Fyrir dóminn í dag komu meðal annars lögreglumenn og geðlæknir sem sagði ekkert benda til þess að móðirinn þjáist af geðrænum erfileikum.
7: Þetta mál hefur vakið athygli annars þar en hér. Það eru erlendi fjölmiðlar að fjalla um þetta vegna þess einmitt að þetta er svo sérstakt á margan hátt, svo óvenjulegt á margan hátt.
4: Mörgum hryllti við lestur á málavöxtu upp úr réttarhöldunum í síðustu viku, þar sem móðirinn lýsir því hvernig hún hafi haldið í hönd dóttur sinnar inni á baðherbergi, á meðan eiginmaður hennar stakk dótturina í hjartað. Því næst hafi hjónin lagt hana í rúmið, boðið henni áfengi og svefli við þeim tilgangi að lína þjáningar hennar. Mansell sagði dóttur sinna hafa viljað deyja, en viðurkennir að hnífstunga í hjartað hafi reyndar ekki verið svo aðferð sem dóttirinn hefði helst kosið. Móðirinn reyndi að svipta sig lífi að eigin sögn, en það tókst ekki. Hún var handtekin skömmu síðar og var í gæsluvarðhaldi fram í september, en hefur gengið laus síðan. Margrét segir ekki óvenjulegt að hún gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum og bendir á að hún sé í farbanni.
7: Og svona miða við málavext í þessu máli að þrátt fyrir þetta sé mjög svona óhugnalegt að þá er þetta virðist vera svona tilvik innan fjölskyldunar og það mér finnst ekkit skýrt að almenningi eða endilega almenningi stafi hætta þessari konu og þess vegna finnst mér skiljalegt að á meðan á réttaröldurinn stendur og hún gangi laus og það er ekki óvenjulegt.
4: Lögreglumaður lýsti því fyrir rétti í dag að Mansell hafi á vettvangi málsins ekki sýnt nein viðbrögð við aðstæðum. Eina skipti sem hún hafi fellt tár var þegar henni var tjáð að hún væri sjálf ekki í lífshættu. Annar sagði að engin gögn hafi fundist við rannsókn málsins sem bentu til skipulagningar sjálfsvíga fjölskyldunar. Þá kom fram að sími Mansell bæri þess merki að hafa verið hreinsaður af öllum gögnum daginn áður en síðast sást til fjölskyldunar utan hótelherbergisins. Áætlað er að aðalmeðferð haldi áfram á fimmtudaginn.
0: Grunnskólanemendur í Reykjavík mega hvorki nota farsíma né sambærileg snjalltæki á skólatíma næsta haust eftir að borgarstjórn samþykkti að taka upp símafrí í skólanum. Foreldrar fagna þessu en kennarar hafa áhyggjur af framkvæmdinni. Lillý Valgerður Pétursdóttir kynnti sér málið.
8: Borgarstjórn samþykkti þetta á fundi sínum í dag en skóla og frístundasvið mun sjá að innleiða símafríið. Það felur í sér að ekki má nota símana á skólatíma. Það gildir einnig frímínútur og hádegishlé nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindra undantekninga. Hópur foreldra hefur nokkurt skeið barist fyrir símafríi í skólum.
9: Þetta bara mikið fagnaðarefni og við svona sem erum foreldrar sem höfum beitt okkur fyrir því að koma á símafrí í skólanum hjá börnunum okkar, þá vorum við leiðin að höfða til borgarinnar. Að það væri miklu betra að það væri samræmt viðmið.
8: Símafrí var tekið upp í Seljaskóla síðasta haust þar sem börn Fanneyjar eru.
9: Og það sem mín börn hafa lýst er að þetta sé svo góð breyting. Það sé bara miklu skemmtilegra í skólanum, meira að tala saman og spila í frímínútum og síðan bara miklu meiri námsfriður.
8: Skólarnir þurfa að hafa viðeigandi aðstöðu og skýrt verklag til að geyma síma og öruggan hátt frá upphafi til loka skóladags. Skiptarskoðanir eru meðal kennara þessa ákvörðun. Það telja önnur verkefni brýtni og hafa nokkrar áhyggjur af framkvæmdinni.
10: Fólk óttast framkvæmdina. Það er þannig að reglur sem eru settar kalla á það að það þurfa að vera góð umgjörð. Það mun þýða að það þurfa að finna inn í hverjum skóla fyrir sig staðsetningu þar sem hafa geymaði komandi síma. Það eitt og sér mun hafa fjárútlat og skipalagi að förma sér. Og það hefur verið svona lenskan að við viljum ekki verða í eltingaleik í neikvæðum samskiptum við börn. Foreldrar myndu hjálpa mjög með að þá að ef þetta er reglan að símarnir verði bara heima og árekstrarnir verði ekki inn í skólanum.
0: Förum norður en íbúar Vatnsdals í Húnaþingi sjá fram á umtalsverðar vegabætur með lagningu bundins slitlags á 13 km vegakafla. Vanda þar sérstaklega til verksins þar sem kaflinn liggur í gegnum friðlýsta Vatnsdalshóla. Kristján Már Unnarsson segir fram.
11: Vörubílstjórafélagið Mjölnir og Selfossi hóf í desember að styrkja og breikka veginn. 10 manna hópur verktakans fór þó ekki á fullt með vegagerðina fyrir inn í vor.
2: Hvað eru Sjölendingar að flækjast í vegagerð hér norðanlands?
12: Hér ekki fínt að vera, við erum búin að vera hérna norðanlands síðustu 4 árin.
2: Já, og eru þið þá bara alltaf lagsbjöndur, undirbjóðið hérna norðlendingana?
12: Þeir eiga bara ekki dróði í okkur.
11: Upphaflega stóð til að endurbyggja 15 km en í útboðinu var vegalendin skorið niður í 9. Tilboð mjölnismann upp á 77% af kostnaðaráætlun eða 550 milljónir króna gaf hins vegar færa á að bæta í.
12: Þetta eru 13 km í heildina.
2: En átti þetta að vera lengra upphaflega eða hvað?
12: Nei, 9 km upphaflega.
2: Já, þannig það búið lengi aftur upp í 13.
12: Já.
11: Vegarkablinn liggur fagra náttúru þar á meðal Vatnsdalshóla.
12: Hólarnir eru allir friðaðir og það þarf að vera valið í kringum þá.
2: En þið vandi ykkur að gera þetta vel?
12: Já. Það með einvala lið.
11: Bændurnar á Hnjúki sjá fram á að losna við þjóðvegaríkið.
13: Vegurinn alveg bæja hlaðið hjá ykkur og þetta mikill sandvegur. Það hefur verið, það er mjög þurr sumurina, rigning lítið. Það alveg óbóðstönd rík sem gengur yfir hlaðið og íbúðrús og annað.
11: Á bænum Vatnsdalshólum sér lista konan Dóra fram á að auðveldara verði fyrir ferðahópa að heimsækja galleríið hennar því heimreiðin verður lagfærð.
14: Hún er svolítið erfið núna og svo verður brekkaður og getur, þá komast út úrna hérna heim.
2: Já.
14: En núna koma einkabílarnir.
11: Bændurnir á Kornsá, þau Birgir og Harpa vonast til að slitlaðið ná alla leið til þeirra.
2: Mér skilst að verði 13 km, þetta muni ná hingað, getur ekki verið?
13: Já, við vonum það. Já. Það nú búið að stytta þetta lengi á víxl eftir því svona hver erum við stjórnvölinn hverju sinni en þetta allan að byrja, það var mjög gaman að sjá vegavinnutækin komin inn á staðinn.
2: Og hluti vegarins, hann verður komið bundið slitlag strax í sumar?
12: Í sumar á þessum hluta, helmingnum.
2: Og hvað verður það stór hluti?
12: Það verður 5 km.
11: Þótt verklok séu tíma sett í október að ári, verður slitlagið á allan kaflan komið fyrr?
12: Já, þetta verður komið mitt næsta sumar slitlagið á þetta.
0: Áfram á norður landin Akureyri hefur iðað af lífi síðustu daga en júbilantar hafa verið á ferð og flugi bæinn til að fagna útskriftar afmæli frá menntaskólanum á Akureyri. Gleðina er svo hámarki á júbilantahátíð í Íþróttahöllinni í kvöld og þar Bjarki Sigurðsson. Bjarki.
15: Já, Telma, hér sko alltaf fyllast, það eru 920 manns búin að kaupa miða á þessa hátíð og með mér eru veislustjórar kvöldsins. Þorgunnur, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöld?
16: Þetta verður bara heilmikil skemmtun, hérna mætast kynslóðirnar. Við erum með fólk hérna frá tvítugu upp í nýrækt og hér að fara að hefjast fjögurra tíma skemmti dagskrá þar sem hver árgangur mætir með atriði og svo er náttúrulega bara ball fram á nóg. nótt.
17: Já, það verður stanslustu. Við erum búin að stefna þessum áfanga í að ég var að segja 25 ár að við fáum loksins að halda þessa hátíð. Það löng hefði fyrir því að 25 ára stúdentar beri ábyrgð á hátíðinni. Og ég verð að segja að við erum spennt. Við erum til í þetta.
16: Já.
15: Já, Hannes, þú býrð í Reykjavík. Þú ert kominn alla leið hingað til þess að fagna þessu. Þú gerir þetta á 5 ára fresti.
17: Já, ég gerir þetta á 5 ára fresti. Ég er úr sveitinni hérna rétt hjá Akureyri en flutti suður. En það bara þannig að það alveg sama hvað ágengur á 5 ára fresti þá erum við mætt hingað.
16: Já, þetta eiginlega bara svona skuldbinding sko, sem að þú bara þegar þú byrjar í Emma þá bara veistu það að á 5 ára fresti eftir útskrift þá ertu búin að skuldbinda þig til þess að kasta frá þér öllu, bara taka frí í vinnunni, yfirgefa fjölskylduna þína til þess að koma hingað og hitta gömlu félagana og rifja upp góða minningar og skapa nýjar.
17: Bara endur skapa gamla minningar og njóta þess að vera saman sem búið að vera ómetanlegt. Við erum búin að vera hérna, hvað þetta, fjórði dagurinn hjá morgun hverjum?
16: Já, eitthvað svo þess.
17: Og það búið að vera hrikalega gaman. Við erum búin að fara í ferðir og halda partí og gera ótrúlega skemmtilega hluti saman.
15: Hafið ykkur gleymt kunnið ennþá að sletta úr klaufunum?
16: Sko, þetta ólítið sem maður heldur, þá verður þetta alltaf bara meira og meira sko, djamm og fjör með árunum. Ég vissum að sko, 70 ára stúdentarnir eru búin að vera bara í stanslustpartíu.
17: Þau hafa engu gleymt. Ég get staðfest að við erum búin að vera í sambandi við 60 ára stúdenta og 70 ára stúdenta út af skemmtiðatrunum þeirra hérna í kvöld og þau eru hlæjandi og skoppandi og alveg jafn tilbúin í þetta og við erum.
15: Takk kærlega fyrir góða skemmtun í kvöld. Ég get alveg lofað ykkur því, hér verður dansa langt fram að nótt sama hvort að fólk sé tvítugt eða nýrætt.
0: Heldur betur góða skemmtun segi ég nú bara. Takk fyrir þetta, Bjarki. Nú, en sífellt fleiri fulltrúar eldri kynslóðurinnar hafa látið til sín taka og hlustinu á samfélagsmiðlinum TikTok að undanförnu. Tvær 70 ára konur segja miðilinn stórskemmtilegan þrátt fyrir að þær þykist ekkert kunna á hann. Þær skilja ekki hvernig fólk nenn að horfa á vitleysuna í þeim, en Elisabeth Inga hitti þessar hressu samfélagsmiðlastjörnur.
4: Konurnar heita Herdís og Maja og hafa undanfærið gert gott mót á forritinu. Herdís fekk áskorun frá barnabarni sínu að prufa að birta eitt myndband á dag í 30 daga.
18: Og ég byrjaði og ég var búin að taka upp einhverja vitleysu í 3 daga og ég sagði með mér, hvernig hefur fólk hugmyndaflug á að vera með eitthvað? Alla daga.
4: Hún ákvað því að taka upp morgunspjall sem hún á reglulega við Maju vinkonu sína sem búsett er á Hvammstanga og sló það í gegn.
18: Skál í kaffi.
19: Já, eða í bara sambandi, sko.
0: Og hvernig voru viðtökurnar, bara svona strax frá byrjun?
18: Bara fáránlega miklar. Ég held að sé eitthvað vídeo að það sem búið að horfa á held í 45.000 sinnum eða eitthvað. Og ég bara, hver menn er að hlusta út af bull?
4: Þær segjast ekkert kunna á tæknina.
18: Maja er búin í aðgerðinni og hún sá ekkit fyrir en hún sér minna en ekki neitt núna.
0: Ég kann ekki á þetta.
4: En fikri sig bara áfram enda segja þær mikilvægt að fylgjast með tækninni til að halda sér ungum og geta tekið þátt í samfélaginu.
18: Já, mér langaði bara til þess að prófa og fá að vera með og gera eitthvað svona vitleysu og skemmta sér og þá maður búin að haka í boxið.
20: Og hvað eru þið að drekka?
19: Þetta bara vatn.
20: Þetta vatn.
19: Þetta vatn sem við erum að drekka.
20: Já.
19: Þetta er gott vatn.
20: Þetta er gott vatn.
19: Mjög gott vatn. Og svo þurfum við að fara því við þurfum að hafa nóga tíma á flugvöllinu.
20: Hvað ætlið þið að gera með hennar tíma á flugvöllinu?
19: Æ, við þurfum að fylla vatnsflöskurnar
20: þeirra. Fylla vatnsflöskurnar.
19: Já, með góðu vatni.
4: Stöllurnar hafa verið vinkonur frá því þær voru litlar stelpur. Þær elska áskoranir og vilja nýta tímann sem best til að upplifa sem mest.
18: Sko, ef að einhver allar að skora okkur segir já, þú getur ekki, þá byrja.
21: En við skulum ekkit vera að bjóða því heim, Herdís. Nú stoppar þú.
18: Það er svo margt, jú. Það er svo margt sem að maður á eftir að gera.
4: Og nefna til að mynda sipplæn í Hveragerði. Þeir hafa kynst fullt af fólki í gegnum miðilinn, en segja það koma þeim virkilega á óvart að fólk yfir höfuð horfi á myndböndin þeirra.
21: Já, það bara að það skuli.
18: Hver nennir að horfa á þetta bull?
4: Sífellt fleiri fulltrúar eldri kynslóðurinnar hafa sótt TikTok sem verðist höfða til allra aldurshópa.
22: Hvað segja bara kunningjar og barnabörnin og ég meina...
21: Barnabörn alveg... Já, nú kannski ekki mikið rætt þetta, hvaðastanga. Ég er náttúrulega á fullt af barnavinnum og þeim finnst þetta bara fyndið og skemmtilegt og æði og hvetja mann áfram, sko.
4: Þær hvetja fólk á þeirra aldrei til að prufa miðilinn og skemmta sér í leiðinni. Það minnst að kosti ljóst að ef hláturinn lengi lífið verða þessar vinkonur mörg hundruð ára.
18: Við elskum lífið og bara, eins og gengur bara með fólk á okkar aldrei, búin að verða fyrir bara ömurlegum áföllum bara í gegnum tíðina og þá bara læri maður að maður þarf að njóta hverjar einustu mínútu og það bara ráðlegging mín til allra.
21: Og gleðjast með öðrum.
18: Já.
21: Og hafa gaman.
0: Þetta voru góð loka orð hjá þessum skemmtilegu konum en þá förum við yfir í það helsta sem í sportfréttum.
1: Sportið í kvöld í rífandi stemmingu hérna í Víkinni, stærsti leikur sumarsins framundan Víkingur, KR algjör toppslagur og Logi Tómasson ætlar að spjalla við okkur í beinni útsendingu.

Þetta er bylgjan og það á þessu líka ljómandi fína þriðjudagskvöldi. Það er 16. júní, dagurinn fyrir þann 17. sem er þjóðhátíða dagur okkur Íslendinga og þannig margir sem að vera í frí á morgun. Það þá að njóta kvöldsins með einhverjum öðrum hætti en venjulega. En við svo sannarlega verðum með tónlistin á réttum stað hér á bylgjunni. Fullt af góðu efni hér framöndan. Hittir Bragi Guðmundsson og við verðum saman til klukkan 11. Byrjum á Tears for Fears.

0: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Nordsjö viðarhreinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
6: Kröns frá omnum. Þetta gott.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: ost alla daga.
1: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.

0: Laugardaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim Pantaðu leigubíl í Hopp appinu
3: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
4: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf Klukkan.is
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
6: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
7: Konur athugið Hinnar sívinsalið slokki maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í hagkaup Þér líður betur í slokki
8: Átt þú miða í sumarhappdrætti Krabbameins félagsins. Sölu líkur á hádegi á morgun 17. júní. Tryggðu þér miða í vefverslun Krabbameins félagsins á krabb.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamingjan heima, sinnum heimaþjónusta. Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júni.is. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is.
9: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Þetta er Mark Ambors, hann syngur hér Belong Together á bylgjunni. Þetta er flott laga frá honum sem að sló í gegn í fyrra, en svo er það hljómsveitin Toto sem að vera hér með gamalt og gott eftir stutta stund. Við heyrum í Bruno Mars, en fyrst er það hljómsveitin á móti sól. Og svona hljómar nýja lagi frá sveitinni, alltaf að senda frá sér smelli, annars lagið. Ég er lag sem heitir Okkar lag.

0: Já, frábært þetta lag frá Bruno Mars. Þetta lag að finna á hans nýjustu plötu sem að heitir The Romantic. Lagið heitir Risk It All. Áfram heldum við síðan með það tónlistina. Hér koma Pharrell Williams, Queen og Teddy Swims með nýja lagið sitt eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvegi. Skrifstofuverur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Förum saman í frí.
7: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
9: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.

0: afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Að vera ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
6: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planeðinga? ADHD-samtökin.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk, 20-40.

0: Skráðu bílinn á bíll.is. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
1: Ert þú búin að tryggja þér miða í sumarhappdrætti Krabbameins félagsins? Dregið verður á morgun 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Skemmti dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskálagarði og Klambratúni, 17. júni.is.

Þetta er svo eins Mr. Know-it-all. Þetta er það nýjasta frá honum. Yes, á bylginni Bríett verður hér sjá okkur eftir stuttastund Pat Benatar sömuleiðis en fyrst er það Beautiful South og hér er það Good as Gold.

0: hérna stóru smetlunum frá hinn einu sönnu Pat Benatar. Hér sá bylginni lagið heitir Love is a Battlefield. Og hér koma síðan Hjálmar, Roxette og Vance Joy með glænýtt lag eftir stundastund og svo Billie Eilish.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylginni.
3: Skjóttu!
1: 40 ára starfsamali og 6.27. júni.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi út alla ganga.
1: Á þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tólestabransan.
4: Ég spurði hvað var aðeins, það bara allt vínið að búið. Allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, sko, í efstu hillu, sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni. Bylgjan, björt og brosandi.
5: Came as fast as I could after Jesse called for help.
6: It's been too long, cowboy.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: So that's Lily Pad.
9: What are you, some sort of old man toy?
10: She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
13: The screen just took over.
14: Oh, the tapping. The tapping.
7: Taktu fjölskylduna með í bíó.
15: I want to talk to you, device. So long, toy.
16: Let her off.
17: I responded. I have plastic fingers.
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
18: Hefur þú lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
19: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
0: Eru miðarnir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
5: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
1: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
4: Betri laun í Borganesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
5: Skrúb, gluggarhinsun. Skrúb.is.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Ég held að gervigreindin er þegar farið að hafa gigantísk áhrif á vinnumarkaðin og mun koma til með að hafa meiri áhrif.
13: Ég ætla að byrja að segja bara gleðilegt sumar við hefum. Það býða allan daga sól og sól í sinni.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
11: Bylgjan.

alltaf svo gott lag. Er að finna á fyrstu plötunni frá hljómsveitinni Roxette. Platan hét og heitir Look Sharp. Kom út árið 1988. Þetta er Listen to Your Heart. Áfram með tónlistina og yfir í nýju tónlistina hér sá bylginni. Hér er það nýjasta frá Vance Joy. Já, þetta er lag sem heitir Fascination in

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
3: Það verði ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva. Láttu Róborok sláttuvélmennin sjáum garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 2005. og 2007. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabio.is.
7: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Warren heitir hann og þetta Fever Dream hér á bylgjunni. Það nýjasta frá honum virkilega gott og Jess Glynn síðan hér sáleiðinni með gamlan sumarsmell, lag sem heitir Hold My Hand. Við heyrum í The Weeknd en fyrst gamalt gott frá Tom Petty. Þetta I Won't Back Down.

0: frá The Weeknd hér á bylginni, lagið heitir Save Your Tears og hér koma síðan Kygo, Whitney Houston, Brian Ferry og Bruno Mars eftir stundastund og við heyrum í stjórninni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Ég áði eina nótt. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
4: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugun

0: Storma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Storma.
1: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.ffs.is
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðir miða á eclipse.is.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
5: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan það koma, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
8: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
9: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is

stjórnin og stjórnlaus. Heitir þetta lag hér á Bylgjunni. Þetta er nú eitt af svona nýlegri lögum sveitarinnar. Virkilega gott textin eftir Braga Valdimar Skúlason. Hér er von á Sting eftir stjórnastund og við heyrim í Aerosmith með lagið úr kvikmyndinni Armageddon. Pistilega þess vegar einn af þessum smellum frá því á níunda áratugnum er hann Brian Ferry og þetta var rosa vinsælt lag sem heitir

0: Já, Aerosmith, lagið úr Armageddon, heitir I Don't Wanna Miss a Thing. Ég koma síðan eftir stuttastund Bubbi Mortens og Dyljá, það sér lag af nýju plötunni frá Bubba, sem alveg hreint ljómandi fín plata. Ég lagið heitir Júli kvöld og svo koma Take That, Robbie Williams og John Mayer, sáður að klukkan slæði nýju.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Stefán Hilmars með tvöfalt afmæli á bylgjunni.
3: Skjóttu!
1: 40 ára starfsafmæli og 26. júní.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara. Ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú um alla ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransan.
4: Ég spurði hvað var að það. Það bara allt vínið að búið. Allur bjórinn. Það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu. Ég efstu hillu, sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi. Stars shining bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
7: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.

0: besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
1: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
2: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
3: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
5: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk.
10: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar. Svigrúm til framfara.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
14: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að frýta okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
16: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
15: Og nú aftur á bak.
16: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
15: Lögum vegina, kólas.
17: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Þetta lag frá Take That hér á bylginni, lagið heitir Back for Good. Þetta var svona eiginlega svana söngur sveitarinnar þegar hún hætti svona í fyrsta sinn árið 1996 og það voru nú margir sem að grétu það sáran. En þeir komu nú saman aftur og eru bara ennþá starfandi, þeir eru þrír eftir í hljónsveitinni og eru að koma fram á ansinn hendi mögnuðum tónleikum þessar myndir. Það nú einhverju sem að vilja elvest kíkja á Take That. En hér nú einn af fyrrum meðlimum sveitarinn, hann bara næstur á dagskránni hjá okkur. Þetta Robbie Williams, þetta All My Life. Why?

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég veit það ekki. Vonandi.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Stay comfy.
9: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
10: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
11: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
13: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
14: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Það eru 45 borgarferðir í boði. Á úrval útsýn. .is.
17: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
18: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
20: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
22: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
23: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
24: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
25: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.

Þetta er hljónsettinn The Cure og lagið heitir Friday I'm in love. Ég sá á bylginni. Ég kom að George Michael og Mary J. Blige eftir 68 stund og verið upp einn af stóru smellunum frá Alphaville. Fyrst hér hins vegar Taylor Swift og hér það Opalite.

0: Já, þetta hljómsveitin Alphaville og lagið áttinu uppálega ekki að vera svona, áttu að vera meiri taktur í því, meiri gleði einhvern veginn og það var síðan bara á endanum tekinu svo ákvörun að sleppa svona flestum hljóðfærum og hafa bara svona strengi og lúðra og hér er útkoman Forever Young af samnefndir plötu frá 1984 sem var fyrsta plata þessarar þýsku sveitar. Ég ætlum að halda áfram með Joe, James Arthur hér á leiðinni og Elton John. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blö 12

0: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Köttúni.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónu.

0: þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
2: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Skertu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
6: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
9: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
15: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
16: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
17: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
19: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

I'm Still Standing. Þetta er Elton John hér á bylgjunni. Þegar klukkan er svona kláða hverja að skríða yfir hálf tíu. Hér koma One Direction eftir stuttastund dvettu að dvettir á leiðinni. En fyrst eru það þeir félagarnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta er af íslenska draumnum, fyrstu stóru blötu Kristmundar Axels. Þetta er lag sem heitir 1800 mílur.

0: hljómsveitinni Wet Wet Wet og þetta lag að finna í kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral eins og svo margir vita, margir sá hana á sínum tíma þetta frábær mynd og þetta lag sló svo rækilega í gegn endur útgáfa af gömlu og góðu lagi frá The Troggs sem að gera þetta uppalega Love is all around hér koma Miley Cyrus, Maroon 5 og Dillio eftir stjöldastun Þetta
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án Sigurs og Bylgjur Límiða Skelltu Límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir á spyrðir af appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneik hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án Sigurs, björt og brosandi í allt sumar. Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma.

0: dælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur framöftur öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
6: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
9: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
10: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Díko.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
14: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undibúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
17: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
20: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húsitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
23: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
25: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þetta er hljómsveitin Maroon 5 og lagið heitir Girls Like You hér á bylgjunni á ágætu þriðjudagskvöldi 16. júní og það svona eiginlega pínulítill föstudagur í þessum degi en það 17. júní á morgun og það margir sem ætla að njóta dagsins en það spáin bara nokkuð góð held ég sem allra víðast landið Hér komið að innu af nýju lögunum á bylgjunni, þetta nú Dyljá og hennars nýjasta lag heitir Ó Rómeó

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algerlega með þetta? Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís er öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. Leandesign.is.
11: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
13: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
15: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
17: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Listir og menning ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
20: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf

Þetta er Charlie Puth, hér sá bylginni, lagið heitir Changes, alveg hreint frábært lag frá honum. John Cougar Mellencamp eftir stuttastund, Ásgeirs er á leiðinni með laga fyrir nýju plötunni sinni, sem frábær, svo heitir Julia. Hér Valdimar Guðmundsson að syngja lag Helga Júliusar, með

0: Ásgeir og lagið heitir Against the Current hér á bylginni, alveg reynd frábært lag og hér koma Húbastank eftir stuttastund Prefab Sprout þeir eru á liðinni og svo eitt af nýju lögunum hér á bylginni frá MC Gauta og KK
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á bylgjunni.
3: Skjóttu! Skjóttu!
1: 40 ára starfsammæli og 6.27. júni.
4: Og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú um alla ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júni. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
4: Ég spurði hvað var aðeins, það bara allt vínið að búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, í efstu hillu, sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júni. Bylgjan, björt og brosandi. Stars shining bright
5: above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott, alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.

0: Appelsín, þetta eina sanna.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

0: glæsilegt úrval af sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu vela. Húsasmiðan og blómavals.
5: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumar yfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
13: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Þetta er Kevin Powers og Shabuzi. Hér sá bylginni, lagið heitir Move On. Marshmallow og Jonas Brothers á liðinni og Billy Joel með gamalt og gott. Fyrst til eins og er þetta nýja lag frá MC Gauta og KK. Þetta er frábært lag sem heitir Þúsund fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég

0: Þetta er Billy Joel Tell Her About It af plötunni An Innocent Man frá 1983 og hér sáðurna klukkastlar 11 og við sláum botnin í þetta Ella Langley og U2 Post Malone og Louis Capaldi
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
6: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
11: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
13: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra landallt og sindri.is.
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
17: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í 3.
18: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
19: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
20: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Laun. Hvað ert þú með í laun?
22: 2.600.000
23: Laun eru há. Vöruverð heilt yfir hátt á Íslandi.
20: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
24: Björt og brosandi í

0: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
1: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er örugt. Næsta skref er Vice.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Þú og KitKat. Betri dagur.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
13: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
20: Sláttuvélar, orf, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég skil ekkert hvort að segja.
3: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls. Líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
9: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
10: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
12: What are you? Some sort of old man toy?
13: She thinks you're old because you're bald, Woody.
11: Ævintýrið heldur áfram.
14: Toys are for play.
15: Tech is for everything.
11: Nú takast leikfögin á við tæknina.
16: The screen just took over.
17: Oh, it's happening. It's happening.
11: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
19: Ert þú að útskrifast? Þú færið alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
20: Rafhlöðu knúnar sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
21: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
22: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
23: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
24: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlaksa. Stopnus.is
25: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
26: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Stoppaðu. 40 ára starfsamali og 60. 27. júní.
1: Hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búinn að heyra í þér hérna syngjandi og þú mátt alla ganga.
0: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á Bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
1: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vín eða búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, sko, í efstu hillu, sko.
0: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á Bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
5: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
6: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
10: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
11: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
14: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta át í bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
15: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
17: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
18: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
19: Leyfðu þér smá lúr. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 kr.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
2: Bylgjan.
3: Alltaf björt og brosa.

0: til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet. Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Besta verðið í sólinn.

0: alla daga.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.